Gone, fucking gone.

na vrijeme i s voljom. Zajedno smo uz drugi program Hrvatskog radija. Nemojte njih, slušajte nas, mi smo društvo za vas. Iako iskreno, noćas se baš moglo ovdje, barem kod nas u unutrašnjosti, ugodno spavati. Bilo bi dobro još malo potegnuti, evo recimo tijekom noći ovog ranog jutra u Zagrebu je bilo 17 stupnjeva, toliko u Osijeku i Sisku, pa u Varaždinu 15, u Gospiću samo 12 stupnjeva, to je već za malo založit vatru. A najtoplije u ovim trenucima je u Šibeniku, 23 stupnja, ali nisu još stigle sve temperature s naših mjernih postaja, ali ono što pouzdano znam da sinoptičari kažu da će danas biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti najprije umjerena i povećana na oblaka, a onda će i ovdje biti sunčanih razdoblja. Najviša temperatura od 25 do 30, to je podnošljivo, jel da? Mislim, ako je 25 do 30 podnošljivo u odnosu na onih 39, naravno da je. A duž obale to će biti od 30 do 35 stupnjeva. Opširnije ćemo mi o vremenu odmah poslije naših novosti u 6:30 da nam stručnjaci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda rastumače jel ovo osvježenje bila epizodica ili će se nastaviti ovo vruće vrijeme, pa ćemo onda imati ugodan topli ljetni, recimo listopad, ali dobro, o tom potom. U svakom slučaju drago mi je da smo zajedno uz drugi program. Turki nam je složio playlistu, a sa mnom je Ivana Hegeduš. Mi vam želimo dobro i ugodno nedjeljno jutro uz drugi program.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Želimo vam najugodnije nedjeljno jutro. Zaista, mi u unutrašnjosti stvarno se dalo ugodno spavati, baš komentiramo na raznim programima da je bar bilo ostati još sad dva. Ali ne, nije nama to teško, mi ovo što radimo volimo, ali gle, kako je divno počeo dan, barem što se tiče prometa, jer izvanrednih prometnih događaja za sada nema, ali s obzirom da je nedjelja i, kako sad to možemo reći, sredina vikenda, jer je i sutra je vikend, ponedjeljak, što se tiče prometa na cestama,

u tijeku radovi, slušajte drugi program, pratite izvješća iz Hrvatskog autokluba i bit ćete na vrijeme informirani. Sjetite se samo jučer na A1, kolona je u jednom trenutku zbog onog preprečenog kamiona bila i 30 km. Nadamo se da tako neće biti danas, jer je najvažnije da budete strpljivi i da stignete do svojih odredišta. Uvijek vrijedi ono upozorenje da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i prije svega da držite sigurnosni razmak između vozila. Jesam ja sad to vama rastumačio? Jesam, neka sam. Dobro jutro.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Danas se obilježava Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni u grobnicama u Sloveniji. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas će počast žrtvama odati na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
2: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde James Morris Rowe.
2: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
0: Poslije podne će se u Barbanu održati 51. trka na prstenac. To je viteško natjecanje prvi put održano 1696. godine. Nakon gotovo 280 godina prekida, trka je obnovljena 1976. godine, a od 2016. zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Natjecanje počinje u 17 sati na 150 metara dugoj stazi Gradišće, gdje će se za titulu slavodobitnika boriti 16 konjanika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, unutrašnjosti prije podne oblačno, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podno velebita i jaka, te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U priobalju puše jaka bura. Na Jadranskoj magistrali na dionicama Novi Vinodolski Senj i Karlobag Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i višesatna čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: A sa svima nama je Mateaš Tibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Matea, dobro jutro, pozdrav.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju ove nedjelje.
1: Joj, tak mi je bilo drago ovu noć i rano jutro od Morice. Baš mi je bilo zaostati još uru, dve, tri, po ugodnom vremenu u krevetu. Ali dobro, nije to ništa strašno. Navikli smo, bit će još ugodnih noći za spavanje.
2: Hoće, bit će i ugodnih, vjerujem i neugodnih, ali više još ovih ugodnih, obzirom da temperatura zraka je u ovim trenucima na zagrebačkom području oko 16 stupnjeva, svježije od toga je u Lici, primjerice 12 stupnjeva u Gospiću, a toplije od toga je ponegdje na istoku, 19 Gradište, 21 Slavonski Brod, tako da je šaroliko od 12 pa do 20 stupnjeva.
1: Pa dobro, jutros... i ovo 20-21, to je isto podnošljivo, nekak smo navikli. Ovo 25, 26, 27 što je znalo biti tijekom ljeta po noći, to su već problemi, ali...
2: Da, onda možemo ovo se već tih 27 spomenuti da je toliko u Dubrovniku trenutno, odnosno temperatura je oko 27 kroz noć, tako da tamo vjerujem uz... tako visoku temperaturu nisu baš zadovoljno spavali tijekom noći. U ovim trenucima vedro ili tek malo oblačno je ponegdje na Jadranu, dok je oblačnije u unutrašnjosti i vlažan zrak još uvijek se zadržava nad kopnenim predjelima, ali u poslijepodnevnim satima bit će sve manje oblaka, odnosno sve više sunčanog vremena, prevladavat će sunčano posvuda danas u drugom dijelu dana, evo kažem, još tijekom prijepodneva i jutra malo se strpiti i bit će umjerene ove povećane na oblake u gorskoj, središnjoj i istočnoj Hrvatskoj.
1: Ali vjetar... dobro, u unutrašnjosti recimo temperature do 30, da, a duž obale preko 30 pa do 34.
2: Da, bit će, evo, na Jadranu se zapravo temperatura zraka neće mnogo mijenjati u odnosu na jučerašnje vrijednosti, uglavnom je to između 30 i 35, dok će unutrašnjost isto tako primjerice istok bez mnogo promjena, jer je i jučer tamo bilo vruće oko 30 stupnjeva, danas 29 do 30, tako da tamo se ta promjena neće toliko osjetiti, a u odnosu, evo, na ove središnje predjele, odnosno sjeverozapadne i Gorski Kotar, gdje je jučer bilo oko 22, koji stupanj samo više od toga, danas će i tamo biti toplije, tako da će temperatura biti 26-27, koji stupanj više od toga. Tako da u tim predjelima toplije. Na Jadranu je bitno spomenuti da puše bura, ona mjestimice je i jaka, osobito pod Nove Lebita, odnosno uglavnom pod Nove Lebita, a u nastavku dana, odnosno tijekom poslije podneva, bit će sjeverozapadnog vjetra, osobito u Dalmaciji, i onda će ponovno bura pojačati tijekom večernjih sati.
1: To bi onda moglo biti problema u prometu na D8, ali dobro, o tome će nam kolege iz HAK-a.
2: O tome više i točnijih i pravodobnih informacija, upravo informacijama o prometu. Ono što je, evo, još bitno naglasiti, da sutrašnji dan ne donosi promjenu, znači sutrašnji dan će biti u znaku sunčanog vremena, u većini krajeva će biti vruće, znači temperatura će biti većinom iznad 30 stupnjeva ili samo stupanj niža u primjerice ponegdje u središnjim predjelima i još koji stupanj u Gorskoj Hrvatskoj, ali je to u raspravi ono sve između 28 i 33 stupnja. Noć i dalje relativno svježa, odnosno ugodna za spavanje u unutrašnjosti, dok na Jadranu i dalje uz mjestimičnu buru ponovno noć ponegdje može biti vrlo topla, odnosno s temperaturom iznad 25, ali u većini predjela će biti do 25 stupnjeva. Tako da bura još u noći koja je pred nama, ponovno onda poslije podnevnim satima sjeverozapadnjak, a promjena vremena u smislu dan neće biti toliko stabilnih sunčanih sati, očekuje se tijekom utorka ponovno jedna brzo potezna, možemo reći, promjena u vidu na oblačenja, mjestimične kiše, pljuskova tijekom utorka, i onda bi ponovno već u srijedu trebalo biti posvuda stabilnije.
1: Dobro, i ovo jučer, to je bila epizodica.
2: Da, relativno kratka, petak, subota, da. A ovo je samo utorak, tako da za da. Sada, evo,
1: ali
2: još
1: baš
2: jedna
1: gledam,
2: manja.
1: Pa Mateja, za sutra ste na grafici nazidali sama sunca.
2: Pa većinom da, bit će tu visokih oblaka kako gdje, odnosno neće biti posve vedro posvuda, ali u svakom slučaju u odnosu na današnju situaciju sunce već od jutarnjih sati.
1: Ma da, ma bit će još lijepih i sunčanih dana, ali ipak ne tako vrućih kao što su bili do nedavno.
2: Pa pratimo situaciju, pratite i vi, odnosno i vi slušatelji, iz dana u dan, tek je nedjelja.
1: Kakvu ja što čujem intonaciju u glasu.
2: Pa trebalo bi biti toplije prema kraju radnog dijela tjedna, ali već je to dosta daleko i nije još sasvim jasno koliko toplije u odnosu na prvi dio tjedna, tako da evo, popratiti i dalje, odnosno nećemo evo bi se pod navodnicima rekli generalizirati, odnosno pretpostaviti kako će biti danas, da će tako biti i sljedećih dana, polako, dan
1: da,
2: po dan,
1: pa
2: najtočnije.
1: Da, pa kud bi došli kad bi svako radio prognozu po svom nahođenju, kak mu odgovara.
2: Da, ne bi nam baš bilo zabavno.
1: Jedno da ne bi, da, ja se slažem s tim. Ali dobro, nekak mi se čini sunce kasnije izlazi i ranije zalazi, pa onda mislim nekako je ipak temperatura u tim gabaritima od 25 do 30 stupnjeva, onda me ponešto iznenadi.
2: Da, da, upravo to, oprezno, još uvijek, da, rekli ste, to istina, možemo to i osjetiti i vidjeti, da se evo, mijenja početak i kraj sunčanog dijela dana, ali dosta je tu, evo, mogućnosti za i više od tih 30, kao što ste rekli, tako da oprezno, kao što sam rekla, i popratiti situaciju, bit će najavljeno na vrijeme.
1: Da, gledam temperature mora od 25, 26, 27, 28. Nekome to odgovara, nekome ne odgovara, ali što je tu je.
2: Da, tako je općenito, ne samo u ovoj situaciji, odnosno danas, to vrijedi svaki dan u godini.
1: Mateja, što se prognoze tiče, znate kak vele? Rekli su na radiju.
2: Aha, dobro, okej, okay. Slažem se, rekli smo.
1: A onda ja kažem, to je Mateja rekla.
2: Aha, da, evo, danas sam ja. I da će smo svi tu.
1: Da, jasno, uvijek je drago surađivati s vama i s vašim kolegama. Ništa, dakle, stanje je uobičajeno, neće biti baš previše vruće, iako ja stalno mantram ovu svoju mantru o toplinskim valovima. Do unazad par godina, kad smo najavljivali da bi temperature mogle biti oko 34-35, onda smo najavljivali crveni meteo alarm, a evo sad je u cijeloj zemlji tamo sve do srijede zeleno.
2: Nije posvuda, na jugu postoji umjerena i zapravo velika opasnost od toplinskog vala.
1: Jedan žuto.
2: I naranđasto, da, u sljedećim
1: danima.
2: To
1: je danas i sutra.
2: Da, tako da, evo, nije, toplinski val ima određene kriterije, tako da nije samo jedna vrijednost temperature, mijenjaju se ovisno o regiji, ima tu više čimbenika u pozadini, tako da, kao što ste rekli, vruće, da, neće biti toliko vruće na zagrebačkom području, ali primjer Dalmacija, 30 stupnjeva i više učestalo, već dosta dugo, tako da, evo, taj osjet vrućine, odnosno procjene, svakako pripaziti da postoje drugi dijelovi Hrvatske.
1: Ma da, samo da ovi što pale roštilje, bacaju opuške iz auta, ipak malo pripaze da opet ne bi došlo do raznih požara s kojima se naše službe gotovo pa nadljudskim snagama bore, ali eto, ipak na kraju krajeva uspijevaju. Ja se ispričavam, da, nedjelja 23. to je danas, ponedjeljak 24. to je sutra, dubrovačko područje narandžasto, a onda utorak, srijeda žuto, ali zato kod svih nas ostalih zeleno.
2: Da, većina predjela Hrvatske, da, nema za sada upozorenja za toplinski val, izrađuje se svakodnevno, tako da evo i to je bitno naglasiti, pratite.
1: Jasno.
2: I ta upozorenja i zapravo prognozu općenito.
1: Tako je, a onda bit će prilike da razgovaramo u jednom od sljedećih puta upravo o toj kategorizaciji upaljenih meteo alarma, kad se što pali i upozorava naše sugrađane i goste. Mateja, ugodan dan!
2: Hvala također i vama. I
1: jeste vi dobro spavali?
2: Jesam.
1: Bravo, jesam, bravo, bravo. To mi je hvala. Drago.
2: Da, bit će lakše odraditi.
1: Bit će lakše raditi ovu nedjelju. Tako je. Pozdrav, ugodan dan.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Pozdrav, Mateja Štibuhajro bila je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči spomen dana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u grobnicama u Sloveniji. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas će počast žrtvama odati na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Potres jakosti 5,9 jutros blizu Tokija, ozlijeđeno je 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija javlja da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih podrhtavanja tla i odrona sljedećih dana. U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine. Na konjičkim utrkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač je automobilom namjerno udario u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Prema izvješćima tamošnjih medija, nakon prvog udara vozač je krenuo unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan mlađi muškarac je teže ozlijeđen. Trebinska policija uhitila je dvije osobe koje su, kako se vjeruje, pomogle počinitelju nakon događaja dok se za njim još traga. Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde James Morris Rowe.
2: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištok.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti prije podne oblačno, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U priobalju puše jaka bura. Na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i višesatna čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind on the coast, a traffic ban for double-deckers, vehicles with trailers and motorcycles was implemented on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. However, on most other roads, traffic is proceeding without major difficulties and weather conditions are favorable for driving. Queues and delays are possible in roadwork areas. Longer wait times for personal vehicles are possible at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially entering Croatia. Due to unfavorable weather conditions, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Dobro jutro, dobri ljudi.

E vidiš, dragi moji Turki, zašto se volim ustajati u nedjelju rano ujutro i to već desetljećima, upravo radi glazbe, baš ono, uživam u playlisti, a onda odmah poslije nas je Hula Hop, to također obožavam, a onda poslije Hula Hopa, a sada sport i glazba. I to me zanima. Tako da su subota i nedjelja što se tiče drugog programa, to su moji dani i niči i ja to priznam od srca i zato kažem, ne slušajte njih, slušajte nas. Ali ovo me brine, dragi moji, čujte ovo. Humanoidni robot koji je razvila kineska tvrtka, ova za mobitele, Honor, pretrčao je 100 metara za 9 sekundi i 32 stotinke. Nadmašen je svjetski rekord koji drži jamajčanski trkački velikan Usain Bolt. Robot se inače zove Lightning, postigao je najveću brzinu od 14,5 metara u sekundi tijekom pripremne utrke za druge svjetske igre humanoidnih robota. To nisam ni znao da postoji. Eto, čovjek uči dok je živ. Koje su otvorene u Pekingu, ovaj rezultat nadmašio je svjetski rekord u utrci na 100 metara za muškarce od 9.58 koji je Bolt postavio na svjetskom atletskom prvenstvu u Berlinu 2009. E sad ja vas pitam, jel to ima smisla? Hoćemo li se mi natjecati međusobno ili ćemo se natjecati sa strojevima? Stvarno mi nije jasno i ne znam čemu sve to. Možda sam ja, kak se to veli, staromodan ili old fashion, ali neke stvari mi stvarno ne idu u glavu. Pa eto, ako vi imate kakav komentar, možete mi slobodno poslati poruku na naš WhatsApp broj 099-616-7002. Biće mi drago da čujem i vidim vaše mišljenje. Pazite vi ovo, 9.32 sekunde, stroj bolji od Usaina Bolta koji drži rekord još od 2009. 9.58. Ajte vi sad to meni recite. Turki, sviraj, istakni se.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stolu.

0: vama je Zlatan Skalický.
1: Evo me, tu sam, pozdrav svima, koliko god vas ima. Ono što nam je važno svakoga vikenda tijekom ljetnih mjeseci, to je stanje u prometu, ali pazite, 8 sati je prošlo, a izvanrednih prometnih događaja na hrvatskim cestama i autocestama barem za sada nema, ali nedjelja je tek počela. Osim što u priobalju puše jaka bura, pa su onda zabrane za pojedine skupine vozila na D8 na Jadranskoj magistrali. U svakom slučaju prilagodite vožnju uvjetima na cestama, držite onaj sigurnosni razmak između vozila i sve će biti u redu, stići ćete na vrijeme do svoje destinacije. Što se tiče vremena, pretežno sunčano, kažu sinoptičari, uz najvišu temperaturu ovdje kod nas u unutrašnjosti, da vam se pohvalim, od 25 do 30, a duž obale i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva. To su već malo ozbiljnije temperature. Samo rečenica o vremenu sutra. Sunčano, vrlo toplo i vruće, i najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33, ali evo, barem danas u nedjelju mi u unutrašnjosti malo ćemo predahnuti od velikih vrućina s obzirom na temperature zraka od 25 do 30, s tim da ovih 30 naravno u Slavoniji na istoku zemlje. Ekipa drugog programa žele vam da provedete najbolju, najugodniju i najljepšu ikad nedjelju na svijetu.

Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni u grobnicama u Sloveniji. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas će počast žrtvama odati na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Potres jakosti 5,9 jutros blizu Tokija, ozlijeđeno je 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija javlja da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih podrhtavanja tla i odrona sljedećih dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin komentirao je svakodnevne ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu. I ovog je vikenda bespilotnim letjelicama pogođena jedna od ruskih rafinerija nafte, a zbog nestašice goriva na benzinskim postajama diljem zemlje stvaraju kolone vozila. No Putin tvrdi da ukrajinski napadi dronovima nemaju utjecaja na rusko gospodarstvo. Kijevski režim postavio si je cilj nanijeti štetu našem gospodarstvu. Jedino u čemu je uspio jest otvoriti Pandorinu kutiju. Primite onda odgovor usmjeren na vaše najosjetljivije gospodarske sektore koji, iskreno govoreći, i onako jedva dišu. To se odnosi i na poljoprivrednu proizvodnju od čijeg izvoza kijevski režim ostvaruje svoje glavne prihode. Odgovor Rusije će uvijek uslijediti. Poslije podne će se u Barbanu održati 51. trka na prstenac. To je viteško natjecanje prvi put održano 1696. godine. Nakon gotovo 280 godina prekida, trka je obnovljena 1976. a od 2016. godine zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Natjecanje počinje u 17 sati na stazi Gradišće, a za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti prije podne oblačno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U priobalju puše jaka bura. Na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju, gdje su moguća i višesatna čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: I danas, kao i svakoga vikenda, oni redoviti slušatelji to znaju, obilje sporta, i to pogotovo u našoj emisiji koja počinje u 15 sati, a sada sport i glazba. Zadnji je dan europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebu, i to momčadsko natjecanje. Program počinje u 14 sati. Pa onda u Göteborgu utakmica drugog kola skupine D europskog prvenstva za odbojkašice, Hrvatska-Francuska, početak je u 15 sati. Onda ovo mnogi od nas, barem mnogi od nas, jako vole, utakmica četvrtog kola HNL-a, Rijeka Istra na Rujevici od 18:30, a onda to bi trebala biti poslastica od 21 sat na Poljudu Hajduk dočekuje Osijek. Također je na rasporedu atlantski miting Dijamantne lige. Početak programa je u 15 sati, a u 15 sati također utrka Formule 1 za veliku nagradu Nizozemske. O svemu tome i o drugim sportskim događajima, analizama i razgovorima sa sportašima, kao što rekoh, u našoj emisiji Sport i glazba. Što da vam kažem, želim vam najbolju i najugodniju nedjelju na ovome svijetu.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata, istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a gotovo 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema izjavama stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan, ali bez većih gužvi i zastoja. Gust je i pomorski promet. Na vrhuncu sezone Jadranom plovi oko 50.000 stranih i 120.000 domaćih plovila. Ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić ocjenjuje da je sezona izazovna, ali bez većih odstupanja od prethodnih godina.
2: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000, znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje je kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti prijepodne oblačno, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka, te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. U priobalju puše jaka bura, pa je na Jadranskoj magistrali na snazi zabrana za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle na dionici Novi Vinodolski – Sveta Marija Magdalena. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, a na pojedinim su prijelazima čekanja višesatna. Trenutno najduže zabilježeno čekanje je na graničnom prijelazu Karasovići, oko 4 sata na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Due to increased traffic, there is a traffic ban on the A2 motorway between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions for freight vehicles and buses. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Adrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Evo još samo malo za ovu nedjelju ujutro. Polako dobro jutro prelazi u dobar dan. Stiže Sabina, jer uskoro je na rasporedu naš retro magazin Hula Hop. Ma znate, dragi moji, već dugo, dugo vremena pokušavam nagovorit Sabinu da nam pokaže kak vrti Hula Hop. Mi to vidimo, ali ja bi želio da to vidite i vi. To mi je prava akrobacija. Ja se nadam da ću je uspjet nagovorit. Sarice i ja smo si dobri, pa valjda bi mi tu uslugu učinila da publika vidi kako ona vrti Hula Hop. A naravno odmah poslije retro magazina na rasporedu je svima nam draga emisija A sada sport i glazba. Još samo kratko što se tiče vremena, bit će pretežno sunčano, temperatura 25 do 30, tu kod nas u unutrašnjosti, duž obale od 30 do 35. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, još uvijek ih nema, Bog zna što, ali na A2, to je autocesta Zagreb-Macelj, zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između Krapine i Đurmanca u oba smjera. Budite posebno oprezni i naravno znate da je najvažnije stići do cilja. Dragi moji, želim vam najljepšu, najugodniju, najdivniju nedjelju na svijetu, po mogućnosti uz drugi program, jer što drugo da vam kažem, držite se drugog i nemojte njih, slušajte nas. Svako vam dobro, čujemo se kad tad.

0: Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Nije samo Sabina Jaganjac s vama, dobar dan, dobro jutro, nego je tu i naša tonska realizatorica Ivana Hegeduš, a i Davor Medaković. Mi smo danas vaša hula hoperska ekipa do 15 sati. Pripremili smo vam naravno i nešto glazbenih priča koje ćemo slušati nakon novosti od 10:45, a do tada se prisjetiti nekih važnih događanja koji su se dogodili na današnji dan, a danas je već 23. dan mjeseca kolovoza. Krećemo s Davorovom playlistom Lua Rida, slušamo za početak, a onda ćemo ići malo u povijest i vidjeti što se to događalo u svijetu glazbe na današnji dan. Dobrodošli u Hula Hop.

0: Retro je u modi. Hula Hop.
1: Lou Reed je otvorio Mecovu playlistu u današnjem Hula Hopu, a danas smo već na 23. danu mjeseca kolovoza. Toga dana 1975. soft rock trio iz Los Angelesa Hamilton, Joe Frank and Reynolds dosegli su prvo mjesto američke Hot 100 Billboardove ljestvice, i to s pjesmom Falling in Love, koju su nakon njih brojni izvođači grupe samplirali i obrađivali, no verzija koja je objavljena 1995. a koju je obradio njemački Eurodance duo La Bouche bio je veliki, veliki klubski hit. No, vratit ćemo se na tu 1975. kada je pjesma stigla do samog vrha Billboardove ljestvice Hot 100 i ostala tamo tjedan dana, što je bio zapravo prvi i jedini hit broj 1 grupe Hamilton, Joe Frank i Reynolds, iako su nanizali odličnih soft rock stvari za vrijeme svoje kratke karijere koja je trajala svega nekoliko godina. Već 1976. godine prestali su s radom. Ajmo čuti Falling in Love.

Čuli smo jedan od definitivno najljepših klasika soft rocka, Falling in Love, trija iz LA-a, Hamilton, Joe Frank and Reynolds. Iako su trajali svega nekoliko godina, snimili su odličnih stvari, a Falling in Love bila je nakon 75. a upravo na današnji dan stigla do Billboardove ljestvice Hot 100, odnosno do samog vrha te ljestvice. 20 godina kasnije pjesmu je snimio i njemački duo La Bouche i to je bio veliki, veliki klubski hit. A na današnji dan 73. izdavačka kuća Fania Records predstavila je svoje salsa izvođače na onom legendarnom koncertu Fania All Stars na Yankee stadionu, na kojemu se okupilo 63.000 ljudi. Među izvođačima bili su Willie Colon, Johnny Pacheco, Larry Harlow i mnogi, mnogi drugi, jer početkom 70-ih salsa je doslovno eksplodirala diljem Latinske Amerike i New Yorka, a Fania All Stars ujedinila je najkarizmatičnije figure u žanru, uključujući i Willia Colona, kojega smo spomenuli, Hectora Levoya, Celia Cruz i mnoge, mnoge druge. Snimke s te večeri i kasnijeg portorikanskog koncerta postale su kultni live albumi Live at Yankee Stadium Volume 1 and 2. Za one ljubitelje latino glazbe to su doista kolekcionarski primjerci tih salsa albuma, pa idemo čuti Willia Colona i Hectora Levoya.

Willy Colon i Hector Levoy samo su dvojica od brojnih izvođača koji su se predstavili na koncertu Fania All Stars u New Yorku na Yankee Stadionu na današnji dan 1973. Bilo je to vrijeme velike popularnosti salse, ne samo u Latinskoj Americi, nego i u New Yorku, koji je zapravo u to vrijeme postao rasadnik sjajnih fusion glazbenika koji su stizali iz Latinske Amerike, posebno iz Porto Rika. A na današnji dan 1980. Bowiev single Ashes to Ashes stigao je do vrha britanske ljestvice singlova mjesec dana prije albuma Scary Monsters. Ashes to Ashes ušao je na ljestvicu na četvrto mjesto, da bi se tjedan dana kasnije našao i na samom vrhu, upravo na današnji dan 1980. postavši Bowiev najbrže prodavani single do tada. Bio je to njegov drugi hit na vrhu britanske ljestvice. Prvi je bio reizdanje Space Oddity. Idemo čuti Ashes to Ashes.

Jedan samo od sjajnih Bowievih albuma, a Ashes to Ashes upravo na današnji dan 1980. singl je stigao do vrha britanske ljestvice. Za izlazak albuma objavljene su tri varijante omota s različitim ilustracijama i Bowiem kao središnjom figurom na fotografiji, a osim toga prvih 100.000 primjeraka u Velikoj Britaniji albuma dolazilo je i s jednim od 4 seta poštanskih maraka, pa oni koji imaju danas u svojim kolekcijama, oni diskofili koji u svojim kolekcijama imaju taj album, tu ploču vinilnu uz te poštanske marke, onda sigurno taj album ima svoju vrijednost. Inače, pjesma Ashes to Ashes bila je među 10 najvećih hitova ne samo u Velikoj Britaniji nego i diljem svijeta. A mi ćemo do naših novosti evo svirati iz Davorove playliste. Nakon novosti krećemo s današnjim glazbenim pričama. Prvu priču posvetit ćemo Bobbyu Caldwellu, ikoni Blue Eyed Soula. Naime, 15. kolovoza napunilo se 75 godina od rođenja ovog sjajnog glazbenika, čije su pjesme samplirali brojni izvođači različitih generacija, između ostalih i sam reper Tupac Shakur. Isto tako, danas ćemo vas upoznati sa slavinim francuskim frizerom Franco Provom, čije ime postalo kultni brand na svjetskoj frizerskoj sceni. Bio je službeni frizer filmskog festivala u Cannesu, a uređivao je kose od Romy Schneider pa sve do Sharon Stone. Jednu današnju priču posvetili smo i legendarnom američkom glazbeniku Jayu Graydonu, jednom od najvećih gitarista i tekstopisaca svih vremena. Taj veteran glazbene industrije oblikovao je zapravo taj sofisticirani zvuk popa, R&B-a i jazz fusiona 70-ih i 80-ih. Dakle, nakon naših novosti i haka krećemo s pričom o Bobbyu Caldwellu. Uživajte u ostatku Hula Hopa, mi se čujemo tamo negdje nakon završetka naših priča oko 13.30.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe u spomena žrtve cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uz članove braniteljskih udruga i druge političke sudionike. Dužni smo se sjećati i odati počast svim nevinim žrtvama totalitarnih režima diljem Hrvatske i Europe, istaknuli su gradonačelnik Šuta i župan Boban.
2: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi, jer nema obitelji koja nije obilježena bilo kakvim slučajem iz tih davnih crnih vremena 20. stoljeća i svih sustava koji su tada bili.
3: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, slanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
0: I dalje traje istraga o uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području. Slučaj je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju i njihov rad i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
0: Kanadske pokrajine podupiru premijera Marka Carneya koji od 8. rujna najavljuje recipročne carine SAD-u nakon propalih pregovora, a Washington već primjenjuje 50% carine na oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza. Premijer Britanske Kolumbije David Eby odbacuje američko objašnjenje carina na kanadsko drvo, a premijer Ontarija Doug Ford podupire uzvratne mjere i poručuje da će Kanada ostati ujedinjena.
5: Za mene je glavno pitanje ona krajnje nepravedna i bizarna tvrdnja da naš drvni sektor predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Nepravedno je da naši drvni proizvodi u SAD ulaze po carinskim stopama višim nego za Rusiju. Moramo se boriti. Carina za carinu, dolar za dolar. Drago mi je što Mark Carney nije potpisao taj sporazum. To bi bilo loše za automobilsku industriju, industriju čelika i proizvodni sektor. Mi nismo započeli ovu borbu, ali uvjeravam vas da ćemo u njoj pobijediti. Kanadska ekipa bit će ujedinjena.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištok.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti prije podne oblačno, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podnove lebite jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
6: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U priobalju puše jaka bura. Na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće na čvoru Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće na 54. kilometru između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 5 km. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway at the Bosiljevo 1 junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to a traffic accident on the A3 motorway between the Ivanić-Grad and Rugvica junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane in a 5 km long queue. There is increased density on the Kirk Bridge in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ρέτρο και πόνοβο μόδι. Hula Hop. С вами Сабина Јаганјац.
1: 15. kolovoza napunilo se 75 godina od rođenja Bobbya Caldwella, ikone Blue Eyed Soula, glazbenika i tekstopisca koji je svojim vokalom zbunjivao generacije ljubitelja afroameričke glazbe, koji su mislili kako je Caldwell tamne boje kože. Njegov svevremenski smooth soul hit What Do You Want Do For Love s debitanskog albuma iz 1978. ušao je u top 10 Billboardove ljestvice Hot 100 i postao standard koji je definirao njegovu karijeru.

U današnjem ćemo se hula hopu prisjetiti legendarnog američkog glazbenika i tekstopisca Bobbya Caldwella, koji je rođen 15. kolovoza 1951. Čuli smo njegov najveći hit u karijeri, What Do You Want Do For Love iz 1978. koji su kasnije obradili brojni izvođači kao što je Michael Bolton, vokalni sastav Boyz II Men, Natalie Cole i Peebo Bryson, između ostalih. Pjesmu je samplirao i Tupac Shakur, za čije je ubojstvo prije 30 godina upravo započelo suđenje. Tupac ju je samplirao u svojoj postumno objavljenoj pjesmi Do for Love. Caldwell je bio poznat po svom svilenkastom vokalu, ali i kao vizionarski tekstopisac koji stoji iza hitova poput Never Loved Before, Roberta Fleck i All or Nothing at All, Ala Jarreau. Caldwell je stvorio zvuk koji i danas definira soul, utječući na brojne izvođače poput primjerice Erika Beneta, koji Caldwella naziva jednom od svojih najvećih inspiracija.

Američki glazbenik Bobby Caldwell, tekstopisac i pjevač iznimnog vokala, rođen je u New Yorku na Manhattanu 15. kolovoza 1951. a odrastao je u Majamiju, gdje je upijao različitu glazbu, uključujući haičansku, latino i reggae glazbu, koju je pak upoznao zahvaljujući Bobu Marleyu, koji im je bio obiteljski prijatelj. Naime, njegova se majka bavila prodajom nekretnina, a jedan od njezinih klijenata bio je i Bob Marley. Inače, roditelji Bobbya Caldwella vodili su zabavnu emisiju na lokalnoj televiziji pod nazivom Super Time, pa je i Bobby upoznao brojne glazbene zvijezde toga doba. Od malena je obožavao jazz, rock and roll i rhythm i blues i neprestano slušao Franka Sinatru i Ella Fitzgerald. U dobi od 12 godina počeo je svirati klavir i gitaru, a već sa 17 pisao je i izvodio vlastite pjesme. Ubrzo se pridružio sastavu Kathmandu i napisao većinu pjesama za njihov album koji je objavljen 71.

Bobby Caldwell bio je član benda iz Miami-a Kathmandu, za koji je napisao većinu materijala. Svirao je više instrumenata i pjevao, a ključan trenutak za njegovu karijeru bila je suradnja s jednim od pionira rock'n'rolla Little Richardom početkom 70-ih, kada je sa svojim bendom počeo pratiti rock zvijezdu na njegovim nastupima. Caldwell i njegov bend na kraju su napustili Little Richarda, a on je nastavio karijeru kao solo umjetnik. Do 77. proveo je 6 godina u Los Angelesu svirajući u različitim bendovima i pokušavajući dobiti ugovor za snimanje. Na koncu je 78. potpisao ugovor s TK Recordsom u Miami-u i počeo snimati pjesme za svoj prvi album. Nakon što je snimanje završeno, čelnici TK Recordsa smatrali su da ploči nedostaje hit, pa se Caldwell vratio u studio na 2 dana i napisao uspješnicu koja ga je proslavila, What Do You Want Do For Love. U nastavku slušamo pjesmu s njegova drugog studijskog izdanja, Cat in the Hat iz 80. Wrong or Right. Za taj album sam napisao sve pjesme.

Pjevač svilenkastog glasa, takozvanog Blue Eyed Soula, Bobby Caldwell, objavio je svoj debitanski album 1978. koji je postigao veliki uspjeh i prodan je u dvostrukoj platinastoj tiraži. Kako je TK Records bila diskografska kuća koja je uglavnom bila usmjerena afroameričkom tržištu, a Caldwell je bio bijelac, njegovu su fotografiju maknuli s omota albuma, odnosno na naslovnici je samo Caldwellova silueta. Kada je krenuo na turneju s Natalie Cole kako bi promovirao album, u publici su bili uglavnom Afroamerikanci koji su ostali u čudu kada su vidjeli da je Caldwell bijelac.

Čuli smo Carry On, pjesmu s istoimenog trećeg studijskog albuma Bobbya Caldwella objavljenog 1982. A 37 godina kasnije, 2019. američki reper Lil Nas X tužen je za $25 milijuna zbog korištenja te pjesme bez Caldwellovog dopuštenja u vlastitoj istoimenoj pjesmi iz 2018. Inače, za Bobbya Caldwella, sjajnog glazbenika, tekstopisca i pjevača, uspjeh je stigao preko noći 1978. zahvaljujući planetarnom hitu What Do You Want Do For Love s njegovog debut albuma koji je prodan u dvostrukoj platinastoj nakladi. Pjesma je do danas doživjela brojne obrade, a i sljedeća dva albuma postigla su veliki uspjeh. 80. objavljuje Cat in the Hat i dvije godine kasnije Carry On, na kojemu je sam odsvirao sve instrumente.

Tijekom karijere duge 4 desetljeća, Bobby Caldwell snimio je 10 ploča i s lakoćom izvodio glazbu različitih žanrova, od smooth jazza i rhythm i bluesa preko regea do soft rocka, kao i standarde iz velike američke pjesmarice. Bio je i cijenjeni tekstopisac, čije su pjesme snimali Neil Diamond, Al Jarreau i grupa Chicago, između ostalih. Njegova pjesma The Next Time I Fall postala je 86. Billboardov hit broj 1 za Petera Cetera i Amy Grant. Billboard je tu uspješnicu uvrstio među 25 najvećih ljubavnih pjesama ikad.

Proslavljeni američki glazbenik Bobby Caldwell napisao je pjesme za nekoliko filmova i sam ih izvodio. Tako potpisuje pjesmu za SF komediju Night of the Comet 1984. pa za film Back to School 86. ponovno za jedan SF Mac and Me 88. i romantičnu glazbenu dramu Salsa. Okušao se i kao glumac, pa je osim manje uloge u mjuziklu Salsa koncem 90-ih glumio Franka Sinatru u jednoj sezoni mjuzikla The Rat Pack is Back u Las Vegasu. I kroz 90-te nije prestajao s nastupima i stvaranjem pjesama, a 2015. vratio se u velikom stilu s albumom Cool Uncle, koji je magazin Rolling Stone nazvao najpametnijim retro soul oživljavanjem 2015. Na albumu koji je odmah ušao u Billboardovu jazz ljestvicu gostuju Denise Williams, CeeLo Green i Jessie Ware.

teško obolio zbog jakih nus pojava antibiotika koji je te godine i povučen s tržišta. Dogodilo se to na samom početku 2017. kada se pripremao za koncertnu turneju po Japanu. Uhvatila ga je jaka prehlada za koju su mu liječnici prepisali antibiotik. Tjedan dana kasnije, zbog jakih je nus pojava, ostao gotovo nepokretan. Nikada više nije mogao stati na noge bez pomoći hodalice ili držanja. Nakon 6 godina bolesti, Caldwell je umro u naručju svoje supruge u 72. godini života, 14. ožujka 2023. No njegovi glazbeni opus i utjecaj na druge glazbenike itekako živ. Njegove su pjesme semplirali brojni hip-hop izvođači. Primjerice, pjesmu My Flame semplirao je Notorious Big za pjesmu Sky's the Limit.

0: 11 je i 30.
1: Drugi program.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
2: Posebno je važno razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
0: I dalje traje istraga o uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području, u slučaju komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Što se tiče ministarstva unutarnjih poslova, policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju, i njihov rad i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
0: Dvoje ljudi poginulo je u olujama koje su pogodile Litvu i Latviju. Oko pola milijuna stanovnika ostalo je bez struje. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko regija i poremećeni su cestovni, željeznički, zračni i brodski promet. Loši vremenski uvjeti nastavljeni su i danas. Maloljetni sin ministra kulture Sarajevske županije uhićen je pod sumnjom da je sudjelovao u podmetanju požara u tvornici jahti u Vitezu. Istraga cijeli slučaj povezuje s organiziranim kriminalom. U požaru je nastala velika materijalna šteta. Osumnjičene su još tri osobe, jedna također maloljetna. Ministar Kenan Magoda iz SDP-a BiH potvrdio je da policija istražuje njegova sina, te poručio kako očekuje da se u cijelosti otkrije što se dogodilo i da odgovorni snose zakonske posljedice. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. O vremenu danas, pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura pod nevelebita i jaka, te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu od 30 do 35.
4: Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su i zastoji na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, a na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na autocesti A2 zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je oko 2 km. Molimo vozače na autocesti A3 za pojačan oprez zbog nekoliko prometnih nesreća koje su se dogodile između čvorova Ivanić grad i Rugvica u smjeru zapada, gdje je slobodan samo jedan trak, a kolona je duga oko 7 km. Vozače posebno molimo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kolona na Istarskom Ipsilonu prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija duga je oko 2 km, a na Krčkome mostu kolona u smjeru kopna proteže se od Njivica. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. There are queues with occasional delays on the A1 motorway between the Zadar Istok junction and Čelinka tunnel and between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. There is a 2-kilometer long queue at the Lučko Peytol towards the coast and a 1-kilometer long queue at the Lučko and Demerje Peytols towards Zagreb. Due to several traffic accidents on the A3 motorway between the Ivanić-Grad and Rugvica junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane with reduced speed limits. The queue is 7 kilometers long. We ask drivers to keep a safety distance between vehicles. There are 2-kilometer long queues at the Kaštel and Plovenija border crossings. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag. There is increased density on the Kirk Bridge in both directions. Queue in direction of the interiors is extending from Njivice. Longer wait times are possible at most border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: U našoj idućoj priči upoznajemo vas sa slavnim francuskim frizerom Frankom Provom, čije ime postalo kultni brend na svjetskoj frizerskoj sceni. Njegov personalizirani pristup i tehničke vještine brzo su privukli vjernu klijentelu diljem svijeta. Frank Provo proslavio se svojim trendi i glamuroznim frizurama prilagođenim svakom licu i osobnosti. Prošle godine obilježio pola stoljeća svog brenda pod kojim ima više od 1000 salona u 30 zemalja.

U današnjem vas Hula Hopu upoznajemo s likom i dijelom jednog od najpoznatijih francuskih frizera, Franka Provoa, koji je prošle godine obilježio 50 godina karijere. Dakle, već pola stoljeća njegovo je ime sinonim za uspjeh, ljepotu i glamur diljem svijeta. Frank Provoa započeo je svoje putovanje u malom salonu u regiji Sarthe i to sasvim slučajno. Jednoga dana njegova se majka vratila od frizera i spomenula kako u salonu traže naučnika. Tako se mladi Frank sa samo 14 godina, bez ikakvog znanja o frizerskoj struci, pridružio ekipi u salonu, nesvjestan da će mu taj odvažni eksperiment promijeniti život. Ono što je započelo kao hobi u slobodno vrijeme, pretvorilo se u strast. Tamo je stekao tehnike šišanja, bojanja i oblikovanja kose, razvijajući svoj umjetnički smisao i strast prema modi.

Oboružan talentom i velikom ambicijom, mladi je francuski frizer Frank Provost brzo usvojio tehnike šišanja i stiliziranja kose i odlučio prekinuti konformizam tradicionalnih frizura. Želio je stvoriti vlastite frizure uvijek u skladu sa siluetom i osobnošću svojih klijentica. Trebalo je samo 15 godina da od frizerskog šegrta postane najtraženiji stilist za kosu. Svoj prvi salon otvorio je 1975. i od samog početka izazivao ustaljene norme profesije uvođenjem nekih novina, a to je kontinuirana usluga tijekom cijeloga dana i dolazak klijentica na frizuru bez najave. Taj inovativni pristup unio je revoluciju u pristupu frizerskim uslugama.

Od 1975. slavni francuski frizer Frank Provo postao je vodeće ime u stiliziranju kose, utječući na generacije svojim jedinstvenim stručnim znanjem i avangardnom vizijom ljepote. Pod okriljem L'Oreala sudjelovao je na brojnim frizerskim natjecanjima i osvojio mnoge nagrade. U dobi od 30 godina osvojio je nagradu za najboljeg frizera u Francuskoj 1976. a sljedeće godine je proglašen svjetskim prvakom u kategoriji šišanja i feniranja. To mu je donijelo međunarodni uspjeh i ubrzo otvara salon u Parizu, u koji su počele dolaziti slavne Parižanke, ali i svjetske filmske i glazbene zvijezde.

Frank Provo postao je međunarodno priznati frizer zahvaljujući tituli svjetskog prvaka 1977. snažnoj televizijskoj prisutnosti od 80-ih nadalje i stvaranju stila usmjerenog na pristupačan luksuz, lepršave frizure i ekskluzivne tehnike posvjetljivanja poput balajaža. Uslijedili su angažmani na modnim revijama, fotografiranja i snimanja filmova, a sve je to obogatilo njegov životopis i proširilo popis slavnih klijenata. Tako je postao omiljeni frizer glumice Romy Schneider, Sophie Marceau i Beatrice Dahl. To mu je na koncu i otvorilo vrata filmskog festivala u Cannesu, za koji postaje i službeni frizer.

0: Hula Hop.
1: Hrabar, kreativan i prije svega vrlo ambiciozan. Francuski frizer Frank Provost vrlo je brzo osvojio Parižanke, ali i svjetske zvijezde, uvodeći promjene svojim beskompromisno modernim frizurama. Radio je frizure za snimanje brojnih naslovnica modnih časopisa i filmske setove, te se etablirao kao ključna figura u industriji, što dokazuje i pozicija službenog frizera filmskog festivala u Cannesu. 1979. otvara svoj prvi pariški salon samo nekoliko koraka od Champs-Élysées. Jedna od slavnih glava koje je imao zadovoljstvo stilizirati je i ona Sharon Stone. Na pitanje koja ga je slavna osoba najviše impresionirala, Provost uvijek odgovara Sharon Stone, za koju kaže da predstavlja mit, čudo i fantaziju. Upoznali su se u Cannesu i od tada su bliski prijatelji.

Već 50 godina slavni francuski frizer Frank Provost utjelovljuje francusku eleganciju i stručnost u frizerstvu na najvišoj razini. Kombinirajući kreativnost, znanje i bliske odnose sa svojim klijentima, izgradio je pravo carstvo ljepote. Sredinom 90-ih počeo je stilizirati kosu za nekoliko francuskih glumica, poput Beatrice Dahl, kojoj je 95. radio frizuru u Cannesu. Tako je i počela njegova priča s filmskim festivalom, za koji je nekoliko godina bio službeni frizer. Uvijek u intervjuima ističe kako je najteže raditi frizure za crveni tepih u Cannesu, jer je tamo vrijeme prilično prevrtljivo, s naglim naletima vjetra i čestim kišama. Vrijeme može biti pravi neprijatelj frizura i zbog toga često možemo vidjeti glatke, čvrste punđe koje podnose sve vremenske uvjete, napominje Provost.

istoimenog brenda frizerskih salona. Danas ih je više od 3.500 u 35 zemalja. Rano je spoznao rastući interes medija i 1987. je postao frizer za televizijsku emisiju Secret Soirée. Oformio je tim studijskih frizera koji su bili specijalizirani za TV emisije. Tijekom godina postao je glavni igrač u međunarodnoj frizerskoj industriji. Njegovi luksuzni saloni prisutni su u brojnim zemljama, nudeći luksuzno i visoko kvalitetno iskustvo svojoj raznolikoj klijenteli. Posao je naslijedio njegov sin Fabien, koji obnaša i ulogu umjetničkog direktora brenda.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, među ostalim na Golom otoku, Rabu, u Splitu i Zagrebu. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju, kod Zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja, te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Grad Omiš poziva stanovnike čija je imovina uništena ili oštećena u velikom požaru prije 10 dana da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Važno je to učiniti na vrijeme jer će uskoro biti proglašena prirodna nepogoda, istaknuo je župan Blaženko Boban.
2: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Američki predsjednik Trump komentirao je propale carinske pregovore svoje zemlje i Kanade. Nakon diplomatskog neuspjeha, SAD je susjedima uveo 50% carine na dio uvoza, a recipročan odgovor od 8. sljedećeg mjeseca najavio je kanadski premijer Carney. On je poručio da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Trump pa kaže da je Kanada željela pogodnosti kako imaju američke savezne države, što ona nije. Godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima nametali goleme carine. Tome je došao kraj, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme poslije podne sunčano, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, podnovila je bita jaka, osobito na večer. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu do 35.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, te na cestama u priobalju. Na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog prometnih nesreća na 54., 58., 60. i 61. kilometru između čvora Ivanić-Grad i naplate Zagreb-Istok u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 4 km. Pozivamo vozače na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka. Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, kolona je duga 2 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Njivica. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenija.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. There are queues with occasional delays on the A1 motorway between the Zadar Istok junction and Čelinka tunnel and between the Mala Kapela tunnel and Lučko junction in direction Zagreb. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demirje pay tolls towards Zagreb. Due to several traffic accidents on the A3 motorway between the Ivanić Grad junction and Zagreb Istok pay toll in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane with reduced speed limits. The queue is 4 kilometers long. We advise drivers to keep a safety distance between vehicles. There are 2 kilometer long queues at the Kaštel and Plovanija border crossings. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag. There is increased density on the Kirk Bridge in both directions. Queue in direction of the interior is extending from Njivice. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun-Ketomeran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Hula Hoop.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hula Hoop.
2: Našu sljedeću priču posvetili smo legendarnom američkom glazbeniku Jayu Graydonu, koji možda nije poznat svima, ali je itekako poznat ljubiteljima kvalitetne glazbe kao jedan od najvećih gitarista i tekstopisaca svih vremena. Ovaj slavni umjetnik koji je zaslužan za brojne hitove u pop, rock i ritam i blues žanrovima, nedavno je završio remasteriranje svog kultnog albuma Airplay for the Planet iz 93. Za početak slušamo njegovu autorsku pjesmu After the Love is Gone, koju je napisao za grupu Earth, Wind and Fire 79. Godinu kasnije pjesmu je objavio i na albumu svoje grupe Airplay. Za tu je pjesmu osvojio i nagradu Grammy.

U današnjem vas izdanju Hula Hopa podsjećamo na impresivan diskografski katalog Jaya Graydona, veterana glazbene industrije koji je svjetsku slavu dostigao brojnim hitovima. Slovi za jednog od najboljih tekstopisaca koji je oblikovao sofisticirani zvuk popa, R&B-a i jazz fusiona 70. i 80. godina, a uz to je i vrsni gitarist, producent, aranžer, inženjer zvuka i još mnogo toga. Njegov koautorski rad na pjesmi After the Love Has Gone grupe Earth, Wind and Fire, koju smo čuli, i legendarni gitarski solo na pjesmi Peg grupe Steely Dan redefinirali su studijsku preciznost i melodijsku složenost. Inače, nekoliko istaknutih studijskih gitarista pokušalo je svirati solo na pjesmi Peg prije Jaya Graydona, koji je to učinio s lakoćom.

Čuli smo gitarski solo Jaya Graydona na hitu Steely Dan iz 77. Peg, koji se smatra njegovim najznačajnijim studijskim nastupom. Činjenica da još uvijek postoji interes za Graydonov solo na pjesmi Peg gotovo pola stoljeća nakon izlaska puno govori o njegovoj kreativnoj vrijednosti. Taj daroviti gitarist i tekstopisac na pragu 80. godine života karijeru je započeo kao studijski gitarist 60-ih, da bi desetljeće kasnije postao jedan od najtraženijih studijskih glazbenika. Njegova gitaristička virtuoznost može se čuti na snimkama The Jackson 5, Hall & Oates, Steely Dan i Alice Cooper, među ostalim. Jay Graydon rođen je 8. listopada 1949. a ljubav prema glazbi naslijedio je od oca Joea Graydona, koji je bio vođa velikog benda i televizijski voditelj. Tako je mali Jay debitirao kao pjevač u očevoj emisiji The Joe Graydon Show na svoj drugi rođendan. Inače, to je bio prvi glazbeni talk show u Los Angelesu. Tijekom i kratko vrijeme nakon fakultetskih dana, Jay Graydon je svirao u Don Ellis bendu koji je izvodio eksperimentalni post-bop jazz.

Jaya Graydona mnogi smatraju jednim od glavnih arhitekata soft rocka, odnosno zvuka zapadne obale koji spaja funky, ritam i blues i jazz. Svirati je počeo s 14 godina da bi u ranim 20-ima već radio kao studijski glazbenik. Od kasnih 60-ih do kasnih 70-ih surađivao je kao gitarist s brojnim izvođačima: Bobom Streisand, Dolly Parton, Dianom Ross, Jackson 5, Steely Dan, Al Jarreau, Marvinom Gayem i mnogima drugima. Kad smo već spomenuli Marvina Gaya, sjetit ćemo se njegova albuma I Want You iz 76. kojega mnogi smatraju remek dijelom soul disco glazbe, a na kojemu je sudjelovao i Jay Graydon.

Jay Graydon također je ostavio neizbrisiv trag u glazbenoj produkciji i kao tekstopisac. 1980. u svog suradnika Davida Fostera, također jednog od ponajboljih glazbenih producenata, skladatelja i aranžera, koji je osvojio čak 16 nagrada Grammy od 45 nominacija. Osnovao je grupu Airplay i objavio istoimeni album koji u soft rock krugovima smatraju izgubljenim klasikom. Te iste 1980. producirao je album Ala Jarreau This Time, koji je postigao veliki uspjeh. Još popularniji bio je idući album Breaking Away iz 81. na kojemu je Graydon suautor većine pjesama. To je studijsko izdanje Ala Jarreau s platinastom tiražom postalo standardni nositelj LA popa i R&B zvuka. S tog albuma slušamo hit Wearing This Love Together.

Breaking Away ostaje najpopularniji album Ala Jarreaua, čiju produkciju potpisuje Jay Graydon. Proveo je 2 godine na Billboardovoj ljestvici i osvojio 2 nagrade Grammy. Inače, Graydon je napisao više od 300 pjesama, a 80. su definitivno bile njegovo najplodnije autorsko i producentsko razdoblje. Uz Billa Champlina iz grupe Chicago i Steve'a Lukatera iz grupe Toto, napisao je danas klasik za Georgia Bensona Turn Your Love Around. Pjesmu su napisali za Bensonov album najvećih hitova iz 81. The George Benson Collection. Taj je veliki hit nagrađen Grammyjem za najbolju rhythm i blues pjesmu 1983.

Jay Graydon, plodni tekstopisac, producent, gitarist, aranžer i pjevač, sa svojim je brojnim suradnjama nanizao 12 nominacija za nagradu Grammy i to u različitim izvođačkim i snimateljskim kategorijama. Dobitnik je 2 Grammya, a djeluje u različitim žanrovima, od popa, R&B-a i roka, pa do džeza i soula. Autor je i brojnih članaka u glazbenim časopisima i više od 15 godina vodi seminare u glazbenom institutu u Hollywoodu. Radio je i kao glazbenik ili tekstopisac na više od 50 filmskih soundtrackova, među kojima i za neke klasike i blockbustere, poput filma Francuska veza, Briljantin, Istjerivači duhova, Lady Sings the Blues i Thank God It's Friday. Svirao je gitaru u najvećim hitovima sa soundtracka Thanks God It's Friday iz 1978. poput onog od Donne Summer, Last Dance.

Jay Graydon bio je kralj Los Angeleske studijske scene 70-ih, da bi kasnije postao vrlo uspješan producent i tekstopisac. Snimao je za druge izvođače kao gitarist, ali i kao autor za film, televiziju i kazalište. Tijekom posljednjih desetljeća snimio je veliki broj hitova. Njegovo se ime spominje na omotima ploča kao gitarist, tekstopisac, producent ili inženjer zvuka. U jednom su ga intervjuu pitali kada bi morao odabrati jednu pjesmu koju je napisao, a za koju misli da je trebala biti hit, koja bi to bila, bez razmišljanja je odgovorio pjesma For You s albuma Dionne Warwick, Friends in Love.

Višestruko nagrađivani glazbenik Jay Graydon osvojio je 2 Gremija, ali bio nominiran u toliko puno nepovezanih glazbenih kategorija da vjerojatno drži rekord najsvestranijeg glazbenika koji je osvojio Grammy nagrade ikad. Jedan je od ponajboljih gitarista današnjice koji je stekao reputaciju studijske legende, a bio je i producent brojnih sjajnih pjesama. Graydon

0: 13 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
2: Posebno je važno razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati

0: kapirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla, nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
1: Grad Zaprešić donirao je 15.000 eura Omišu za ublažavanje posljedica požara koji je prije desetak dana zahvatio omiško područje. Novac je namijenjen za sanaciju, obnovu infrastrukture i osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike. Omišu pomažu i mnogi drugi gradovi i općine u Hrvatskoj. Istodobno, omiška gradska vlast pozvala je stanovnike čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Važno je to učiniti na vrijeme jer će uskoro biti proglašena prirodna nepogoda, istaknuo je župan Blaženko Boban.
2: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
1: Oko 330 ukrajinskih bespilotnih letjelica srušeno je prošle noći u Rusiji, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. U Orenburškoj regiji pogođena su dva industrijska postrojenja u kojima je i skladište tvrtke Ozon, velikog ruskog internetskog trgovca. Evakuirano je 300 zaposlenika, a rad je zaustavljen. Objekte iste tvrtke Kijev je gađao i jučer u sklopu pojačanih napada na rusku gospodarsku infrastrukturu. Time želi financijski oslabiti Moskvu kako bi ostala bez novca za rat. Ruski predsjednik Putin na to kaže.
3: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
4: Našoj ekonomiki. Što on zove?
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme poslije podne sunčano, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, podne velebita i jaka, osobito na večer. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu od 30 do 35. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet teče usporeno na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko također u smjeru Zagreba. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a promet je ondje dodatno usporen zbog prometne nesreće na drugom kilometru pred izlazom sa autoceste. Molimo vozače na autocesti A3 za pojačan oprez zbog nekoliko prometnih nesreća koje su se dogodile između čvorova Ivanićgrad i naplate Zagreb u smjeru zapada, gdje je slobodan samo jedan trak, a kolona je duga oko 6 km. Vozače posebno molimo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na otoku Krku kolona u smjeru kopna proteže se od Omišlja prema mostu. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. They're accused with occasional delays on the A1 motorway between the Zadar Istok Junction and Čelinka Tunnel, and between the Mala Kapela Tunnel and Lučka Junction in direction Zagreb. There are 1 kilometer long queues at the Lučka and Demirje pedals towards Zagreb. Traffic is there additionally slowed down due to a traffic accident on the 2nd kilometer. Due to several traffic accidents on the A3 motorway between the Ivanić-Grad junction and Zagreb-Istok pedal in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane in a 6 kilometer long queue. We ask drivers to keep a safety distance between vehicles. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag. There is increased density on the Kirk Bridge in both directions. Queue in direction of the interior is extending from Omišad. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevi Salun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

13.46 i dalje smo u Hula Hopu. Nadam se da ste i vi nakon naših glazbenih priča i da ste našli ponešto za sebe od tih priča danas, i vjerujem da ste uživali u dobroj glazbi i da ćete to i dalje činiti. Mi smo do 15 sati zajedno. Ivana Hegeduš, Davor Medaković je bio u ovom prvom dijelu Hula Hopa s nama. Sad nam se pridružila Jelena Vlačić, naša glazbena urednica, i ja sam Sabina Jaganjac. Pratimo i promet u ovih još nešto više od sat vremena koliko smo zajedno na drugom, pa ćemo vas odmah izvijestiti o gužvi na autocesti A1. Dogodila se jedna nesreća na drugom kilometru u smjeru Zagreba, pa se sada tom dionicom vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a onda na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko kilometra. Što se tiče autoceste Zagreb-Macelj, zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera, a na autocesti Bregana-Lipovac dogodile su se prometne nesreće između čvora Ivanić-Grad i naplate Zagreb-Istok u smjeru Bregane. Tamo se vozi u koloni koja je duga oko 6 km, pa evo, pozivaju se svi vozači na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka. Dakle, na A3 Bregana-Lipovac dvije nesreće su se dogodile između čvorova Ivanić-Grad i naplate Zagreb-Istok u smjeru Bregane. Tamo je sada kolona oko 6 km. Ako imate i vi kakvu informaciju prometnu, dojavite na 0800 0022 ili na naš WhatsApp, na koji evo stižu i lijepe fotografije s ljetovanja. Javio nam se naš Romeo, javio se i Andrija, pa evo ljudi, lijepi pozdrav i budite aktivni na našim društvenim mrežama i dalje.

Dakle, dvije prometne nesreće na A3, pa je velika kolona kod Ivanić grada. Evo, čuvajte se ako ste negdje na toj dionici. Ako ima još kakva informacija koju smo propustili dojaviti našim vozačima, slobodno to učinite na 0800 0022 ili na naš WhatsApp 099 616 7002. Što se tiče vremena, danas sunčano, u unutrašnjosti mjestimice samo uz umjerenu naoblaku, temperatura će rasti do 30 stupnjeva ovdje na kontinentu i duž obale i dalje vruće s temperaturama danas do 35 maksimalnim. A onda što se tiče vremena sutra, gotovo i slično, odnosno gotovo ista prognoza je i za sutra. Ovdje u unutrašnjosti maksimalac 31, duž obale do 33, uz puno sunca, nešto malo oblaka, a onda izgledi vremena kažu utorak na oblačenje sa zapada, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu, a onda će se u srijedu vrijeme stabilizirati ponovno uz ove temperature do 32-33. Ne pušta nas nikako ovo ljeto, iako je ovdje u unutrašnjosti stvarno fino osvježilo i fino se je spavalo i spava se već nekoliko noći za razliku od Jadrana gdje još uvijek prilično su visoke temperature i u noćnim satima. No evo, u utorak jedno pogoršanje, međutim od srijede ponovno stabilizacija s temperaturama na Jadranu do 32-33, a koji stupanj samo niže ovdje u unutrašnjosti.

Kad se volimo, odmah bolji smo, pjevaju Doris i Žak, a ja bih nadodala, ali i kad volimo i poštujemo prirodu oko sebe, onda smo definitivno bolji ljudi. Kad su Martina Luthera Kinga pitali što bi učinio da ima još samo jedan dan života, on je odgovorio: posadio bih stablo. Nažalost, evo desetljećima od te njegove rečenice daleko smo, nažalost, od takvog razmišljanja. Dok se u nekim zemljama, primjerice, pazi na svako stablo, posebno u urbanim sredinama, kod nas, evo, nažalost, svjedočimo nestajanju zelenih površina gdje god se okrenete, i to u korist betona i asfalta. A posljedice ovakvog bahatog odnosa prema prirodi oko nas osjećamo svi, pa i kroz ove sve jače toplinske valove koji nas ne puštaju. Znanstvena zajednica već godinama upozorava na važnost očuvanja zelenila u gradovima, a među njima je i naš prvi hrvatski doktor za drveće, Fran Poštenjak, koji upozorava da ako ostanemo bez urbanih stabala, da će hrvatski gradovi postati betonirane pečnice, i poručuje kako su ulaganja u stabla zapravo ulaganja u klimatsku otpornost Hrvatske. Bez promjena odnosa prema urbanom zelenilu, hrvatski gradovi gube prirodnu obranu od ekstremnih vrućina, ističe Poštenjak, naglašavajući da velika odrasla stabla gradovima pružaju hlad, zadržavanje vode i druge ekosustavne koristi. Gubitak stabala nije samo estetski, nego i ogroman financijski gubitak, jer svako izgubljeno odraslo stablo znači veće troškove hlađenja, veći pritisak na zdravstveni sustav, veće rizike od poplava i desetljeća čekanja da novo stablo nadoknadi izgubljene funkcije. Znanost naravno odavno potvrđuje da blizina urbanog zelenila smanjuje stres, ublažava učinak toplinskih otoka, pročišćava zrak, zadržava oborinske vode te štiti zdravstveni sustav od pritisaka uzrokovanih ekstremnim vrućinama. Prema riječima našeg prvog doktora za drveće Frana Poštenjaka, suša i ekstremna toplina izlažu urbana stabla snažnom vodnom stresu, zbog čega naglašava važnost dubinskog natapanja, kvalitetnog tla i pravilne sadnje. Kaže da se otpornost gradskog zelenila planira prije sadnje, a ne tek kad nastupi šteta. Ako mu ne osiguramo dovoljno kvalitetnog, nesabijenog tla, osuđujemo ga na život u stresu, kaže Poštenjak. Evo, svjedoci smo da se Hrvatska, kao i ostatak Europe, suočava s ovim novim valom ekstremnih vrućina, porastom ljetnih temperatura, duljim toplinskim valovima i značajnim padom oborina u ključnom razdoblju intenzivne vegetacije od lipnja do rujna, a u takvim uvjetima, upozorava, stabla postaju jedna od najvažnijih infrastrukturnih komponenti gradova. Evo, nažalost, obično se lokalne uprave oglušuju na ovakva upozorenja, pa vidjet ćemo posljedice i osjećamo zapravo posljedice svega toga, a dolaskom El Niña, kažu, iduće ljeto najtoplije od kad se rade mjerenja.

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Drugi,

14:23, uskoro će naše novosti, no podsjećam da je u četvrtak počelo 9. izdanje festivala umjetničkih intervencija Okolo, pa evo u Zagrebu je temperatura ipak malo pala i ugodnije za šetnju, pa možete prošetati središtem grada, jer festival Okolo već 9. godinu suvremenu umjetnost unosi u svakodnevni život Zagreba i otvara nove poglede na dobro poznate gradske lokacije. Ovogodišnja umjetnička šetnja otkriva manje vidljive slojeve Zagreba, njegove osobne priče i sjećanja, istodobno skrećući pozornost na važna pitanja održivosti. Ove godine festival kroz dvije programske cjeline, grad kao emocionalna mreža i slojevi sjećanja, predstavlja 7 prostornih instalacija i umjetničkih intervencija u užem središtu grada. U suradnji s turističkom zajednicom grada, gradom Zagrebom i Ministarstvom kulture, Okolo i ove godine, dakle, poziva na susret s umjetnošću na zagrebačkim ulicama. 7 lokacija, 7 različitih pogleda na Zagreb. Umjetnost izvan galerijskih zidova premještena je u javni prostor, a festival na potezu od trgova Zelene potkove do tunela Grič otvara prostor za nove poglede na gradsku svakodnevicu. Na stranicama festivala Okolo možete naći detaljnije informacije o samim instalacijama i koju gdje možete pronaći.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Evropski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, među ostalim na Golom otoku, u Rabu, u Splitu i u Zagrebu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, članovi braniteljskih udruga i gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi, jer nema obitelji koja nije obilježena bilo kakvim slučajem iz tih davnih crnih vremena 20. stoljeća i svih sustava koji su tada bili.
0: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija. Lakše je

0: ozlijeđeno 37 ljudi. Nema opasnosti od tsunamija, a nuklearne elektrane rade bez poteškoća. Potres je poremetio željeznički promet i nanio manju materijalnu štetu. Četvrto kolo Hrvatske nogometne lige nastavlja se večeras u 18:30 utakmicom Rijeke i Istre na Rojevici. U oči susreta trener Rijeke Matijaš Kek i igrač Istre Antonio Maurić kažu:
1: to je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više. Uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
2: Ne znamo šta očekivati pošto imaju to uzvratno kolo u Europi koje im je sigurno jako bitno, ali isto tako mislim da nas neće podcijeniti jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako, ali to je ekipa puna kvalitete, individualaca i moramo paziti neovisno o tome tko započe utakmicu.
0: Četvrto kolo HNL-a zatvara susret Hajduka i Osijeka na Poljudu. Utakmica počinje u 21 sat. Trener Hajduka Gonzalo Garcia i vratar Osijeka Marko Malenica:
3: we are in half of August and we are boom boom boom like machine.
4: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja. Samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
5: And on Thursday also.
6: Na Poljudu neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu poslijepodne. Sunčano, u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, podnove lebita i jaka, osobito na večer. Temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama te na cestama u priobalju. Na autocesti A1 između čvora Posedarje i tunela Čelinka te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Usporeno uz povremene zastoje vozi se i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona kod naplate Goričan u smjeru Mađarske duga je oko 2 km. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Karlobaga, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. There are queues with occasional delays on the A1 motorway between the Posedarje junction and Čelinka tunnel and between the Mala Kapela tunnel and Lučko junction in direction Zagreb. There is a 1 km long queue on the A1 motorway at the Demerje Peitol towards Zagreb and a 2 km long queue on the A4 motorway at the Goričan Peitol towards Hungary. Due to increased traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses on the A2 motorway between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. Traffic is proceeding slowly with occasional congestion on the Zagreb bypass road between the Jakuševec and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac and between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag. Longer wait times are possible at most border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun-Keterburn line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: 14 je sati 45 minuta, evo stigli smo polako do kraja našeg današnjeg druženja, ovog hula hoperskog druženja. Nadam se da ste uhvatili neki dio u kojemu ste najviše uživali. Hvala na svim vašim WhatsApp porukama i upozorenjima što se tiče prometa. Posebno ste nas upozoravali i na WhatsAppu na ovu situaciju na autocesti Bregana-Lipovac, gdje se i dalje usporeno uz povremeno zastoje vozi, i to između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Dogodile su se dvije nesreće pa je bila velika kolona. A što se tiče autoceste A1 između čvora Posedarje i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba, vozi se i dalje u kolonama uz povremene zastoje. A danas je i treći dan Špancir Festa, koji donosi iznimno bogat i raznovrstan program raspoređen po cijelom gradu i naravno namijenjen svim generacijama. Moja je preporuka da otiđete svakako do Varaždina na koncert jednog od najpoznatijih britanskih elektroničkih bendova Košin. Oni nastupaju na Pan pozornici kod Starog grada od 21 sat. Ulaz je besplatan, pa iskoristite evo priliku da ih poslušate uživo. Ako još niste, ja jesam i mogu vam potvrditi da su odlični. Evo Košin u sklopu Špancir Festa večeras od 21 sat na Pan pozornici kod Starog grada, pa evo, ako imate prilike, otiđite do Varaždina. Vas prepuštam kolegama iz sportske redakcije od 15 sati koji će biti ovdje u studiju drugog i Mati Trtolja ostaje s vama u tonskoj realizaciji, a pozdravljaju vas Jelena Vlačić, Davor Medaković i Sabina Jaganjac. Lijepi pozdrav i ugodan ostatak nedjelje.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Drugi.

0: Ako vas ova pjesma nije opustila, znam da sve zaljubljenike u sport ova melodija definitivno opušta.
1: Sport i glazba.

A možda vas se čini nervoznima ako je neka važna utakmica na planu, međutim utakmice barone nogometne koje ćemo pratiti u današnjoj emisiji Sport i glazba tek su u večernjem dijelu, u ovom poslijepodnevnom do 18 sati. S vama ćemo biti u sastavu Matej Trtolja za tonskim pultom, glazbena urednica Gorena Ivoković, za mikrofonom Dameo Ramić Kovačić. Želim vam dobar dan i uz nekoliko aktualnih sportskih informacija za uvertiru današnje emisije, kažem, nogometne utakmice HNL-a su tek od 18.30 Rijeka Istra, pa od 21 sat Hajduk Osijek. To će biti, dakle, zaključak četvrtoga kola koje je u petak počelo premijernom pobjedom Rudeša protiv Lokomotive. Do prvih bodova jučer je došao i Slaven Belupo protiv Gorice, koja je sada usamljena na začelju, jedina bez bodova, a prvi poraz Varaždinu nanio je Dinamo preokretom u Maksimiru i pobjedom 3-1, kojom su plavi, dakle, i dalje s maksimalnim učinkom, kao i Osijek koji gostuje večeras u Splitu. Izvještavat ćemo kroz ovaj prvi dio emisije o nastupu naših odbojkašica koje upravo u ovim trenucima počinju ogled protiv Francuske na Europskom prvenstvu u Švedskoj. To je drugo kolo, u prvom su izgubili od Italije, počinje upravo i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Počinje li, pitam Mateja Trtolju, vidim da gleda i dalje u tonski pult, a ne na televiziju, što znači da još uvijek start nije krenuo. Požurit ćemo s najavom da može popratiti start, a javljati vam kroz emisiju kako teče, dakle, velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Što se ostalih informacija tiče, sinoć završnica teniskog turnira u Cincinnatiju, finala su izborili Fis i Tiafoe u muškoj, te Pegula i Goff u ženskoj konkurenciji, a bit će govora već u ovom uvodnom dijelu emisije o gimnastici, s obzirom da je završni dan Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu, o čemu više nakon malog glazbe.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dva je tjedna naš glavni grad Zagreb bio domaćin najboljem što europska gimnastika može ponuditi. Prvo europsko prvenstvo gimnastičarki, onda i natjecanja gimnastičara koja se zaključuju danas tijekom poslijepodneva. U tijeku su naime ekipna finala u kojima nema hrvatske reprezentacije, kao što ni u finalima jučer i prekjučer na pojedinačnim spravama nije bilo većine hrvatskih predstavnika. Zapravo prošao je samo jedan, i to novi hrvatski reprezentativac, naturalizirani gimnastičar iz Ukrajine, Ilija Kovtun, jedan od najboljih svjetskih gimnastičara koji je nakon godinu dana stanke zbog promjene državljanstva pokazao da je i dalje u sjajnoj formi i da bi u budućnosti mogao našoj zemlji u koju je doselio donijeti puno sportskih radosti na budućim gimnastičkim natjecanjima. Potvrdio je to naime u Zagrebu, osvojivši dvije zlatne medalje u višeboju i na ručama, te još k tome i dva četvrta mjesta. A priču o Iliju i Kovtunu, kao i o cjelokupnoj ovoj gimnastičkoj zagrebačkoj priči, sažela je Sanja Žigar-Freduk.
2: Kada je u siječnju 2025. godine 22-godišnji Ukrajinac Ilija Kovtun zatražio hrvatsko državljanstvo, a u srpnju iste godine i službeno postao hrvatski reprezentativac, bilo je jasno da je Hrvatska dobila pravi sportski biser. Sportaša, gimnastičara za vrhunske rezultate i domete. Ukrajini je donio 11 medalja s najvećih natjecanja, posljednju srebrnu na ručama na olimpijskim igrama u Parizu. Rodni Čerkasi zamijenio je Osijekom nakon ruske agresije na Ukrajinu na poziv Vladimira Mađarevića i Hrvatske, koja je ugostila ukrajinske gimnastičare iz ratom zahvaćene zemlje kako bi se u miru mogli pripremati za nadolazeća natjecanja. Većina se nije dugo zadržala, no Kovtun i trenerica Irina Gorbačeva ostali su. Zbog promjene državljanstva više od godinu dana nije mogao nastupiti na natjecanjima Svjetske gimnastičke federacije. Prvo pod hrvatskom zastavom bilo mu je upravo europsko prvenstvo u Zagrebu, iako bi se mnogima to odrazilo na rezultatima, ili Kovtunu nije. Briljirao je u kvalifikacijama, osvojio zlato u višeboju prvi put u karijeri, te izborio još tri finala na spravama, na tlu, ručama i preči. Na ručama je postao europski prvak treći put u karijeri, sebi donio 13. veliku medalju, Hrvatskoj 13. s europskih prvenstava. U finalu nije bilo kalkulacija, izveo je najjaču vježbu od svih finalista i to savršeno, i osvojio zlato.
3: Nismo mi računali ko, kakvi konkurent, ko šta, mi si išli više, išli vratiti, kao možem tako reći, svoju titulu sa 2024. je europski prvak na razboju. To je bila kao ovako, trener mi rekao i trenerica, to kao da to vratimo, da to bi bilo super i sve to. Na ručama baš dobri finali, mogu reći. Može biti bolje, evo, to nije moja puna vježba. Ja si radim vježbu 6-0 startu u ocjenu, nažalost sad zbog ovih što ima u žulju i sve to, nisi mogao vježbati koliko trebam i nisi radio nju, ali mislim ako će biti sve dobro, nadam se da ćemo na svjetsko pripremiti sve kako treba.
2: Na tlu i preči završio je na korak do postolja četvrti. Nakon vježbe na preči naša se reprezentacija žalila na ocjenu, žalba je odbijena, ocjena ostala ista.
3: Pa napravio grešku, malo je zgrčao se nad kačevom pruženim, pa onda mi nisi to priznali i onda mi stala manja startova ocjena, ali dobro. Pogriješio si, budem raditi još više pa ćemo napraviti bolje. Ja ne vidio, evo, ja sam radio. Ali ću, ako oni rekli da je greška, onda je.
2: Prvo natjecanje za Iliju u hrvatskom dresu, na kraju dva zlata i dva četvrta mjesta. Može li bolje?
3: Joj, pa ne znam, uvijek može biti bolje. Uvijek moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtih mjesta. Htjelo si naravno još više, evo ga, zbog vratila. Ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
2: Publika u zagrebačkoj areni bila mu je vjetar u leđa, posebno je sretan zbog djece. Ne sumnjamo da će mnogima biti uzor, a on se nada i dobra motivacija.
3: Jako sam sretan da si došlo toliko ljudi, da si došlo, evo je mala djeca i sve to, da oni mogu pogledati kao neki u svom gradu, neki došli na veliku gimnastiku i sve to, i mogući uzeti neku motivaciju da mogu trenirati dalje.
2: Velikog slavlja nakon medalja, kaže, neće biti, jer nakon svega što je prošao treba mu prije svega odmor. No neće odmarati dugo, jer uskoro su pred njim novi izazovi i natjecanja, a vrhunac sezone bit će svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u listopadu.
3: Ovi zadnjih dva mjeseca bilo jako teško, priprema je sve to, zbog toga da nisi nastupao dvije godine na velikoj areni, bilo me teško i natjerati sebe i trenirati i neki ozljedi koji bili davno, možda malo nešme upalica, bilo teško, pa onda sad, evo ga, to je jedino slavlje, evo ga, odmaranje. Imam tjedan dana, zato što je već nakon mjesec dana nam je počinjaju svjetski kupovi u Parizu i u Somboti.
2: Velike zasluge za Iline rezultate ima trenerica Irina Gorbačeva, koja je s njim od samih početaka.
3: Nakon, pa rekla da super, svaka čast, da ona si sretna i sve to, njoj je jako drago, ja si kao, da si ja potrudio se, da nisi sad, ne znam, evo, uzeo zlato, onda vratilo je, evo, pokidao, pao pet puta i sve to, njoj je drago da ja si, evo ga, uzeo medalju, došao tu i odradio do kraja sve što imam.
2: Od početaka je uz njega u Osijeku bio izbornik hrvatske gimnastičke reprezentacije Vladimir Mađarević, kojeg rezultat nije iznenadio, a otkrio je i neke detalje u procesu dobivanja državljanstva.
4: Imajući u vidu njegovu kvalitetu i stabilnost njegovih nastupa, mi smo to i očekivali, ali sport je to i nikad se ne zna i uvijek smo jako napeti kada se dogodi taj nastup pred publikom, pred tim velikim očekivanjem, jer to su sve jako zahtjevne vježbe koje gimnastičari danas rade, pogotovo na ovom nivou vrhunskom u finalu. A što se tiče Ilije, ovo je stvarno bilo sve ono kroz ušicu igle, jer državljanstvo je dobio prije godinu dana, u 10.7. ušli smo sa putovnicom na uoči sjednice koja se događala na nivou svjetske gimnastičke organizacije, je ta putovnica stigla, mi smo to prijavili, sjednica je trajala, ušlo i dozvolili su mu to sve skupa, ali s karantenom od godinu dana. Ta karantena je istekla 10.7. ove godine, omogućuši mu da nastupa na Europskom prvenstvu. Europsko prvenstvo mu je omogućilo, ako dobro nastupi, kvalifikaciju za svjetsko, a svjetsko je put prema olimpijskim igrama. Tako da je u svim segmentima u zadnji čas utrčao onaj zadnji vagon, uhvatio se i priključio se cijeloj toj koloni kvalifikacijskoj za olimpijadu u Los Angelesu 2028. što je sada u biti neupitno s njegovom kvalitetom da ćemo ga gledati na olimpijskim igrama u Los Angelesu.
2: Prvenstvo u Zagrebu bio je sjajan natjecateljski početak novog životnog poglavlja za Iliju Kovtuna, a još veći dobitak za hrvatsku gimnastiku. Ukupno je Hrvatska imala šestoricu gimnastičara na prvenstvu. Ilija je bio jedini u finalima, nadali smo se da će to uspjeti izboriti prije svega i Tin Srbić te Aurel Benović. O tomu Mađarević kaže.
4: Teško je očekivati taj maksimalan skor. Aurel na preskoku kao peti u olimpijskom finalu, da je napravio svoje skokove finale sigurno i onda borba za medalje. Tin isto tako, uz svjetske medalje i olimpijske koje ima za sebe i vježbu koja je stvarno na visokoj razini, uz tu malu grešku koja se dogodila gdje je izgubio u startnoj ocjeni toliko dovoljno da ga makne iz ovog dijela osam najboljih. I naravno tu su bili još naši dečki, Mateo Žugec, Varaždinac, koji dolazi sa fantastično čistom izvedbom na konju s vataljkama gdje mu se gotovo nema šta oduzeti, i naš prekaljeni legenda Filip Ude, koji je čudo da sa 40 godina je uopće dovoljno spreman i konkurentan da se može predstaviti na europskoj sceni, a još uvijek na svjetskim kupovima u svoju izvedbu često je sudionik finala, tako da je i to nevjerojatno da čovjek 40 godina je još uvijek prisutan na najvišoj razini. Tu su još bili s nama i Marko Jovičić na parteru, koji je predstavljao Rijeku. I evo, to je nekakav tim koji je zaokružio nastup Hrvata na povijesnom europskom prvenstvu u našoj zemlji, u Zagrebu.
1: Čućemo još kroz emisiju javljanja iz Arene Zagreb, odnosno javljanje nakon završetka ekipnih finala i rezime cjelokupnog gimnastičkog europskog prvenstva kojemu je domaćin bila Zagrebačka arena. U odbojkaškoj areni u Göteborgu naše djevojke u drugome kolu europskog prvenstva igraju protiv Francuske, za sada 19-11, vodstvo Francuske u prvome setu, a na utrci Formule 1 u Nizozemskoj koji je odmah prekid na samom startu, već u prvom krugu u zid je udario Max Verstappen, po skliskim uvjetima zahvatio rubnik, izgubio ravnotežu i aktivirana je crvena zastava, te su nakon prekida utrke svi vozači za sada u boksu. Scene kojima nadamo se nećete svjedočiti na hrvatskim cestama, kakvo je stanje za desetak minuta nakon novosti u izvješću Hrvatskog autokluba. Poslije toga nastavljamo sa sportom i glazbom.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, a među ostalim na Rabu, u Splitu, Zagrebu i na Golom otoku. Ondje je na čelu izaslanstva bio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Posebno je važno razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla, nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
0: Umjeren potres 3,1 prema Richteru zabilježen je u 12 sati i 24 minute 30 km sjeverno od Splita, izvijestila je seizmološka služba Hrvatske. 13 minuta poslije zabilježen je i vrlo slab potres jakosti 2 prema Richteru. Epicentar je bio 31 km sjeverno od Splita. Više od 50 požara podmetnuto je noćas na jugu Tajlanda. U eksploziji bombe ozlijeđeno je dvoje ljudi. Tajlandska vojska kaže da su akcije bile koordinirane i izvedene kako bi potaknule nemire. Zapaljena su mnoga vozila, telekomunikacijska infrastruktura i nekoliko upravnih zgrada. Za sad nijedna organizacija

0: Indonezija nije preuzela odgovornost. Posljednjih 20 godina na krajnjem jugu Tajlanda s većinskim budističkim stanovništvom tinja sukob s muslimanskim pobunjenicima koji žele veću autonomiju. U nasilju je poginulo više od 7000 ljudi. 51. trka na prstenac u 17 sati počinje u istarskom Barbanu. Na 150 metara dugoj stazi 16 konjanika pokušat će u 3 trka osvojiti što više punata te time i titulu slavodobitnika. Prvo takvo natjecanje održano je prije 330 godina, a trka je nakon gotovo 280 godina prekida obnovljena 1976. godine. I tada je ondje bio predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip.
1: Svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl. Trka je bila svoje mjesto u povijesti. Ona kroz pola stoljeća, 50 let koliko postoji, dokazala je da je vrijedna i da je se u njoj jako puno priča i jako puno zna. Kad sam se profesionalno počeo baviti u organizaciji trke na prstenac i svi ljudi oko mene kojih ima jako puno, zbilja su radi na tome da trka bude ovo što je danas.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu sutra. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura pod Novelebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika za izuzetan oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela. Ondje se vozi samo jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ponavljam, molimo vozače za izuzetan oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Promet teče usporeno na autocesti A1 između čvora Rovanjska i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba, kao i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru istoka, te je ondje nastala kolona duga oko 3 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatom Sveta Helena u smjeru Goričana duga je oko 1 km, a pred naplatom Goričan u smjeru Mađarske oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Na županijskoj cesti u Mravincima vozi se otežano zbog ulja na kolniku. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaran linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway in the Mala Kapela tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. They are queues with occasional delays between the Rovanjska junction and Čelinka tunnel and between the Mala Kapela tunnel and Lučko junction in direction Zagreb. There is a 1 km long queue on the A4 motorway at the Sveta Helena Paytoll towards Goričan and a 2 km long queue at the Goričan Paytoll towards Hungary. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Kosnica junction and Sava bridge in direction Lipovac, traffic is proceeding slowly in a 3 km long queue. Traffic is also proceeding slowly with occasional congestion on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Karlobag. Longer wait times are possible at certain border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica Lun Catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Drugi.

0: 15 sati 45 minuta, slušate Sport i glazbu. Nastavljena je velika narada Nizozemske u Formuli 1 nakon sudara, odnosno izlijetanja Maxa Verstappena i prekida utrke već u samom startu. Nastavljeno je ponovljenim startom, najbolje tu situaciju iskoristio Kimi Antonelli koji je preuzeo vodstvo od petoga kruga ispred Landa Norrisa koji je pao na drugu poziciju. To je ujedno i posljednja utrka na stazi Zandvoort. Velika nagrada Nizozemske izlazi za sljedeću sezonu iz kalendara Formule 1. Naše odbojkašice izgubile su prvi set utakmice drugog kola Europskog prvenstva u Švedskoj od reprezentacije Francuske 25-16, u drugom gube 18-11 u ovom trenutku. Zanimljivi su i rezultati na terenima engleske Premier lige pred sam kraj poluvremena. Brighton vodi protiv Aston Ville već 4-0 i to nakon 4 pogotka, još Aston Villa dobila crveni karton, tako da im prijeti i teža katastrofa. Za Brighton od prve minute Vušković, za Manchester City Gvardiol, Kovačić na klupi, a Bournemouth u vodstvu protiv Citya 1-0 i to na Etihadu u samoj završnici prvog poluvremena te utakmice. Idemo čuti sada mišljenja našeg košarkaškog izbornika Tomislava Mijatovića nakon što su naši košarkaši sinoć odigrali drugu zastupnu pripremnu utakmicu u Hamburgu. Prije dva dana Košem Hezonje sa Sirenom pobjedili jaku reprezentaciju Turske, a onda protiv aktualnih europskih svjetskih prvaka Njemaca pružili dobar otpor do samoga kraja, izgubili 96-87, je li zadovoljan odrađenim poslom, a uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, govori izbornik Mijatović.
1: Sve to zbog krajnjeg rezultata, no međutim s druge strane igrački, trenerski i natjecijski gledano jednostavno ostaje žal zbog poraza. Druge stvari, smo apsolutno zadovoljni sa viđenim, ispunjenim, dvije utakmice ovakvog profila u 48 sati, točno ono što smo željeli u ovoj fazi priprema, i Turska i Njemačka, kažem, back to back utakmice. Danas, ako postoji zamjerka, postoji samo zamjerka u fazi druge četvrtine i u fazi izgubljenih lopti. Tu smo imali puno previše, 21, to je jednostavno za svaku ekipu previše, mi to ne, naravno moramo sad korigirati, ali s druge strane, pohvala dečkima za dvije sjajne odrađene utakmice. Danas smo proširili rotaciju, od tri četvrtine smo dvije igrali u samom Mengalu, jednu smo dobili, jednu izgubili, ta druga četvrtina je stvarno bila van, nekarakteristična za nas. No međutim, opet ponavljam, željeli smo igrati protiv Turske i Njemačke na ovom turniru, to je bila ideja. U ovoj fazi priprema to je sjajno. Dečkima čestitke na odrađenom poslu. Sad nam predstoji završna faza priprema za utakmice 27. i 30. Iskoristit ćemo ove preostale dane i za pravilnu regeneraciju, a istovremeno i za, naravno, ajmo reći, završne faze poliranja određenih stvari koje trebamo ispraviti, korigirati, nadodati, kako bi bili na našem najboljem mogućem nivou i 27. i 30.
0: 27. ovoga mjeseca, dakle u četvrtak, u Zadar dolazi reprezentacija Latvije. Tri dana poslije naši gostuju kod Nizozemske. To je dakle početak drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Još šest utakmica do konačnog cilja plasmana na svjetsku smotru. Naši stoje dobro, podsjećam, iz prvog kruga prenijeli su omjer od 5 pobjeda i samo jednog poraza, i to od Njemačke koja ima isti omjer kao i Hrvatska, ali loši i međusobni skor. Bolja je samo u ovom trenutku od naših Poljska koja je iz prvog kruga prenijela maksimalan učinak, dakle 6 pobjeda. Na četvrtom mjestu trenutno je upravo naš sljedeći suparnik Latvija s omjerom od 3 pobjede i 3 poraza, a treća reprezentacije iz toga društva, u kojem su još Nizozemska i Izrael, putovati na svjetsko prvenstvo. Dobra pozicija za sada za naše košarkaše, samo tako naprijed.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U švedskom Göteborgu odbojkaški susret drugog kola europskog prvenstva između Francuske i Hrvatske upravo ulazi u treći set. Prva dva otišla su na stranu Francuskinja, 25-16 i 25-17. Što se tiče Formule 1, tamo je upravo otišao u boks Antonelli, vodeći nakon uvodne faze utrke, točnije nakon nepunih 20 od 72 kruga, tako da se tu još ima što za odvijati. Usput da pogledamo, kad smo kod Formule 1, što se događa i na našim cestama. Čuli ste haki, čujete ga svakih sat vremena, sad smo tamo negdje na pola puta između dva haka, pa da vidim je li bilo kakvi značajnijih promjena. I dalje se vozi u kolonama uz povremene zastoje između tunela, između čvorova Rovanjska i tunela Čelinka, te čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba. Dakle, to je sve na A1, uobičajena mjesta gdje dolazi do zastoja i kolona, ali srećom u pokretu. Ti zastoji tek povremeni, nema dužih čekanja na Lučkom i Demeriju, oba smjera. Požar je u kontrasmjeru, dakle prema jugu, prema Dubrovniku, na vozilu između čvorova Rovanjska i Posedarje, pa se vozi jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Na A2, zbog povećanog priljeva vozila, zabranjen promet za teretna vozila i autobuse između Krapine i Đurmaneca u oba smjera. Na A3, Bergana Lipovac, prometna nesreća na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, vozi se usporeno, kolona je oko 3 km, dakle Zagrebačka obilaznica u smjeru istoka, a usporeno se vozi i u smjeru zapada, također na Zagrebačkoj obilaznici. Na A4, Goričan Zagreb, kolone su kod naplate Sveta Helena u smjeru Goričana oko 1 km, te kod naplate Goričan u smjeru Mađarske oko 2 km. To za sada prijavljuje Hrvatski autoklub, a na napomena je da su duža čekanja, odnosno da je gust promet i na većini graničnih prijelaza, ali koliko vidim, sve do 2 sata u ovo ljetno doba, i to je podnošljivo, a zna biti i puno duže. Što se sportskih tema tiče i povratka njima, možemo se osvrnuti kratko i na ono što se događalo do sada u Supersport HNL-u i najaviti ono što je pred nama u današnjem programu domaćeg nogometnog prvenstva. Četvrto kolo počelo je naime već u petak. Po običaju bila je to utakmica Rudeš Lokomotiva, 4-1 pobjeda Rudeša, prvi njihovi bodovi u novoj sezoni, drugi uzastopni poraz Lokomotive, a do prvih bodova došao je dan poslije i Slaven Belupo protiv Gorice, koja je tako ostala sama na začelju bez bodova. Slaven do prva tri stigao golovima u prvom poluvremenu Mitrovića i Nestorovskog. Evo podsjetnika kako su sinoć tu utakmicu komentirali treneri i imenjaci Carević i Gregurina, Mario i Mario.
2: Mislim da smo cijeli tjedan jako dobro djelovali na trenizima i da smo to preslikali onda na teren danas, pogotovo prvo poluvrijeme, od energije, želje, htjenja. Sve je funkcioniralo i na kraju nas onda to kako to bude nagradi s ta dva gola.
3: Mislim da su bili hrabriji danas i agresivniji, da su u toj početnoj fazi nekako na taj gard i agresivnost možda usmjerili utakmicu, onda ih je to i nagradilo. Svojim momcima ne zamjeram ništa, mislim da smo stvarno dali maksimum što možemo. Nažalost, nije danas išlo, fali nam malo možda tijela u ovakvim utakmicama. Kad je visoki ulog, ja bih rekao ono da se pod navodnike znamo pofajtati.
1: A u nastavku večeri Dinamo je na Maksimiru dočekao Varaždin, susret do tada neporaženih ekipa. Na kraju je Varaždin poveo, a Dinamo pobjedio. 3-1 je konačna pobjeda Zagrebačkih plavih. Gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, u nastavku Beljo, Galešić i Mudražija u sudačkoj nadoknadi za konačnih 3-1. Čujemo prvo trenera Varaždinaca Nikolu Šafarića.
4: Jako dobrih tih prvih 45 minuta, drugo poluvrijeme kada smo malo stali i kada smo čekali da se Dinamo razigra i ako želiš dobar rezultat, pozitivan rezultat, ne možeš odigrati jedno tako dva različita poluvremena kao što smo to mi danas odigrali, i pripremali smo se kroz cijeli tjedan da i psihološki budemo sa nekim gardom dobrim, kao što smo i to pokazali od početka, i prvo poluvrijeme smo dosta primirili Dinamo, imali smo odlične izlaske, zabili gol, bilo još dosta situacija da odemo na dva razlike. Falilo nam je tu malo kvalitetnih rješenja, i kad ne iskoristiš ono što ti je ponuđeno, protiv prvaka, naravno da budeš kažen i šteta što nismo bili tako hrabri drugo poreme kao što je to izgledalo prvo poreme i to je dokaz samo da imamo još puno posla.
1: Pa trener Dinama Mario Kovačević.
5: Pa derbi, uvijek derbi našeg prvenstva. Varaždin je prva tri kola, vidjeli ste, nije bez veze pobjedio, dobra ekipa. Mislim, dobra utakmica je bila kad pogledamo cijela. Prvo poreme mi malo nestrpljivi, Varaždin znamo da se dobro brani. Kad god mi nismo bili pravi, Varaždin to iskoristio, imaju dobro tu polu kontru, stvarno imaju dosta uigrane te akcije, tako da su nam tu stvarali probleme, ali evo, tu smo se nekako odbranili, ali nismo dobro prekidaj branili i otišli smo u minus to prvo poreme. Nije bilo panike stvarno, evo, na poluvremenu smo znali da trebamo malo jače pojačati, da će doći situacija da postignemo pogodak i tako je bilo. Da smo na vrijeme mijenjali, kad smo promijenili da smo bili još bolji, na vrijeme smo preokrenuli rezultat 2-1 i žao mi je da nismo već prije dali taj treći gol, da bi postigli još koji sigurno, zaslužili smo. Ali cijelo to drugo poluvrijeme puno bolje i kvalitetnije od Varaždina nije mogao više pratiti taj ritam utakmice i na kraju zasluženo pobijedili, što je u ovom trenutku najbitnije.
1: A tko će do pobjede danas, veliko je pitanje, jer pred nama su dvije zanimljive utakmice, kao što Dinamo igra svoje europske, tako igraju i Rijeka i Hajduk, pa uvijek kad dođe prvenstvena utakmica između dvije važne europske, a radi se o doigravanjima kako Lige prvaka u Dinamovom slučaju, tako konferencijske lige u slučaju Rijeke i Hajduka, pitanje je u kakvom će stanju te ekipe dočekati prvenstvene oglede. Rijeka, onaj domaći protiv Istre uoči kojeg, a počinje u 18.30, trener Rijeke Matijaš Kek i igrač Istre Antonio Maurić kažu.
6: To je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više. Uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
7: Ne znamo šta očekivati, pošto imaju to uzvratno kolo u Europi, kojim je sigurno jako bitno, ali isto tako mislim da nas neće podcijeniti, jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako, ali to je ekipa puna kvalitete, individualaca i moramo paziti neovisno o tome ko započe utakmicu.
1: Nešto o odmaranju igrača i kalkulacijama govorio je i trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči utakmice s Osijekom koja će početi u 21 sat, nakon njega i poruka Osijekovog vratara Marka Malenice.
8: We are in half of August and we are boom boom boom like machine.
1: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja, samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica, igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
9: And on Thursday also.
10: Na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I sigurno sad ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
1: Što se rezultata od naših odbojkašica tiče, bolje se drže u trećem setu protiv Francuskinja, trenutni je rezultat 9-9.
11: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
12: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Francuskinje odmiču, ali naše djevojke se još ne daju, pružaju otpor u trećem setu utakmice drugog kola Evropskog prvenstva odbojkašica. 18-15 trenutno je vodstvo francuske reprezentacije, 18-16 u ovom trenutku, uz podatak ili podsjetnik da je 2-0 već u setovima za reprezentaciju Francuske, koja je svakako u ovom trenutku bliže pobjedi. Još je daleko od pobjede, jer je tek polovica utrke. Kimi Antonelli na stazi u Nizozemskoj koji u Formuli 1, ali je drži vodstvo još tamo od starta, ponovljenog starta nakon izlijetanja domaćeg mezimca, ljubimca Maxa Verstappena, koji je to već u prvom krugu posljednje utrke do daljnjega u svojoj Nizozemskoj, s obzirom da izlazi iz kalendara Formule 1, baš je to tako nesretno imao sudar već na samom startu. No, što je tu je, još ćemo kazati da je drugi dan mediteranskih igara u Italiji, jučer prvog natjecateljskog dana, već medalje za naše predstavnike u taekwondou, bronca Marka Golubića te srebra Sofije Hinić i Josipa Teskere. Ulazak u finale hrvačkog turnira izborili su Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević. Oni će se za zlatne medalje boriti večeras, kad će biti još nastupa naših, a u jutarnjem današnjem programu Vanessa Toth osvojila je srebro u kanu sprintu na 200 metara. Nešto dalje od Italije i Mediterana, u Južnoj Americi Marko Vujica je osvojio broncu na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu koje se održava u Ekvadoru.
2: Evo, javim se iz Guayaquila nakon jednog napornog dana. Dan je bio fenomenalan, možda malo više psihički težak nego fizički, ali najbitnije je da je medalja tu za koju smo radili cijelu sezonu i idemo dalje naprijed.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petri je dao ostavku nakon objave fotografija njegova večernjeg izlaska u Gospiću uoči izvanredne sjednice Sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu Sabora.
2: Resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestile o tome što je vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade, tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba prikrivajući se tezama da ih je briga za građane u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Da vlada nije pokazala odgovornost smatraju u inicijativi Gospić je naš dom, koja 5. sljedećeg mjeseca organizira veliki prosvjed u Zagrebu. Inicijativa je za Ličane koji se žele pridružiti prosvjedu organizirala besplatan prijevoz od Gospića do Zagreba, te ih pozvala da se prijave i rezerviraju mjesto. Najavljuje da će u Zagreb doći prosvjednici iz svih dijelova zemlje pod motom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku". Vladi su Gospićani poručili: niste nas htjeli čuti, sad ćete nas vidjeti. 4-godišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj skrbi riječke bolnice nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Austrijski mediji pišu da je dječak dok se igrao u kampu okrenuo kamen ispod kojeg je bila zmija. Primio je protuotrov na koji je dobro reagirao i stanje mu je stabilno. U Španjolskoj je uhićen Hrvat zbog krijumčarenja oko tone i pol kokaina. Droga je zapljenjena na sjeveru Galicije, na stjenovitom području koje je poznato kao mjesto ulaska nezakonitih pošiljki iz Južne Amerike. Bila je skrivena u balama na imanju blizu mora. Uhićene su 3 osobe, a Hrvat je navodno član kriminalnog klana čija je zadaća bila nadzor predaje.

0: droge i utvrđivanje poštuju li se svi dogovoreni uvjeti. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog požara na vozilu na 247. kilometru između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru juga, vozi se u koloni dugoj oko 4 km. Između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 38. kilometru između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni dugoj oko 3 km. Usporeno uz povremene zastoje vozi se i između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona kod naplate Sveta Helena u smjeru Goričana duga je oko 1 km, a kolona kod naplate Goričan u smjeru Mađarske duga je oko 2 km. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali na dionici između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a vehicle on fire on the A1 motorway between the Rovanska and Posedarje junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding in a 4 km long queue. There are queues with occasional delays between the Ogulin and Lučko junctions in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Kosnica junction and Sava bridge in direction Lipovac, traffic is proceeding slowly in a 3 km long queue. Traffic is also proceeding slowly between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. There is a 1 km long queue on the A4 motorway at the Sveta Helena Peytol towards Goričan and a 2 km long queue at the Goričan Peytol towards Hungary. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Senj and Karlobag. Longer wait times are possible at most border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Dva gola Ivana Perišića u trećem kolu nizozemskog nogometnog prvenstva u pobjedi njegovog PSV-a protiv Groningena 5-1, a poraz Novi su ipak upisale u tri seta naše odbojkašice na europskom prvenstvu u Švedskoj. Nakon Italije bolja je od naših bila i reprezentacija Francuske 25-16, 25-17 i 25-22. To je bio rezultat po setovima. Našima već sutra slijedi nova važna utakmica i to protiv reprezentacije Slovačke, jer nakon što su startale protiv favorita Talijanki i Francuskinja, sada kreću utakmice sa ekipama protiv kojih se naša reprezentacija ipak nada bodovima, jednom od prva četiri mjesta u skupini koja vode u drugi krug natjecanja, odnosno u knockout fazu. Nakon Slovačke igraće još protiv Crne Gore, odnosno domaćina Švedske, ali eto sutra prvi ispit Slovačka, koja ima jedan osvojeni bod s obzirom da je izgubila od Šveđanki u pet setova. Hrvatska i Crna Gora su nakon dvije odigrane utakmice bez bodova, a vode reprezentacije Francuske i Italije s maksimalnim učinkom i bez izgubljenog seta.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Početak novoga tjedna donosi nam i novo veliko sportsko natjecanje, i to svjetsko prvenstvo u veslanju u Amsterdamu. Je sad, neka vas ne buni što je europsko bilo prije koji tjedan, raspored je jednostavno takav kakav je, ali ako ništa drugo znamo da su naši u formi jer su na europskoj smotri osvojili dvije bronce, braća Sinković u dvojicu, ali i naš još uvijek relativno novi četverac u sastavu Talaja, Martin Bošković Mahmutović. S nama je na vezi iz Amsterdama najiskusniji Damir Martin. Damir, je prije svega dobrodošao u program.
3: Hvala vama na pozivu i evo pozdrav svim slušateljima iz kišovitog, sunčanog i vjetrovitog Amsterdama.
2: svega pomalo ima. Da,
3: tako je, da.
2: Dajte kao kažem jedan od najiskusnijih u cijeloj ovoj priči, europsko prvenstvo najavljivali smo sa Valentom Sinkovićem, pa je on tada govorio kako se još nije susreo u karijeri, imali su praktički u 24 sata dvije utrke. Kako ovaj ritam uopće natjecanja velikih utječe sada na vas i to europsko prvenstvo i ovo svjetsko koje je sada na početku?
3: Pa ovaj ritam od dva natjecanja u dvije utrke u jednom danu, to je, ajmo reći, meni u samcu pod normalno, pošto uvijek imamo preko 40 prijavljenih, pa nas onda ima tako više da uvijek petkom prvi dan imamo više natjecanja, ali kažem, evo sad u četvercu je to malo lakši raspored, ajmo reći, za mene, uobičajan za sve ostale. A ovo sad što je tako gusto između europskog i svjetskog prvenstva, to nešto, evo, isprobavaju, pa da vide da li će se tako uklopiti u kalendar natjecanja, pošto imamo mi sve ukupno 5 nekih vrhunskih natjecanja na najvišem nivou, znači to su 3 svjetska kupa, svjetsko i europsko svake godine, i onda se pokušava naći neki obrazac, raspored regata kada će odgovarati da bude na svakom svjetskom kupu, europskom i svjetskom prvenstvu što veći broj prijavljenih, to je da što više reprezentacija se odazove na te regate. Naravno, to je jako teško za uskladiti, pošto mi ovako još nismo toliko sport koji je jako, jako baš zanimljiv javnosti, pa da se baš moramo mi prema nekim natjecanjima ravnat, nego možemo proći onako sa strane. Mislim da nam ovo čak i odgovara. Imali smo test utrku na tom europskom prvenstvu, bilo je stvarno dobro. Odradili smo sad završne pripreme na Jarunu i evo, mislim da smo, ne da mislim, nego znam da smo spremni sada za svjetsko prvenstvo. Mrvicu jesmo bolje nego na europskom, nije sam puno mogao napraviti ta 3 tjedna. Ali mislim da je, evo, dečki su zadovoljni, ja sam zadovoljen.
2: Dobro, koliko je konkurencija jača, odmah da to razjasnimo na svjetskom prvenstvu, jer kad kažete Mrvicu smo bolji, a bili ste brončani, onda je to opet, je li priča o borbi za medalje, je li to tako, je li konkurencija jača, koliko ćete tu biti onda u tom krugu, odnosno na tragu Europske?
3: Pa konkurencija je tu dosta slična, pojavljuju se Englezi i Nizozemci koji nisu bili na europskom prvenstvu, ali sigurno Talijani koji su kiksali prvu utrku na europskom prvenstvu na domaćem terenu, koji su zapravo trenutno svjetski prvaci. Eto, pa ćemo vidjeti kako će se oni oporaviti od tog poraza na svom domaćem terenu. Sad ovdje u Nizozemskoj, evo, kažem, vjetar miješa, kiša, sunce, svakakvi uvjeti, tako da mislim da jedno 8% da može ovdje konkurirati za medalju, i mislim da je nama samo eto ovo dobro što smo, evo, sami mi napredavali još nešto malo, tako da smo dobili tu neku stabilnost i sigurnost da vrijedimo.
2: Da, zapravo i tu potvrdu na Europskom prvenstvu, mislim, čuli smo mi naravno i iz veslačkih krugova i pratilo se kroz zapravo odlične nastupe na svjetskim kupovima, rekli ste i sami onaj početak sezone da taj četverac ide u dobrom smjeru, je sad ipak ta medalja na Europskom prvenstvu je nešto što je skrenulo pozornost, rekao bih, i šire sportske javnosti, sad se od vas očekuje da tim putem nastavite, vi kaže imate puno iskustva iz radnih disciplina, koliko zapravo ipak treba vremena da to baš onako sjedne kako bi to bilo idealno u ovoj ekipi koja se, kažem, praktički tek oformila.
3: Pa, evo, relativno da. Friško smo sjeli, sjeli smo u krajem četvrtog mjeseca. Dosta se napravilo, stvarno jako brzo smo se poklopili. U početku je bilo jasno i vidljivo iz prvog treninga da tu ima dosta velikog potencijala što se tiče same snage i svega, no trebalo je raditi puno na skupnosti i mislim da smo na tome dosta odradili i ta sredina utrke je potrebna ta neka ekonomičnost, da smo tu još sada doradili i da smo stvarno evo, uz brzi start i dobar finiš koji imamo dobili još malo stabilnosti i sigurnosti kroz sredinu utrke. Očekujete naravno opet medalje i to sve, to i nama naravno želja i ne ide se na natjecanje samo sudjelovati, pogotovo nekad se već digne neka medalja, ali velika stvar za ovu prvu godinu bi bilo ući ponovo u finale, okušati se evo da dečki skupljaju to iskustvo velikih finala, sama procedura natjecanja, zagrijavanja, pripreme za tu noć prije te regate, to znači veliko iskustvo i puno bi nam značilo da odvesamo to finale još jedno. A kažemo, finalu je sve moguće, sve otvoreno, svakome može sjest trka, svakome može biti loša utrka, tako da nadam se da će nama biti dobra utrka, nema razloga da ne bude.
2: Da, mi vam to želimo, jer kažem, treba malo spustiti loptu na zemlju, jer u sportu gdje ste pa i vi, a i Sinković i navikli ljude da se uspjesi ostvaruju u kontinuitetu, treba biti jasno, naravno, kad je ova priča tek na početku, da će možda biti i oscilacija, ali drago nam je da za sada ste krenuli odlično. Pratit ćemo vas i na ovom prvenstvu, kao naravno i Sinkoviće, tu su i Blizanci Lončarić, dakle imamo dva dvojica, Fran Šuk u samcu, te koliko vidim vraćaju se i sestre Jurković nakon problema sa ozljedom, ili tako?
3: Tako je, da, godinu dana je, ja mislim, Ivana pauzirala i evo, sad se vratile, neki treninzi pokazuju da jesu natrag u svojim okvirima, ali to još nije ono što bi one htjele i koliko bi one trebale ići, niti koliko su išle prije, tako da od njih se treba očekivati samo neki kontinuitet dobrog veslanja, dobre tehnike, dobrog utrkivanja, rezultatski vjerojatno još nisu spremne. Fran Šuk, evo, prvi puta na ovako velikoj pozornici u samcu, on je zapravo sastavni dio našeg četverca, on je bio na prvom svjetskom kupu s nama u dio četverca, no evo, ipak je odabran da on bude naša rezerva i kao takva rezerva na nastupa u samcu, tako da radi po našem programu, odličan dečko, bit će dobrog utrkivanja i toga svega. Evo, Lončarići su, vidim, isto dobri, spremni, radimo isti program od Tonija Urlića, tako da vjerujem da će se i oni napokon naći taj svoj zavis, dosta je, ajmo reći, zahtjevna ta njihova disciplina, dvojica bez kormilara, gdje ajmo reći dosta delikatna taj osjećaj, znači kad ide, kad ne ide, što je dobro, što nije dobro u čamcu, još se mi dvojica najbolje poznaju, tako da vjerujem da će ići sve bolje i bolje njima, a evo, Sinkovići su pokazali da i umorni, koliko su to najavljivali u Varezeu, mogu odvesati dobru utrku i nadam se evo, da su uspjeli sada kroz ove pripreme u Zagrebu se malo odmoriti, uhvatiti ponovo svoj zavis i da će biti ovdje opet u borbi za odličja.
2: Pratit ćemo naravno sve te utrke i nastupe naših posada do 30. kolovoza, do kad traje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu, odakle nam se javio naš trofejni veslač Damir Martin. Damire, hvala lijepa.
3: Hvala vama i evo, pozdrav svim slušateljima, držite palčeve i navijajte. Hvala vam.
2: Navijat ćemo naravno za naše veslače. Čuli ste Damira Martina, najiskusnijeg člana hrvatskog veslačkog četverca koji će uz braću Sinković biti naša najveća uzdanica na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu u tjednu pred nama. A vama koji vodite veslanje, a Amsterdam vam nije od ruke, Zagrebački akademski sportski savez šalje pozivnicu da od 26. do 29. ovog mjeseca svratite do Jaruna gdje će se uz besplatan ulaz održati Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju, govori u ime organizatora Davor Pavlović.
4: Na ovom Europskom prvenstvu sudjelovat će oko 470 natjecatelja koji dolaze sa 77 sveučilišta iz 22 europske zemlje. Veslanje ima dugu tradiciju, veliki značaj u akademskom sportu, a i naši veslači na posljednjih nekoliko velikih natjecanja bilježe izvrsne rezultate i zbog toga se jako veselimo ovom natjecanju. Obzirom na iskustvo koje imamo, vjerujem da ćemo biti dobri domaćini ovim mladim ljudima.
2: I još informacija da se ušlo u završnih 10 krugova velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Vodstvo je u međuvremenu preuzeo Lando Norris, a iza njega su Mercedesovi, dakle u McLarenu, iza njega su Mercedesovi Russell i Antonelli, dok su upravo završile dvije današnje utakmice engleske nogometne Premier lige. Brighton Aston Villa ostalo je i s igračem više za Brighton bez pogodaka u drugom poluvremenu, ali već u prvom bilo je 4-0 za ekipu u kojoj je nastupio i Luka Vušković, dakle Brighton Aston Villa konačni rezultat 4-1, dok je Manchester City gubio 1-0 na poluvremenu od Bormuta, ali u nastavku preokrenuo. Kovačić igrao završnih pola sata, a pogodak u sudačkoj nadoknadi za preokret i pobjedu 2-1 postigao je Joško Gvardiola.

0: Upravo je Lando Norris u McLarenu prvi prošao ciljem na velikoj naradi Nizozemske u Formuli 1. Iza njega ulazi Mercedesov dvojac Antonelli pa Russell. Pritiskao je Hamilton do samoga kraja, ali nije uspio do postolja. Antonelli dalje naravno vodeći u ukupnom poretku, uz podsjetnik da je domaći Max Verstappen izletio sa staze već u prvome krugu utrke u Nizozemskoj. A mi ćemo iz Nizozemske natrag u Zagreb, u Arenu Zagreb, po završnu riječ naše Sanje Žigar Frljok, jer ekipnim finalima upravo je okončano europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici.
1: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusija, broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. U juniorskom višeboju slavio je Rus Smirnov za tisućinku, bolji od Ukrajinca Golovina, a istom je razlikom, podsjećam, u seniorskom višeboju Kovtun slavio ispred Duhna. Potpredsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Robert Seligman je s nama. Završilo je europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. Prvo smo pratili gimnastičarke, onda gimnastičare, 10 dana natjecanja, 10 dana vrhunske gimnastike. Kakvi su vaši dojmovi na kraju? Prije svega, ajmo iz ovog organizacijskog dijela.
2: Već na ovo pitanje cijeli sam se naježio, jer izniman je ponos u cijelog Hrvatskog gimnastičkog saveza, svih dionika, posebno našeg predsjednika Marija Možnika, koji je najzaslužniji za organizaciju ovako veličanstvenog i velikog, najvećeg u povijesti europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. 43 zemlje, preko 640 natjecateljica i natjecatelja. Gledali smo sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, dvije zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, dvije zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku, zlatnu medalju u višeboju, zlatnu medalju na ručama, izdržao maksimalno pritiske i sve nas navijače razveselio. Ponosni smo jako na našu žensku sportsku gimnastiku, na našu žensku reprezentaciju. Djevojke su se pokazale u sjajnom svjetlu, gdje su dvije djevojke, Mila Prpić i Kristina Cviker, osigurale odlazak na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu, koje će se održati za nešto više od 2 mjeseca. Također, muška sportska gimnastika, odlične izvedbe Mateja Žugeca na konju s vataljkama, koji dolazi polako i sve više se približava onima najboljima. Filipa Udea, kojeg je samo pogreška na saskoku, na posljednjem elementu vježbi, udaljila od mogućeg ulaska u finale, i naravno našeg najboljeg gimnastičara, najboljeg našeg sportaša, Tina Srbića, koji je imao dugo ozljedu ramena, dobro se počeo vraćati, međutim napravio je na samom početku vježbe jednu srednju pogrešku koja ga na kraju koštala ne ulaska u finale, i to je nekako onako nam najviše žao što Tim Srbić u svom gradu, u Zagrebu, u Hrvatskoj nije imao priliku nastupiti u finalu. Sve je to popravio Ilija Kovtun, i imali smo Šaura Labenovića na preskoku, koji je nažalost već na samom početku pokazao da nije izdržao pritisak u biti nastupa pred domaćom publikom i pogriješio, nažalost, i ozlijedio se, ali onda je to sve popravio Ilija Kovtun veličanstvenim finalom u višeboju, gdje nevjerojatno je, nikada još do sada nismo vidjeli razliku od 1/1000 boda. To je otprilike treptaj oka i bio je to jedno dramatično finale, ali na kraju zaslužena pobjeda Ilije Kovtuna u višeboju, europsko zlato, i onda njegova najbolja disciplina gdje je bio apsolutni favorit, opravdao sva očekivanja i osvojio zlato na ručama. Tako da možemo reći sve ukupno da ne možemo biti zadovoljni, nije moglo biti bolje, a ono što nas jako veseli su reakcije Europske federacije, svih oni koji su došli u Zagreb, Svjetske federacije, koji govore da je ovo najbolje organizirano europsko prvenstvo unazad 10-15 godina. Europsko prvenstvo u Areni Zagreb, koja je veličanstvena, koja ima poseban ambijent, je kao kazalište uređena, je stvarno nešto što gimnastičari cijene. Dvorana za zagrijavanje koja odmah pored dvorane za natjecanje, kompletno natjecanje ide sve u minutu kao što je najavljeno, i dojmovi su apsolutno jako, jako pozitivni.
1: I sjajna je bila publika na tribinama, bodrila je sve i natjecateljice prvo, potom i gimnastičare, i u kvalifikacijama, posebno naravno kada su bila finala. Zagrebačka publika je prepoznala kakav je ovo spektakl bio, iako je bilo i puno posjetitelja iz ostalih zemalja.
2: Pa veliko hvala svima koji su došli na tribine, koji su bodrili sportašice i sportaše. Nas je to pomalo i iznenadilo, jer inače na kvalifikacijama baš i ne bude puno publike u bilo kojem drugom europskom prvenstvu, ali ovdje se pokazalo sve suprotno. Imali smo jako puno publike u finalnim danima, po 4-5 tisuća gledatelja. To je nešto što je jako bitno i sportašima, što oni naglašavaju na svojim izjavama poslije natjecanja. Su rekli koliko je sjajno biti u dvorani koja je uvijek puna, koja di publika daje još jednu dodatnu energiju. I ono što je jako, jako bitno za sve nas, zagrebačka publika je to prepoznala i Zagreb i Hrvatska su se upravo pokazali u najljepšem svjetlu, jer je slika iz Zagreba otišla u cijelu Europu putem Hrvatske radiotelevizije.
3: E sad, led ste probili, ovo je bilo prvo ovako veliko natjecanje u Hrvatskoj. Ima li planova za još koje ovako veliko natjecanje u budućnosti skoroj?
2: Pa kada je u pitanju Hrvatski gimnastički savez, dogod ga vodi Mario Možnik, ima jako puno ambicije i planova. Mario nestaje i Mario je iz tog razloga, vjerujem da je i po prvi puta na jedno europsko prvenstvo došao i predsjednik Svjetske gimnastičke federacije, Japanac Morinari Watanabe, koji je bio na otvorenju. I kada je vidio arenu, rekao je, pa vi ste spremni za svjetsko prvenstvo. Tako da se ne bi čudio da Mario krene već u pregovore za svjetsko prvenstvo u Zagrebu, ali zašto ne? Zagreb to zaslužuje, Hrvatska se pokazala i Zagreb kao fantastičan organizator. Publika sjajno prepoznaje sportašice i sportaše i mislim da nema niti jedne prepreke i da u narednim godinama, a prva je slobodna 2029, a potom 2031, gdje nema još odlučenog organizatora, vjerujem ja da će Mario Možnik se kandidirati nas kao Hrvatski gimnastički savez i vjerojatno postoji velika mogućnost da dobijemo.
3: Ako tako bude, jedva čekamo. Hvala Robertu Seligmanu na ovom razgovoru i čestitke i vama, jer ste i vi sudjelovali u dobrom dijelu organizacije ovog europskog prvenstva.
2: Hvala vam i hvala na podršci Hrvatskom radiju.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Španjolskoj je uhićen Hrvat zbog krijumčarenja oko tone i pol kokaina. Droga je zapljenjena na sjeveru Galicije na stjenovitom području koje je poznato kao mjesto ulaska nezakonitih pošiljki iz Južne Amerike. Bila je skrivena u balama na imanju blizu mora. Uhićene su tri osobe, a Hrvat je navodno član kriminalnog klana čija je zadaća bila nadzor predaje droge i utvrđivanje poštuju li se svi dogovoreni uvjeti. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, među ostalim na Golom otoku, Rabu, u Splitu i Zagrebu. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju kod zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvoga hrvatskoga predsjednika Franje Tuđmana, govori ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Oko 330 ukrajinskih bespilotnih letjelica srušeno je noćas u Rusiji, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. U Orenburškoj regiji pogođena su dva industrijska postrojenja u kojima je i skladište tvrtke Ozon, velikoga ruskog internetskog trgovca. Evakuirano je 300 zaposlenika, a rad je zaustavljen. Objekte iste tvrtke Kijev je gađao i jučer u sklopu pojačanih napada na rusku gospodarsku infrastrukturu. Time želi financijski oslabiti Moskvu kako bi ostala bez novca za rat. Ruski predsjednik Vladimir Putin na to kaže.
3: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
4: Našoj ekonomike, što on zio?
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometića, uredila Andrila Andri. Novosti.

0: I vrijeme sutra bit će vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnovele bita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša dnevna bit će sutra od 28 do 33 stupnja.
1: Zagreb,
2: Velika Gorica,
1: Osijek,
2: Zadar,
1: Rijeka,
2: Stankovci.
3: Najbolja formula za gume. Vokal.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 u kolonama u pokretu uz povremene zastoje mjestimica se vozi između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba, a na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog prometnih nesreća na autocesti A3 kolone duge oko 1 km su na dionici između čvorova Jakuševec i Kosnica te na dionici između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 kolona pred naplatom Sveta Helena u smjeru Goričana duga je oko 1 km, a pred naplatom Goričan u smjeru Mađarske oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. There are queues with occasional delays on the A1 motorway between the Ogulin and Lučko junctions in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the Zagreb City bypass between the Jakuševec and Kosnica junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding in a 1 kilometer long queue over one road lane only. Due to another traffic accident between the Kosnica junction and the Sava bridge in direction Lipovac, traffic is proceeding slowly in a 1 kilometer long queue. There is also a 1 kilometer long queue on the A4 motorway at the Sveta Helena pay toll towards Goričan and a 2 kilometer long queue at the Goričan pay toll towards Hungary. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Senj and Karlobag. Longer wait times are possible at most border crossings. Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je drugi.

0: Emisija Sport i glazba i dalje na drugom programu Hrvatskog radija, u studiju s Mateja Trtolju i glazbenu urednicu Gorenu Ivoković, za mikrofonom Dameo Ramić-Kovačić, ali ne još dugo jer od 18 sati preuzima priču Lovorko Magnić, iako će on to preuzeti već i nešto prije 18 sati, s obzirom da slijede njegovi razgovori s našim sportašima uoči polaska na mediteranske igre u talijanskom Tarantu. Već smo nešto ranije izvještavali o dosadašnjim rezultatima ovog prvog natjecateljskog vikenda jubilarnih 20. mediteranskih igara.
1: Josip Glasnović, pred vratima smo još jednog velikog natjecanja, a vi takvih imate u intervalima i to tako da osvajate zlata i da ste tu neprikosnoveni.
2: Pa da, evo, već je tradicija ta osvajanja zlata. Evo, imam sve zlata kompletirana, sad mi fali još ove mediteranske igre, medalja, ali evo, potrudit ću se i daću se od sebe da uđem u finale, osvojim medalju.
1: U koji kontekst za vas dolazi streljaštvo na mediteranskim igrama?
2: Pa posebno su, značaj je, svako natjecanje je značaj, ali one su posebne, su svake 4 godine i po rang ljestvici se to mjeri i gleda. Tako da evo, ja sam sretan što sam dio ovog tima, dio delegacije Hrvatske za Taranto i mediteranske igre su posebne su i evo, to je isto jedan pripremni period za nadolazeća natjecaja europsko i svjetsko koje su u 10. i 12. mjesecu i evo, nadamo se da će biti uspješno.
1: Vama je to tek uvod u ono što dolazi, a i streljaštvo je ostalo sport u kojem su između europskog i svjetskog prvenstva samo nekoliko tjedana.
2: Pa je, evo, streljaštvo je stvarno u zadnjih godina, evo kako smo i rezultate osvojili, sve medalje što se može osvojiti, imamo i juniore i seniore, tada smatramo da je streljaštvo sad stvarno dosta dobro na neki način i Hrvati, prepoznali su svi i hrvatski sportaši na neki način i nadam se da evo, imamo na državnom prvenstvu nam dođu čak i 150 natjecatelja, svake godine raste taj broj, tako da evo, nadamo se da će biti što više.
1: Kakav će biti turnir na mediteranskim igrama s obzirom na jačinu?
2: Pa bit će dobar, mislim da će rezultati biti i visoki jer imamo Talijane, imamo Španjolce koji znaju dobro pucat, po dvojica su tu u toj konkurenciji, tako da smatram da će biti jako dobar turnir i bit će dobrih rezultata.
1: Josipe, hvala lijepa, sa srećom.
2: Hvala vama.

0: Bili si već jedna od plivačkih uzdanica na mediteranskim igrama. Vi se tek oporavljate od Pariza i ostvarenja koje ste tamo osvojili, dakle štafeta 4 puta ste oslobodili s broncom.
1: Pa evo, mislim da je oporavak malo teška reč, ali evo, veselimo se. Mislim da nosimo dosta dobru formu na mediteranske igre, gotovo nakon novog uspjeha na europskom prvenstvu. Veselimo se i mislim da možemo napraviti puno.
0: Što dani više prolaze, taj sjaj bronce je sve veći, čini mi se.
1: Nama se dojmovi polako padaju, znači da je glava čišća, možemo bolje analizirati utrku. Definitivno da osvajanje bronce na europskom prvenstvu je jedan povijesni uspjeh za Hrvatsku i drago mi da sam član štafete.
0: Kako vam se sada čini ta odlučujuća utrka?
1: Čini mi se sve bolje i bolje. Drago nam je, idemo čistom glavom dalje i samo pametno.
0: Plivanje inače napreduje proteklih godina?
1: Plivanje jako napreduje. Svi svjetski rekordi su skoro oboreni u zadnjih možda 2-3 godine. Ove olimpijske igre i norme za olimpijske igre su puno, mislim da je 20-30% teže nego što su bilo koje prije olimpijske igre. Da, plivanje strašno napreduje i mi se trudimo biti u koraku s tim.
0: Kako sada se postaviti prema mediteranskim igrama nakon europskog?
1: Mislim da nosimo dobru formu i mislim da, evo, isto utrka ko utrka, treba ući čiste glave i dati sve od sebe.
0: Biće to mini europsko prvenstvo na neki način?
1: Na neki način biće, da, nismo dobili još točno listu prijava, ali vidjet ćemo kad dođemo tamo.
0: Vaša motivacija je jednaka u pristupu?
1: Da, jednaka motivacija, za Hrvatsku nastupati uvijek čast i uvijek se daje sve od sebe.
0: Naravno, ovdje je puno sportaša iz različitih sportova, družit ćete se između ostalog.
1: Pa evo, ja se nadam, definitivno nam je drago biti tu sa svim sportašima iz drugih sportova. Drago mi je sve njih upoznati i nadamo se da smo došli, odnosno da smo vratili nas u Hrvatsku sa nekim novim prijateljstvima.
0: Kakva će biti ostatak godine za vas u plivačkom smislu?
1: U plivačkom smislu, evo, nakon mediteranskih igra ide kratka pauza i onda se veselimo i gledamo dalje u 12. mjesecu svjetsko prvenstvo u Kini, gdje se opet nadamo nekim dobrim rezultatima. Treba brusti formu mečači do tada i to je onda za kraj godine državno prvenstvo i to je to.
0: Plivanje je opet na karti hrvatskih uspješnih i to vrlo uspješnih sportova.
1: Evo, hvala na komplimentu. Ako to ide u tom smjeru, tako da evo, trudimo se i dobro.
0: Ili hvala lijepa, čestitka još jedno.
1: Hvala puno.
0: Amina Kajtez Pinjo, vi ste također bili sudionik europskog prvenstva u Parizu, osvojili ste 15. mjesto ako se ne varam. U vašoj disciplini kakvi su sada dojmovi?
2: Tako je, nastupala sam na europskom prvenstvu sad prije par dana, ostvarila sam polufinale, odnosno 15. mjesto, jako sam zadovoljna tim rezultatom. Mali žal ostaje za 100 metara leptir, obzirom da mi je falilo na kraju 10 stotinki jer su dvije plivačice otkazale, tako da je 58-88 bilo dovoljno za polufinale, ja sam plivala 58-98, ali eto, nažalost, to nisam izborila, ali svakako da jesam zadovoljna obzirom i na svoje godine i koliko sam dugo u plivanju i da i dalje se mogu natjecati na toj razini, veoma sretna. Evo, i stvarno sam i sretna što imam sad priliku da nastupam na mediteranskim igrama. Nadam se da ćemo se dobro zabaviti i ostvariti što bolje rezultate.
0: Kako se zapravo spustiti s razine europskog prvenstva na mediteranske igre koje su novi izazov?
2: Vrlo teško, posebno ako imate skoro 30 godina, jako ste umorni i potreban vam je odmor, ali evo, pokušat ću se fokusirati maksimalno da stvarno svoje discipline odradim najbolje moguće. Eto, vidjet ćemo kako će to izgledati, ali da je teško je, teško je meni, teško je i drugim natjecateljima, ali idemo se boriti i vidjet što se može.
0: Imate li spoznaju o konkurenciji, hoće li ona biti približno ista?
2: Pa mislim da će meni biti približno ista, obzirom da i na europskom prvenstvu glavna konkurencija su Grkinje, Talijanke, Španjolke i Francuskinje, tako da u biti meni ostaje tu ono ista konkurencija, nema Britanki, ajde, tu je neka pozitivna stvar, ali i dalje to će biti jaka konkurencija. Talijanke će sigurno doći 100% spremne, ipak se održavaju ove mediteranske igre u Italiji, tako da očekujem dobru borbu.
0: Što vi osobno očekujete od ovog natjecanja i turnira?
2: Prvo da korak po korak, prvo stvariti finale, pa ćemo onda vidjeti što se može u finalu napraviti.
0: I rekli ste i znamo da ste dugo u plivanju, kada dođete na europsko prvenstvo, to je jedna dimenzija više u usporedbi na skoro sve ostalo, naravno tu su još olimpijske igre i svjetska prvenstva.
2: Obzirom da sam bila na svim tim velikim natjecanjima, olimpijske igre su naravno najveći izazov, ali europsko prvenstvo svakako da je i ogroman pressing prisutan i puno ljudi vas gleda, posebno ako se održava u nekim državama poput Francuske i Italije, gdje je plivanje stvarno skoro nacionalni sport, tako da to je stvarno velika razina.
0: Kako se zapravo pripremati kad u vašim disciplinama treba biti nekoliko nekoliko puta jednako spreman kvalifikacije, pa moguće polufinale, pa finale, pa nekima borba za medalju i tako.
2: Pa pripreme su iscrpne i traju skoro cijelu godinu, od visinskih priprema pa do nekih priprema na moru, ali to nekako prepuštam svojim trenerima i stručnom štabu da vode brigu o tome, a ja se pokušavam bazirati na neke druge stvari.
0: Kako ćete se i hoćete li imati vremena za druženja za vrijeme mediteranskih igara u Italiji?
2: Pa mislim da hoćemo, veselim se upoznati natjecatelje iz drugih sportova i evo to stvarno pored toga što je natjecanje, s druge strane je jedan jako lijep, hajmo reći, izlet gdje ću upoznati druge natjecatelje i nadam se da su to prijateljstva neka koja će se nastaviti nakon tih mediteranskih igara.
0: Onda puno prijateljstva i dobrih rezultata. Hvala lijepa.
2: Hvala vama puno.
3: Sport i glazba na drugom.

0: športi, glazba na drugom.
1: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan ili ugodno predvečer. Je emisija Sport i glazba u sljedećih 5 sati. Napustio nas je Dameo Ramić-Kovačić za danas, a Matej Trtolja ostaje kao tonski realizator u nastavku emisije Sport i glazba. Glazbu će birati Gorina Ivoković, ja sam Lovorko Magdić. U večernjem dijelu svakako u središtu pozornosti su dvije prvenstvene nogometne utakmice između Rijeke i Istre u 18 sati i 30 minuta, te dvoboj Hajduka i Osijeka koji će početi u 21 sat. Međutim, tu su još Europsko gimnastičko prvenstvo, Europsko odbojkaško, Formula 1, teniski turniri, niz drugih aktualnosti, zanimljivosti, informacija, najava, odjava, intervjua i tako dalje. Ostanite s nama, pratit ćemo naravno i što se događa na cestama, nadajući se da to neće biti ni na koji način problematično, kao što je primjerice bilo s onih 30 i više kilometara jučer, a mi idemo na kilometražu emisije Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Newcastle Liverpool 1-0, 43. minuta u susretu prvog kola engleske Premier lige. U francuskom prvenstvu na poluvremenu Le Havre Monaco 0-1. U španjolskoj ligi 49. minuta Atletico Madrid Villarreal bez pogodaka, to su utakmice koje su u tijeku, a u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi Croatia Zmijevci Hrvace 0-0 u 44. minuti. Pred nama su dvije utakmice četvrtoga kola Supersport hrvatske nogometne lige. Prva od njih je na Rujevici s početkom u 18:30, sastaju se Rijeka i Istra, a evo kako razmišlja trener Rijeke Matijaš Kek.
2: To je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više. Mi prije svega moramo sada razmišljati da se dobro rekuperiramo, jer ovi dani i zbog utakmica i zbog te promjene temperature, a prije svega ta logistika je bila stvarno naporna. Izgubili smo puno tih noći, tako da puno sata bili u autobusima, avionima. To je sada prva misao, a sa druge strane kompliment Istri koja je dobro ušla u prvenstvo, pokazala to na domaćim utakmicama i na Poljudu, tako da derbi je derbi, uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
1: Iz kuta Istre, Antonio Maurić.
3: Ne znamo šta očekivati pošto imaju to uzvratno kolo u Europi koje im je sigurno jako bitno, ali isto tako mislim da nas neće podcijeniti jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako, ali to je ekipa puna kvalitete, individualaca i moramo paziti neovisno o tome tko započe utakmicu. Motivirani smo, puni samopouzdanja pošto dolazimo iz uvjerljive domaće pobjede i nadamo se da će biti jedna uzbudljiva dobra utakmica, ali isto tako da ćemo ostaviti dobar dojam kao na posljednje tri i uzeti bodove.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Norris Antonelli, Russell, Hamilton i Leclerc, poredak prvih pet na velikoj nagradi Nizozemske 12. utrci svjetskog prvenstva Formule 1 u Zandvortu. Goff Pegula će igrati u finalu Cincinnatija, a to je kasnije tijekom večeri u 22.30, prije toga FIS i TFO u muškom finalu. Dino Prižmić u Winston Salemu u 21 sat igraće susret prvoga kola protiv Australca Cruza Hewita. A u našem programu u nastavku će igrati Ivan Ribarić, jer slijedi utakmica između Rijeke i Istre. Ivane, dobar dan.
2: Dobar dan, evo iz Winston Salema ovdje na Rujevicu, gdje se sve priprema za početak ovog završnog dvoboja četvrtoga, odnosno predzadnjeg. Ne smijemo zaboraviti derbi Hajduka i Osijeka na Poljudu, jasno, ali današnji dan sa te dvije utakmice ovih europskih klubova, četvrtkom, prvo Rijeka pa onda Hajduk, u pokušaju da između te dvije europske utakmice održe korak i u prvenstvu, a jasno, nešto će se pitati po tom pitanju i Istru, a kasnije i Osijek. Regionalni derbi koji uvijek donosi onu draž više, koji donosi uvijek i onaj preznak derbija, a mislim da danas možemo govoriti o tome, jer Istra je jako dobro ušla u ovo prvenstvo sa jednom mladom ekipom, poletnom ekipom, sa novim trenerom koji ima zanimljive ideje i danas će ovdje jasno željeti nastaviti svoj vrlo pozitivan niz koji imaju na Rujevici, jer u zadnje tri prvenstvene utakmice ovdje Istra nije izgubila, što više nije primila ni jedan pogodak, što je apsolutno ohrabrujuće za pulsku momčad. S druge strane, Rijeka nakon dva uzastopna poraza u Varaždinu i u Herningu od Midtjyllanda, ako dodamo i prije toga remi u Finskoj kod Ilvesa, dakle traži prekid niza od tri utakmice bez pobjede, s obzirom da je ono drugo kolo propušteno kada se odgodio derbi s Dinamom, Rijeka zapravo dosta dugo nije pobjedila u ovom kolovoškom okviru, u ovom kolovoškom ciklusu sa jako puno utakmica, a Matijaš Kek danas žudi za tri boda kako bi, osim popravio bodovni saldo na ljestvici, još malo dao momčadi tu injekciju samopouzdanja uoči četvrtka i uzvrata protiv Midtjyllanda ovdje na Rujevici. Što se tiče sastava, kod Istre nema nekih velikih iznenađenja, kod Rijeke dosta promjena. Pa ajmo redom prvo domaćine, dakle Todorović na golu, zadnja linija Lasicka s lijevo, Oreć desno, Husić i Majstorović kao stoperi, nema devetka, nema Barka, Čubelić i Dantaš u veznom redu, Pavić ostavljen na klupi. Zatim Vinjato na jednom krilu, Janković na drugom, Fruk između njih, te u vrhu napada prvi puta od povratka na Rujevicu Jakov Puljić, dakle nema ni Adua Džeja, nema ni Kojaka. Dosta promjena u tom riječkom sastavu, sa jednom mišlju jasno da se neke igrače odmori za taj uzvrat, ali i da se malo da prilika nekome drugome, s obzirom da zadnjih par dvoboja to nije baš najbolje izgledalo. Kod Istre možda jedna zapravo promjena, to je Kadušić na desnom boku umjesto Hrvatina, koji će ipak dati malo više iskustva ovoj mladoj momčadi. Kolić na golu, Kumar i Nasraui stoperski par, Šepić je ljevo, Dumbija, Maurić u sredini i onda Škafar, Žužić, Šaranić, Frederiksen te Jaganjac u vrhu napada, upravo taj trojac u veznom redu, Škafar, Žužić, Šaranić i Frederiksen su pokretači Istre, pokretači onoga što je Istra dala u ova tri kola sa tri jako dobre izvedbe. Poraz prilično nesretan u prvom kolu kod, odnosno protiv Lokomotive u Puli, zatim onaj remi na Poljudu gdje su izjednačili u zadnjim minutama, ali pružili jako dobru predstavu, i ova uvjerljiva pobjeda protiv Slaven Belupa u zadnjem kolu gdje su doduše imali igrača više cijelu utakmicu, ali ne treba uzeti ni malo od zasluga Karilju, odnosno Kabelju, Haviju Kabelju i istarskoj momčadi. Rekli smo, dakle, Rijeka s druge strane sa tim ne baš sjajnim nizom, ali danas ovdje u želji za iskupljenjem pred, vidjet ćemo koliko gledatelja, rekao bi za sada još ni približno onoliko koliko ćemo, vjerujem, vidjeti kada utakmica počne. Temperatura u Rijeci je onako solidna, 30 stupnjeva kako je bilo zadnjih dana, ovo je čak i ok, vedro vrijeme sa nešto malo oblaka, ali ne bi smjelo biti nikakvih problema po tom pitanju, čak ima i nešto mrvicu vjetra, tako da za ovo doba godine možemo reći skoro pa idealni uvjeti, a vjerujem kada izađu igrači da će to tako i biti. Još da kažemo na kraju ovog uvodnog javljanja, dakle i one koji će dijeliti pravdu, to je Igor Pajač iz Zeline, on je glavni sudac, Mihalj Krznarić pomoćnici, Crnojević četvrti sudac u VAR sobi, Zebec i Fataki. Nadamo se da ćemo njih najmanje morati spominjati. A odmah nakon novosti krenut ćemo naravno i sa prijenosom ove utakmice između Rijeke i Istre ovdje na Rujevici.
1: Hvala lijepa za sad. Francuz Alex Lanier i Koreanka An Se-young novi su svjetski prvaci u pojedinačnoj konkurenciji na svjetskom prvenstvu u badmintonu u New Delhiju u Indiji. Lanier u finalu pobjedio Japanca Kodai Naraoku 21-11 u oba navrata, postavši prvi Francuz koji se okitio naslovom svjetskog prvaka. U ženskoj konkurenciji aktualna olimpijska prvakinja Koreanka An Se-young nadvisila je braniteljicu svjetskog naslova Japanku Akane Yamaguchi sa 21-17 i 21-14 te osvojila drugi svjetski naslov nakon što je bila najbolja u Kopenhagenu prije 3 godine. Anja je tako spojila zlata na olimpijskim igrama, svjetskom prvenstvu, azijskim igrama i azijskom prvenstvu. U muškim parovima najbolji su bili Kinezi Wang Chang i Liang Weikeng, kod djevojaka u parovima su slavile Koreanke Bae Hana i Li Sohe, a u mješovitim parovima Francuzi Ton Jiquel i Delphine Delroux.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Obilježenje Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odavala se diljem Hrvatske uz poruke da se zločini prošlosti ne smiju zaboraviti kako se nikada ne bi ponovili. Radi promicanja zajedničke europske kulture sjećanja, u Briselu se planira izgradnja paneuropskog spomenika kojim će se odati počast milijunima stradalih pod nedemokratskim ideologijama 20. stoljeća. Hrvatska vlada pridonijeće gradnji spomenika sa 70.000 eura. Grad Zaprešić donirao je 15.000 eura Omišu za ublažavanje posljedica požara koji prije 10 dana zahvatio omiško područje. Novac je namijenjen za sanaciju, obnovu infrastrukture i osiguranje osnovnih potrepština za stradale i evakuirane stanovnike. Omišu pomažu i mnogi drugi gradovi i općine u Hrvatskoj. Istodobno, omiška gradska vlast pozvala je stanovnike čija imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Važno je to učiniti na vrijeme, jer će uskoro biti proglašena prirodna nepogoda, istaknuo je župan Blaženko Boban.
2: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude van roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Rusija planira regrutirati dodatnih 300.000 vojnika za rat nakon parlamentarnih izbora sredinom idućeg mjeseca, tvrdi ukrajinski predsjednik Zelenski. Kaže da Moskva gubi golem broj vojnika u pokušajima napredovanja u Donjetskoj regiji na istoku Ukrajine. Zelenski je ponovno upozorio da njegovoj zemlji za obranu kritično nedostaju američki presretači raketa Patrioti, dok Rusija pojačava napade iz zraka. Problem je i novac. Kijevu nedostaje oko 27 milijardi dolara za obranu samo do kraja ove godine. Policija je pronašla muškarca koji se jučer automobilom zaletio u gledatelje konjskih utrka kod Bileće u Bosni i Hercegovini. Mlađi muškarac teško je ozlijeđen, no nije životno ugrožen. Dvije osobe imaju lakše ozljede. Počinitelj je pobjegao s mjesta događaja, no na kraju je uhićen i tereti se za pokušaj teškog ubojstva. Od prije je poznat policiji. Još su jučer uhićene i dvije osobe koje su mu pomogle u bijegu. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin. Čitao Tomislav Baran, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura pod Novelebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici zbog prometne nesreće na 29. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka usporeno u koloni od oko 1 km.

0: Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, kolona kod naplate Goričan u smjeru Republike Mađarske, duga je oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali, zbog jakog vjetra, na dionici između Senja i Karlobaga, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće u Dubrovniku, kod skretanja za grad, vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
2: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. There are queues with occasional delays on the A1 motorway between the Ogulin and Lučko junctions in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Jakuševec and Kosnica junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding in a 1 km long queue. There is a 2 km long queue on the A4 motorway at the Goričan pay toll towards Hungary. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with police regulation. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Senj and Karlobag. Longer wait times are possible at certain border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Sport i glazba na drugom.
4: U nastavku našeg programa utakmica četvrtoga kola Supersport HNL-a Rijeka Istra, Ivan Ribarić još jednom.
5: Evo nas sada i kada je počela utakmica ovdje na Rujevici, 8 minuta je prošlo, Rijeka 0, Istra 0, ali živahan početak s jedne i s druge strane. Vidjeli smo da jedni i drugi ovdje žele igrati nogomet, da žele težiti napadačkoj igri, to odmah jamči, nadajmo se, jednu vrlo, vrlo efikasnu i interesantnu utakmicu. Rijeka upisala jedina dva udarca već u prvom napadu, u prvoj minuti. Jako Puljić je odmah opalio iz daljine sa otprilike 20 metara, ali Kolić je to relativno sigurno i lagano zaustavio. Malo prije jedan pokušaj Fruka, ali nije imao snage. Nije bilo snage u tom udarcu, pa je Kolić lagano obranio. Sada Vinjato u pokušaju prolaska, odnosno ulaska u kazneni prostor, ali Kolić još jedan put na vrijeme čita igru i izlazi pokupiti ovu loptu. Istra danas u svojoj crno-zelenoj kombinaciji, Rijeka u domaćim bijelim dresovima. Istra s druge strane još uvijek bez neke velike prilike, ali par zanimljivih izlazaka koje Rijeka, Pusić i Majstorović su uspjeli osujetiti, no nemam dojam da je Istra ovdje došla parkirati autobus, već pokušati igrati nogomet, što su radili u svim utakmicama ove sezone u ta tri kola. Novi napad Rijeke, Husić preskače linije, traži Jankovića, Janković to primio na prsa na lijevoj strani, spred sebe ima Kadušića, pa onda gurnuto u prostor za Lasickasa i to će biti prvi prekršaj. Pajač je puštao nešto čvršću igru s obje strane u uvodnim minutama, ovdje zakasnio start Nasrauja i prekršaj na Lasickasu, svojevrsni skraćeni korner s lijeve strane, prilika za šansu iz prekida. Dantaš kao taj dezignirani izvođač svih prekida kod Rijeke ide izvesti i ovaj slobodan udarac. Samo Frederiksen u živome zidu da pokriva taj prvi kut, a ostali naravno na skoku u kaznenom prostoru. Dantaš oštro na prvu vratnicu, pratio je sve Maurić, zatim ispucao to ipak u aut. Neće biti drugi korner za Rijeku, jedan su do sada imali igrači u bijelim dresovima. Novi napad Rijeke, sada Istra sa svim igračima iza lopte. Oreć, Majstorović i Husić, pa se naravno tu spušta sada Čubelić. Čubelić vidi Dantaša, Dantaš pokušava brže odigrati za Jankovića na lijevu stranu. Janković prema Dantašu. Dantaš traži Fruka odmah u sredini terena. Fruk širi na lijevu stranu prema Jankoviću još jedan put. Odmah je Kadušić tu blizu. Pa zatim prisiljena Rijeka to vratiti skroz do zadnjeg čovjeka koji je na polovici Istre, Majstorovića. Pokušaj da se napadne preko desne strane, ali Vinjato griješi. Odnosi Škafar Žužić koji sada može povući prema naprijed. Ali okružen trojicom igrača, nije tu bilo prostora za ovog vrlo mladog i potentnog igrača Istre. Oreć već vuče na drugoj strani. Oreć, centar šut, samo na glavi Nasrauja. Odbijeno kratko do Fruka. Fruk u borbi za loptu pored Maurića i Dumbije. Na kraju Čubelić to sve smirio. Dovoljno za pljesak Rujevice, iako je lopta vraćena. U pozadinu 11. minuta, Rijeka 0, Istra 0. Ali, kažem, jedan zanimljiv početak utakmice sa dosta živahnosti s jedne i s druge strane. Puljić, Fruk, pokušaj duplog pasa, ali Maurić je još jednom bio na dobroj poziciji, presjekao tu loptu, no nije se moglo dalje od toga. Jaganjac također tu jako puno radi, zapravo i nešto malo povučeniji od Šaranića u ovom bloku kada se Istra brani, pogotovo u tom središnjem dijelu terena. Čubelić još jednom s loptom. Čubelić pogled prema lijevoj strani, tamo čeka već Jankoviću za odliniju, ali Kadušić opet vrlo blizu Jankoviću i odmah mu uzima loptu u pokušaju driblinga. Kadušić danas sa trakom oko ruke, što i ne iznenađuje s obzirom da je jedini igrač na terenu kod Istre koji ima više od 100 nastupa za klub, a realno barem petorica na terenu nemaju zajedno toliko nastupa, tako da je Kabeljo se odlučio ovoga puta umjesto Hrvatina staviti Kadušića da dobije jasno malo i sigurnosti i iskustva po toj lijevoj strani riječkog napada, odnosno desne strane istarske obrane, gdje ordiniraju u ovim uvodnim minutama Lasickas i Janković. Nova duga lopta prema Puljiću, ali odmah mu je Nasrauj na leđima. Dantaš, sada Dantaš otvara dosta prostora za Oreća, ukoliko Oreć to može povući, ali vrlo koncentriran Škafar Žužić koji se vraća na svoje mjesto i ne dozvoljava da Oreć dobije prostora po toj desnoj strani. Opet se Rijeka vraća na lijevo krilo, u prostor gurnuta lopta za Jankovića. Janković i Dumbija, opet zaustavljen prodor Jankovića, 0 od 3 driblinzi. Dva put Kadušić blokirao, sada Dumbija. Ali nastavak napada Rijeke preko auta. Janković pokušao petom za Lasickasa. Još jednom Kadušić, vjerna sjena Nike Jankovića, odbio opet u aut. Husić, tamo Jaganjac odmah stišće Husića. Biće nastavak napada Rijeke. Vrlo aktivan odmah od početka i Javi Kabeljo dolje uz svoj trenerski prostor. Još jedan španjolski strateg na klupi Istre, još jedan iz tog bazena Alavesa koji je dobro krenuo u svoju kampanju u Puli. Evo napada Istre, pokušaj da se otvori lijeva strana, griješi Oreć. Evo Škafar Žužića na rubu kaznenog prostora. Škafar Žužić, Šaranić i to će obraniti Todorović. Ponestalo je malo koraka Šaraniću, ali odmah Istra pokazuje koliko može biti neugodna i opasna. U tri dodavanja su došli do kaznenog prostora, doduše pomogao je Oreć koji se tamo okliznuo, pogriješio, dozvolio prostor Škafar Žužiću da prođe po toj lijevoj strani. On odmah tražio u prostoru Šaranića, no Todorović je bio koncentriran, a Šaranić zapravo ostao i bez konkretnog udarca jer mu je lopta ipak malo pobjegla. Prva donekle opasna situacija pred vratima Rijeke. Već Fruk na drugoj strani, mi smo na ulasku u 15. minutu ovoga dvoboja i dalje 0-0 na Rujevici. Oreć traži drugu vratnicu, tamo čeka Lasickas, ali vratio se i Frederiksen i odbio u novi aut na lijevoj strani. Lasickas koji ima dva pogotka već ove sezone. Ove sezone nimo nijedan u dresu Rijeke, zabio Rudešu u onom prvom kolu, pa onda i Ilvesu. zadnje dvije utakmice, mala minutaža, ali danas vraćen u prvi sastav Čubelić. Sjajno u prostor za Jankovića, ali malo preblizu Nasrauju, koji odmah pogađa Frederiksena, a Kabeljo pokazuje svojim igračima iz zadnjega reda da odmah izađu što je više moguće i da dignu linije. Biće aut za Puljane, točno ispred riječkog trenerskog prostora, gdje je Kek za sada mirno prati zbivanja na ovome dvoboju. Rekao sam dakle da će biti još gledatelja kada smo imali ono uvodno javljanje, neka procjena možda 4.500 gledatelja, jasno i dio navijača koji je došao iz Pule, tako da uvijek zapravo u ovim dvobojima imamo tu navijačku i nogometnu atmosferu koju uvijek pozdravljamo. Maurić s loptom, otvara se Frederiksen, ali nije Maurić prepoznao njegov ulazak. Sada Danac tamo malo i nezadovoljan što mu lopta ta nije došla, jer Lasicka se dosta daleko stoji od njega. Tri gola ima Frederiksen u uvodna tri kola prvenstva. Sjajno je startao ovu sezonu. Šaranić na lijevoj strani, Šaranić povratna za Jaganjca, Jaganjac za Škafar Žužića, Škafar Žužić se namjestio na volej, ali onda ga loše zahvatio i to je otišlo daleko od gola, ali opet Istra u par dodavanja stvara probleme. Ovoga puta su se Šaranić i Škafar Žužić za trenutak zamijenili za mjesta. Otišao Šaranić na tu lijevu stranu, povratnom loptom tražio Jaganjca koji odmah ostavio na udarac Škafar Žužiću, ali mladić od 17 godina se ovoga puta nije snašao u ovoj situaciji. Već Rijeka vuče na drugoj strani, nema predaha. Janković i Lasickas opet po lijevoj strani. Fruk i Maurić i Dumbija oko Fruka, pa je onda stigao i Kadušić. I nema tu prostora, ali griješi onda Frederiksen, daje loptu ravno u noge Čubeliću. Čubelić za Majstorovića. Majstorović opet traži Čubelića. Čubelić zatvoren. Jaganjac jako puno radi u tom obrambenom bloku, pogotovo u smetanju u tim linijama gdje lopta treba ići prema krilnim pozicijama. Oreć na desnoj strani. Oreć prema Čubeliću. Čubelić do Husića, pa onda ponovno Dantaš. Dantaš sjajno za Lasickasa. Lasickas je opogotka. Evo pogotka, to će biti autogol Nasrauja. Justas Lasickas će se, a ne znam da li će mu se priznati asistencija, ali će se svakako priznati Rijeci pogodak u 18. minuti sa puno, puno sreće. No, Rijeka stiže u prednost nakon jedne dubinske lopte Dantaša koja je presjekla istarsku obranu. Lasickas se ubacio s lijeve strane, onako mekano ubacio to na vrh peterca, a tamo špicam kopačke Nasrauju pokušao jasno da to blokira, uputio u prvi kut nemoćnog Kolića i Rijeka vodi 1-0. Autogol tu Nižanina Nasrauja, ali veliki posao ovdje napravio Dantaš svojim dodavanjem. To je ono što zapravo je Rijeci dosta nedostajalo u ovom uvodnom dijelu sezone, Dantaševe te minijature koje su prošle godine rješavale utakmice. E sada nisu riješili ovu utakmicu, ali su Rijeku doveli u prednost Nasrauji u 18. minuti sa autogolom za riječku prednost od 1-0 i za možda najbolji početak ovoga dvoboja da smo vidjeli rani pogodak koji vjerujem će još više razbuktati strasti. Lasickas koji pokazuje da je u dobroj formi, koji pokazuje Keku da bi možda trebao i više minuta dobivati iz utakmice u utakmicu, jer oko njega se uvijek nešto događa ove sezone. Janković za Fruka, ipak predaleko je to od Fruka, bio je Fruki u zaleđu. Iako je Nasrauj već to sustigao, podigao zastavicu drugi pomoćnik Filip Krznarić. Biće lopta za Puljane, dakle, na ulasku u 20. minutu ovoga dvoboja. Autogolom Nasrauja iz 18. Rijeka protiv Istre ovdje na Rujevici ima tu prednost od 1-0. Malo glazbe iz studija pa se vraćamo na Rujevicu.

0: sport i glazba.
1: Puno uzbuđenje u španjolskom prvenstvu, 86. minuta, Atletico Madrid, Villarreal, trenutačno je 2-2, Atletico je postigao gol s igračem manje. Lavar Monaco 0-1 u 76. minuti utakmice francuskog prvenstva, a Newcastle sada vodi protiv Liverpoola 2-1 polovicom drugog dijela u Engleskoj. Počele su i današnje utakmice talijanskog prvenstva, Frosinone Juventus i Venecija Lecce, trenutačno nakon 20. minuta igre bez pogodaka. U prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi 66. minuta, Croatia Zmijevci Hrvace 0-0, a u Supersport HNL-u Rijeka Istra, Ivane.
2: I dalje 1-0 u 24. minuti nakon autogola Nasrauija u 18. prilikom ubacivanja Lasickasa. Malo se i ovdje i tenzije dižu i na klupama nakon jednog prekršaja koji je na kraju dosuđen za Istru. Dumbija je startao na Dantašu, na kraju on završio na travnjaku, a Pajač uz malo čekanja ipak onda pokazao na prekršaj za Istru. Jedni drugi su se ovdje žalili sucima, naravno ostala je odluka na terenu, ali dojam je za sada da Istra ima problema sa ovim riječkim presingom i da ne mogu zapravo izaći iz te vezne linije, iz svog bloka. Ponovno Puljić stišće Nasrauija, pa sada Maurić, Puljić uzima loptu, Vinjato traži Fruka, ali prekratko je to, samo na glavi Nasrauija završila ta lopta, koji je za sada tragičar, iako teško da mu se nešto može zamjeriti kod te više nesretne nego nespretne reakcije, gdje je pokušao očistiti tu loptu koju, odnosno centaršut koju je uputio Lasickas, ali pritom pogodio vlastitu mrežu, prevario Kolića. Evo Istri šanse sada nakon prekršaja Husića na Šaraniću. Daleko je to za neki izravni udarac, ali dovoljno blizu da eventualno se napuni kazneni prostor za skok. A tko zna, možda Frederiksen odluči i opaliti iz ove udaljenosti. Mislim da ipak će ovdje biti sve pripremano za centar šut, jer su i jedni i drugi na ovoj liniji 16 metara, dva igrača Rijeke u živome zidu. A da vidimo što je smislio Frederiksen prema drugoj vratnici. To je tražilo Nasrauija. On zadnji igrao loptom, od svega samo goal out i ispucavanje za Todorovića. Spominjao sam onom uvodnom javljanju, dakle da Istra se jako dobro osjeća u zadnje vrijeme ovdje na Rujevici. Zadnje tri prvenstvene utakmice bez poraza, što više i bez primljenog gola do ovog danas. Ali i Rijeka je imala neke zabilježene pobjede u Puli, iako samo jednu pobjedu Rijeke pišemo u zadnjih pet međusobnih utakmica sa Istrom, i to je ona prošlosezonska koja se igrala u dvije godine, sjećate se, zbog magle. Ona prva polovica, 10-15 minuta se igralo u prosincu, a onda nastavak u siječnju. Rijeka tada slavila sa 2-1. Sve ostalo uglavnom je bilo onako tjesno, kao i uvijek u ovim utakmicama, a Istra je znalački znala iskoristiti to zadnje vrijeme i ovdje na Rujevici dolaziti do bodova. Pa se traži Jaganjac jednom visokom loptom, ali blizu je Majstorović, podnosi Čubelić. Čubelić blokirao Dumbija, samo do Dantaša se odbija. Dantaš otvara Oreća na desnu stranu. Oreć i Dantaš, sada je opet sve zatvoreno, Rijeka prisiljena ići u zadnju liniju preko Husića i Majstorovića. Lasickas, prilazi Fruk koji je sada došao ovdje na lijevu stranu, pa onda za kratko Jaganjac, ponovno dobro postavljen, blokira dodavanje, ali nije imao sreće da se njegova ta lopta odbije igračima u crno-zelenim dresovima. Todorović već s posjedom, prilazi odmah Čubelić, pokušava Rijeka igrati znatno brže nego što smo to vidjeli u zadnjih par utakmica. A i Istra pokušava sada sa nekim presingom Rijeku omesti u tome, u tom izlasku. Janković našao izlazak iz situacije koja nije baš bila povoljna, dugom loptom za Majstorovića. Vinjato griješi, ali pridružuje mu se i Šepić koji loptu šalje izvan granica igrališta. Zanimljiva je priča sa tim mladim igračima Istre, primjerice i Šepić koji je rođen u Rijeci, prošao riječku omladinsku školu, kao i Škafar Žužić koji je jedno vrijeme vrlo, kao vrlo mlad, a možete zamisliti koliko je to godina bilo kada sad ima 17, bio u riječkom pogonu, ali zapravo se afirmirao i još uvijek se afirmira sada u Istri. Janković na ljevoj strani, Janković prema ljevoj strani, odnosno prema drugoj vratnici, tamo će Puljić loptu pustiti, ali će ona otići ne u korner, već u aut. Pokušava to Puljić brzo izvesti, traži Fruka, sada na desnoj strani Fruk. Čubelić prema Husiću, Husić odmah prosljeđuje do Lasickasa, pa tu je i Janković, sada nešto malo u sredini, ali Janković mekan, odnosi mu još jednom Kadušić loptu. Može se reći da je Kadušić potpuno zatvorio Jankovića, Šaranić se riješio Jankovića, pa onda je Lasickasa ostavio za Maurića. Maurić čeka dolazak iz drugoga plana Šepića, Šepić i Škafar Žužić na ljevoj strani. Oreć ispred Škafar Žužića, otjerao ga malo dalje od 16 metara, ali lopta opet vraćena do Šepića. Šepić do Kumara iza. Sada prvi puta Istra sa svim igračima na polovici Rijeke. Rijeka u obrambenom stavu i bloku. Dumbija diže Dumbija u zrak. Tamo Husić ometa dovoljno Jaganjca da on ne može doći do lopte, a Todorović, Todoroviću daje tih par sekundi da izađe i pokupi rukama tu loptu. U pola sata igre na Rujevici vidjeli smo jedan pogodak i to autogol Nasra Uija u 18. minuti prilikom ubačaja Lasickasa. Rijeka ima tih 1-0 u ovoj prvoj trećini utakmice, a Istra novu loptu u svojim nogama. Frederiksen, Dumbija, Dumbija se mora brzo riješiti lopter, moj Fruk iza leđa, to je napravio Kadušić i Šaranić. Šaranić vrti Lasickasa, Šaranić centar šut samo na Husića koji to izbacuje prema centru, tamo Kumar i Puljić. Puljić uspješni i čvršći, odnio loptu, još uvijek ga Kumar prati, pa onda Puljić to smjestio natrag do Majstorovića. Čubelić prema Lasickasu, Lasickas vuče novi napad Rijeke. Nantaš zatvoren, opet se mora do zadnje linije, opet se mora prema Husiću i Majstoroviću. Zatim Oreć na desnoj strani. Čubelić, apsolutno posjed na strani Rijeke, kao i šanse, pa i jasno i ono najvažnije, prednost na semaforu. Istra za sada, osim tih nekoliko izlazaka, još u nemogućnosti zaprijetiti ozbiljnije Todoroviću. Čubelić, Čubelić, zanimljiva ideja prema Vinjatu, ali zatvoren i tijelom i brzinom te lopte Vinjato, koji onako malo igra, malo ne igra, više ne igra nego što igra. U Varaždinu recimo bio na tribinama, evo ga sada u prvih 11. To koljeno koje ga muči već tamo od prvog, drugog mjeseca prošle sezone i nikako da neki kontinuitet igara uhvati. Novi napad Istre, lopta za Šaranića koji preuzima tu ulogu razigravača sve više. Kadušić na desnoj strani, pa onda Dumbija. Dumbija traži da mu netko priđe, odlučio se za Šepića, ali sada je Rijeka u bloku, a Istra traži neki prostor na postavljenu obranu. Nasra Uji vidi ulazak Kadušića, Kadušić iz prve, ali samo je Husić na tom mjestu. Husić odmah gura visoku loptu prema Puljiću, još jednom Kumar i Puljić. Kumar se snašao, odbio u aut, spasio puno veće nevolje, ali Puljić to brzo izveo za Fruka. Fruk, Fruk u kazanom prostoru, Puljić u zoni udarca, ali malo je predugo čekao, blokirao Šaranić, pa onda Jaganjač završi na travnjaku, no puštena prednost, Šaranić vuče prema naprijed, a sada će Pajač tamo zaustaviti igru, pozvati Husića, pokazati Kabelju i Pulskoj klupi da smire strasti, jer on drži sve u svojim rukama. Jedna odgojni razgovor sa Husićem koji je tamo ušao s leđa na Jaganjca na centru terena, ali pokazao je na kraju Pajač prekršaj, kasnije na Šaraniću otišli Dumbija i Nasraui, pomalo osvježenja i pokoji savjet u ovoj 33. minuti. Rijeka 1, Istra 0, autogolom Nasrauija iz 18. minute. Lopta Dantaša u prostor, Lasickas to centrirao s lijeve strane na vrh peterca, a tamo nesretni Nasraui loptu skrenuo u vlastitu mrežu. Dumbija za Maurića. Maurić traži slobodnog suigrača, pa onda okreće stranu gdje je Kadušić. Kadušić prošao Lasickasa, pa dao u prostor za Šaranića. Šaranić otjeran u kut, ali je zadržao loptu. Kadušić samo na glavu Husića. Fruk to ne može primiti sa Dumbijom na leđima. I evo, možda i prvi period utakmice gdje Istra dominira, ali evo Nasraujeva odmah pogreške. Ravno lopta u noge Fruku. Dantaš, premalo igrača Rijeke na polovici Uljana da bi se pokrenuo neki brži napad. Što više, Rijeka to vratila skroz unatrag, gdje odmah Istra diže svoje linije i stišće Vinjata. Snašao se nekako Vinjato, progurao do Majstorovića. Dolje već na zagrijavanju četiri igrača Rijeke. Zanimljivo, Kek očito u prvom poluvremenu već priprema neke poteze za nastavak, pa kad god to bilo. Kod Puljana za sada sve mirno. Dantaš za Lasickasa. Još jedna kombinacija Portugalca i Litavca, pa onda i Fruk prišao da malo pomogne u tom razigravanju. Ali usporila se malo utakmica, odnosno nakon tog uvodnog gola i ritma u prvi 20 minuta, kao da smo u brzini niže i kod jednih i kod drugih. Oreć pokušaj prodorat, koji je na kraju zadnji igrao. Kaže suci Šepić, bit će korner za Rijeku, treći na ovome dvoboju. Tamo u nevjerici Šepić, ali pomoćnik koji je bio vrlo blizu pokazao na korner. A evo sada i onih pravila koje pozdravljamo. Pajač dobio sugestiju iz VAR soba da je ipak Oreć zadnji dirao loptu i bit će ispucavanje za Kolića, a mi ćemo ovaj treći korner prekrižiti iz papira. Istra pokreće svoj novi napad iz zadnje linije u 35. minuti. Rijeka 1, Istra 0, autogol Nasraujija iz 18. Zagradio Šaranić, bit će nastavak pulskog napada. Puljić agresivan, odnio loptu ispred Dumbije. Janković otvara cijelu stranu za Lasickasa. Lasickas izoliran sa Kadušićem, ali nema previše opcija. Tek sada mu Janković prilazi. Janković opet ide od gola, pa onda unatrag do Husića. Husić i Čubelić, pa onda Majstorović sa preskakanjem igre, sa opet traženjem Jankovića, koji to glavom spušta, odnosno pokušava prema Lasickasu, ali predaleko je to od Lasickasa, prejaka lopta. Samo će biti novo ispucavanje za Franka Kolića. Majstorović, jasno, sa iskustvom igranja u Puli, u dresu Istre, bio i kapetan Puljana. Sada Oreć radi jedan prekršaj na Škafara Žužiću, duboko na polovici Istre, dok se mi lagano približavamo u završnici ovog prvog poluvremena. 37. minuta i dalje Rijeka ima 1-0. Istra, kako vrijeme odmiče, kao da sve više s loptom u nogama, ali i dalje bez konkretnih prilika i opasnosti pred Todorovićevim vratima. Duga lopta prema Šaraniću, našla samo ruke Todorovića, pa onda Husić i Majstorović još jedan put kreću iz zadnje linije. Tu je naravno i Dantaš. Dantaš i Fruk. Fruk razmješta suigrače, pa onda ipak vraća Dantašu, što nije baš oduševilo Keka. Promjena strane. Oreć glavom za Vinjata. Vinjato iz prve. Oreć u na prsa. Oreć centaršut na 5 metara. Tamo Kolić nije baš najsigurniji, ali je imao sreće da ovu loptu koja je otišla iza njegovih leđa nitko od Riječana nije ni vidio, a nije ni bio ni blizu, pa se mogao okrenuti i pokupiti je. Puljić mu dosta zasmetao. ali uspio na kraju Tokolić uhvatiti i spriječiti dalje nevolje. Vinjato, Dantaš, evo malo i podrške sada Rujevice u ovoj završnici prvoga poluvremena. Dobra atmosfera, solidan broj ljudi i rekao bi dinamična, dobra utakmica. Čubelić, došlo ipak do Fruka, Fruk u zoni udarca, Janković na lijevoj strani, Janković, to je od bloka otišlo preko grede, bacio se, a možda u zadnji trenutak čak tamo Kadušić, još jednom spriječio nevolje. Sada tamo puno povika sa pulske klupe prema svojoj obrani prilikom ove situacije. Malo pre više pušteno prostora Fruku, a onda i Jankoviću. Treći korner sada sigurno, nakon što ne ranije poništen za Rijeku. Fruk kratko za Dantaša, pa vraćeno natrag Fruku. Lasickas ide prema drugoj stativi, tamo je Majstorović, pa onda Oreć. Ali ovo će biti neupotrebljivo, samo u rukama Kolića. Malo se Rijeka prekomplicirala u ovom udarcu iz kuta. Kolić i Istra rekli hvala i pokupili loptu. Novi napad Puljana, Nasraui. Odmah pritisnut od Fruka, prisiljen na ispucavanje prema naprijed, što će mirno pokupiti. Husić i Čubelić, ali sada greška Čubelića, ravno lopta u noge Mauriću, Maurić vuče prema naprijed, pa onda Frederiksen, Vinjato se vratio i spasio probleme. Čubelić, jedna vrlo riskantna lopta koja sigurno mu neće dati plus u bilježnici kod Keka, ali Vinjato je spasio. Fruk na drugoj strani već, Fruk traži prostor za udarac, Fruk tamo je rukom blokirao Kadušić, ali na njegovu sreću izvan kaznenog prostora, pa će biti samo slobodan udarac, ali onako 16,5 metara, visoko podignuo ruku Kadušić i možda zapravo i neću reći spasio pogodak, jer ne znam gdje bi ta lopta išla, ali spasio sigurno nevolje za Kolića. A kada je već bio ovako ipak izvan 16 metara, možda i neloš potez, pogotovo ako Rijeka ne realizira ovaj slobodan udarac koji će biti vrlo neugodan za Istru, jer je to praktički, rekao sam, 16,5, 17 metara po sredini vrata. Ima Rijeka tu igrača koji to itekako mogu prebaciti. Prvi mi ne pada na pamet Puljić, koji tamo je sa Frukom u razgovoru i ostaje Puljić sam kod lopte. Sa sličnog ovakvog mjesta, koji metar ipak dalje. Ostao je urezan njegov pogodak Milanu u Europskoj ligi. Ima sad već to 6 godina. Da vidimo što može 6 godina stariji iskusni Puljić. Istra sa 5 igrača u živome zidu, onim jednim koji leži iza. Mi smo ušli u 41. minutu. Rijeka ima 1-0 i sada veliku priliku iz ovog slobodnog udarca, točno sa ruba kaznenog prostora po sredini vrata. Ima i Rijeka svoj živi zid u ovom slučaju, koji će smetati vidokrugu Kolića. Tamo Kabeljo vidi nešto što mu smeta, pa pokušava rukama i nogama pokazati svojim igračima što moraju promijeniti. Još tamo konzultacije sada i Dantaša sa sucem i kazneni udarac pokazuje Pajač. Ipak je ovo bilo unutra. Nisam iskreno mogao to vidjeti u živo, nismo vidjeli ni ovu usporenu snimku, ali ovdje Kadušić onako na liniji, ali očito je VAR soba procijenila gdje su Zebec i Pataki da je Kadušić bio unutra i ova njegova ruka koju sam bio hvalio jer je blokirao udarac Fruka, sada se pretvara u njegovu veliku pogrešku, a Puljić sa 17 loptu stavio na 11 metara. On će biti izvođač ovog kaznenog udarca kojeg je skrivio Kadušić, koji do sada igrao jako dobro poluvrijeme. Može li Kolić spasiti Istru u 43. minuti? Puljić protiv Kolića, Puljić, Kolić, Puljić, brani Kolić, ali se odbija Puljiću i 2-0 je. Nema Istra danas sreće, nema Istra danas sreće, 2-0 vodi Rijeka nakon onog autogola za 1-0. Sada je ovdje Kolić, čita udarac Puljića, ali se lopta vraća natrag na 2-3 metra, a onda Puljić to zakucava u mrežu i u 43. minuti Rijeka ima 2-0, prvi gol Puljića od povratka u Rijeku, nije mu naravno prvi u riječkom dresu, jer to je igrač koji je i zabijao, odigrao jako puno utakmica, okrugli njegov 30. gol za Rijeku u 83. nastupu i najbolji mogući način za dokazati Keku da zaslužuje možda i više minuta nego što je dobivao do sada, iako ovaj kazneni udarac mu je Kolić obranio, pročitao, no nije imao vratar Puljana sreće, lopta se odbila natrag Jakovu Puljiću i Rijeka u 43. minuti ima 2-0 na kraju ovog prvog poluvremena. Autogol Istre, Kadušićeva ruka, pa Kolićev obranjeni kazneni udarac, no na Puljićev pogodak. Svašta se izdogađalo u ovom poluvremenu, a Istra baš i nije imala sreće u nijednoj situaciji. Biće zadovoljan i Damir Mišković, kojeg je sada ovdje i veliki ekran zoomirao na tribinama, jer Rijeka djeluje danas razigrano, djeluje dobro, stvara šanse, sve ono što nije radila u zadnjih nekoliko utakmica. A još važnije, pogađa okvir gola, bez obzira na koji način Nasra Uji autogolo, Puljić nakon promašenog kaznenog udarca pogodio. Sada Puljić opet dobar klizeći start. Janković u 5 metara, Dumbija očistio i to žestoko proslavio, jer je ovo moglo biti vrlo opasno. Janković oštro ubacio nakon što je Puljić još jednom Nasra Uja prevario i čisto oduzeo loptu. Biće četvrti korner za Rijeku. Istra sada u knockdownu. Vjerujem da Kabeljo će ovdje odbrojavati do kraja prvoga poluvremena, da ono dođe što prije. Dantaš opet izvođač novog prekida. Lopta u 5 metara. Koliću ispada lopta i što na kraju od svega? Dantaš dobio natrag posjed. Novi centar šut. Opet pogreška Kolića. Imao je već onu jednu kada mu je lopta prošla iza leđa, pa onda obranio kazneni udarac. A evo sada imao jako puno sreće što ovo nije ušlo u mrežu. Da, napokon je malo sreće i na pulskoj strani. Još minimalno 3 minute. Duga lopta prema naprijed. Jaganjac i Lasicka su u borbi. Uspio nekako Jaganjac doći do posjeda, ali Husić stigao odnijeti loptu i napucati je daleko od vrata. Jedva čekam vidjeti onu usporenu snimku kod ovog kornera kako je Koliću ispala lopta i je li tamo baš Husić bio koji je glavom kratko samo dodirnuo tu loptu, ali nije bilo snage u tom udarcu, točnije bio je preblizu, čini mi se, Koliću. Lopta mu je više pala na glavu nego što je pucao, ali opasno je živjela Istra u ovoj situaciji u prvoj minuti sudačke nadoknade prvoga dijela. Todorović s jednim visokim ispucavanjem na glavu Čubelića. Puljić, Fruk i Devinjato u pokušaj ulaska pored Šepića, no nije prošao. Vrlo dobro danas se djeluje Puljić. Za sada vrlo dobar na lopti, agresivan u tom presingu i strilac pogotka, bez obzira što je promašio kazneni udarac prije toga. Kolić, novo ispucavanje, jer mu je već Fruk radio pritisak, a onda Lasicka s Vara Šaranića pušta loptu da ode u aut. Polovica ove nadoknade je prošlo, minutu i pol od minimalno 3, Rijeka 2, Istra 0. Duga lopta opet prema naprijed, Fruk pokušaju skoka, nije dobio skok, ali evo mu sada lopte natrag. Puljić, može li to stići na lijevoj strani? Može, ostaviti u granicama igrališta. Puljić za Lasickasa. Lasickas okružen trojicom, ili Lasickas u prodor, pa onda vraća natrag do Jankovića. Janković, Dantaš, natrag do Husića. Husić prema Majstoroviću, sada Rijeka i troši ovo vrijeme, tražeći naravno možda još pokoju priliku, ali prije svega mislim da Kek može biti zadovoljan ovim poluvremenom, a pogotovo rezultatom. Husić, Dantaš, ušli smo u završnu minutu ovog prvog poluvremena. Oreć za Vinjata, Vinjato malo prejako za Talijana, ne može to stići Vinjato. Lopta za Kolića koji će pokušati organizirati još jedan napad. Kek pokazuje svojim igračima da se ipak vrate u obranu jer ima još vremena.
1: U ovom trenutku pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige na Rujevici igraju Rijeka i Istra, a s nama je Ivan Ribarić.
2: Na samom smo kraju prvog poluvremena, evo Frederiksen u dobroj šansi, možda i najbolje za Istru, ali je zapucao tu loptu visoko preko gola. 2-0 ima Rijeka na kraju prvog dijela koje je upravo sada i završeno, jedno poluvrijeme koje je bilo sadržajno sa dosta situacija, dosta nesreće za Istru u 18. minuti. Lasicka se centrirao s lijeve strane na Srauji, na prvoj vratnici loptu skrenuo u vlastitu mrežu, zatim u 40. minuti udarac Fruka sa ruba kaznenog prostora, Kadušić blokirao rukom, prvo pokazano da je slobodan udarac, ali nakon VAR provjere to vraćeno unutra i Puljić s bijele točke promašio, Kolić obranio, ali mu se lopta natrag odbila, a onda Puljić pogodio za trenutnih nakon prvoga dijela Rijeka 2 Istra 0.
1: U 21 sat igraće Hajduk i Osijek, trener Hajduka Gonzalo Garcia i vratar Osijeka Marko Malenica.
0: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
3: Sigurno da na polju da neće biti laka utakmica, mi dolazimo puni samopouzdanja. Sigurno sad ćemo raditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje, da sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
1: Završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar Frljuk.
4: Posljednjeg dana Europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
1: Na Europskom prvenstvu odbojkašica Francuska Hrvatska 3:0, na mediteranskim igrama u Tarantu srebro za Vanesu Totu, u kanu sprintu na 200 metara, pobjednik utrke velike nagrade Nizozemske u Formuli 1, Britanac Lando Norris. Toliko za slušatelje prvog programa.
5: Sport i glazba na drugom.
1: Dakle, završeno prvo poluvrijeme u Rijeci, možda završni zaključak Ivana Ribarića koji je još s nama. To ipak ne, jer prvo poluvrijeme ipak završilo. 2:0 za Rijeku, Hajduk Osijek 21 sat, prijenos također u našem programu. Ranije Dinamo Varaždin 3:1, Slaven Belupogorica 2:0 i Rudeš Lokomotiva 4:1.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Obilježen je na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Na Golom otoku u zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je:
2: posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Španjolska policija zaplijenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala jedno je od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu. Uhićen je Željko Vujović, koji sa automobilom jučer u istočnoj Hercegovini zaletio u gomilu ljudi na konjskim utrkama. Vujović je od prije poznat policiji zbog više kaznenih djela, a sumnjiči se za pokušaj teškog ubojstva. Najteže je stradao muškarac rođen 1994. godine, koji je s višestrukim prijelomima smješten na intenzivnu njegu u Trebinjskoj bolnici, premda nije u životnoj opasnosti. Druga dvojica ozlijeđenih također su hospitalizirana, ali s lakšim ozljedama. Sutra bi američka administracija trebala predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu, koje bi ciljale i iranske trgovinske partnere sekundarnim sankcijama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih kampanja pritiska, te kako su dokaz da Sjedinjene Američke Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
3: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitala je Rosanda Tometić, a uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Biće sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna biće od 28 do 33 stupnja.
4: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb kolona kod naplate Goričan u smjeru Republike Mađarske duga je oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra na dionici između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Zbog prometne nesreće u Dubrovniku kod skretanja za grad vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je

0: Maranska linija, Kraljevica, Lun, Hrvatski autoklub, želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Good evening from the Croatian Automobile Club. There are queues with occasional delays on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 junction and Lučko Peitol in direction Zagreb. Traffic is proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. There is a 2 km long queue on the A4 motorway at the Goričan Peitol towards Hungary. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Senj and Karlobag. Due to a traffic accident in Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with police regulation. Longer wait times are possible at certain border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Sport i glazba na drugom.
3: Europsko prvenstvo odbojkašica u Göteborgu, Francuska, Hrvatska 3-0, 25-16, 25-17 i 25-22 bilo je po setovima. Najefikasnija u našoj vrsti s 10 poena bila je Samantha Fabris, a u našoj D skupini Italija je svladala Švedsku istim rezultatom, dakle 3-0 po setovima. Pobjede Belgije, Njemačke, Grčke, Azerbajdžana. Traju još dvije utakmice današnjeg programa. Slovenija, Turska trenutačno 1-1, Srbija vodi protiv Češke 1-0. U engleskom nogometnom prvenstvu Newcastle-Liverpool 2-2 je konačan rezultat. Ranije Manchester City-Bournemouth 2-1 uz pogodak Guardiola u 91. minuti. Brighton-Aston Villa 4-0. U Francuskoj Le Havre-Monaco 0-1, Angers-Lille 0-2. To su završeni susreti. U Španjolskoj Atletico Madrid-Villarreal 2-2 konačan rezultat. Krenula je utakmica između Hetafea i Racing Santandera. A poslije prvog poluvremena u Italiji bez pogodaka Venecia-Lecce Juventus vodi kod Frosinona 1-0. Drugo poluvrijeme utakmice Rijeka Istra u Supersport HNL-u i Ivan Ribarić.
4: Evo nas nakon 3 minute nastavka. Rijeka ima 2-0 iz prvoga poluvremena, autogolom Nasrauija u 18. i pogodkom Puljića u 43. nakon što je prvo Puljić promašio kazneni udarac, ali lopta mu se natrag odbila, a on to pospremio iz blizine za trenutnih 2-0, ali Rijeka je krenula opet žustro i ovaj nastavak, već nekoliko opasnih situacija na rubu 16 metara, ali bez udarca. Istra za sada u vrlo lošoj situaciji i u ovom drugom poluvremenu stisnuta u svojih 20 metara, a Rijeka očito ne planira stati na ovih 2-0. Nastavak nudi slične odnose snaga, Istra i dalje bez udarca u okvir. 4-0 udarci u okvir za Rijeku, 7-2 ukupno nakon prvoga poluvremena, apsolutno sve na strani Riječana u tih prvih 45 minuta, a da vidimo ima li Istra snage za odgovor. Ovdje novo igranje rukom u kaznenom prostoru nakon što se Kumar spetljao u ovom ispucavanju. Pajač pokazao da je vidio, ali da to nije dovoljno za novi kazneni udarac. Vrlo nespretna reakcija Kumara, ali čini mi se da nije ni znao gdje mu je lopta. No nećemo se baviti suđenjem, zato imamo momke u žutim dresovima da procjenjuju situacije. Istra prvi put s loptom u drugom dijelu, bez promjena i kod jednih i kod drugih u pauzi. Istih 11, kod Rijeke Todorović, Lasickas, Husić, Majstorović, Oreć, Čubelić, Dantaš, Vinjato, Fruk, Janković, Puljić. Kod Istre Kolić, Šepić, Kumar, Nasraui, Kadušić, Dumbija, Maurić, Frederiksen, Šaranić, Škafar, Žužić i Jaganjac. Nije ništa mijenjao Havi Kabeljo, iako ima taj zaostatak, ali vjeruje i dalje ovoj jedanaestorici na terenu, barem početkom drugog poluvremena. Evo Kadušića, krivca za taj jedanaesterac iz kojeg je pao drugi pogodak, kada je rukom blokirao udarac Fruka. Na posljedku se ispostavilo da je bio u granicama 16 metara, zbog čega i bio taj kazneni udarac koji je Puljić promašio, ali onda kasnije zabio. Oreć odnosi Škafar Žužić u loptu. Oreć pa onda ostavlja kratko za Vinjata, pokušao Maurić to iskoristiti, no ponestalo mu je terena. Biće samo aut za Rijeku. Orećev zadatak na desnoj strani prema Dantašu. Zadnja pobjeda Rijeke ovdje na Rujevici u prvenstvu je bila uvjerljiva, bilo je 4-0 prije dvije i pol sezone. Tako da, vidjet ćemo može li danas Rijeka u sličnom tonu završiti ovaj dvoboj ili Istra ima neki način da odgovori. Jasno, jedan pogodak Puljana bi zakomplicirao ovaj dvoboj, ali kažem, Istra za sada i dalje bez udarca u okvir u ovih 50 minuta. Fruk, Vinjato, Tumbija blokirao, pa onda Dantaš pokupio otpadak, Oreć samo do Majstorovića, ali opet Istra stisnuta u svojih 30 metara. Fruk važe tamo Dumbiju, pa onda dupli pas sa Orećem. Još uvijek Fruk, sjajno petom za Oreća. Oreć, opet loša odluka Oreća. To je ono što ga krasi. Pogotovo ove sezone, sve dobro napravi, dođe u kazneni prostor i onda kriva odluka, ovdje gurnu loptu u najveću gužvu gdje je bio Maurić, ali krasan potez Tonija Fruka koji je petom izbacio Oreća po toj desnoj strani. Opet lopta kod Riječana. Čubelić se spustio između stopera, pa onda Majstorović traži u prostoru Vinjata, blokirao Šepić. Aut za Rijeku. Fruk to brzo izveo do Oreća. Oreć prema Majstoroviću. Pa onda Čubelić kao taj korektor veznog reda između dva stopera kada Rijeka kreira napad. Oreć i Fruk opet na desnoj strani. Sada Dumbija ovdje po nogama opalio Fruka. Pajač tamo zove Dumbiju, ali čini se da neće biti kartona. Ovdje Dumbija činilo se baš izgubio živce nakon što je lopta već otišla od Fruka. Opalio ga po ovdje, čini mi se Ahilovu, za Ahilovu se drže Fruk ili za gležanja, ali pokazuje ovdje Pajač, objašnjava Majstoroviću kao kapetanu zašto to nije bio žuti karton. Prekršaj za Rijeku koji je već izveden. Oreć i Dantaš po desnoj strani. Ponovno Rijeka stisnula Istru. Fruka! Nije ga zaboljelo očito. Majstorija Tonija Fruka i 3-0. Potpuno sam ostavljen Fruk na ovoj desnoj strani. Ljevica u suprotnu malu mrežicu. Prekrasan pogodak. Desetke Rijeke i 3-0 ima Rijeka. Raspala se Istra, rekao bi, ako je i bilo nekih nadanja po pitanju povratka u ovom drugom poluvremenu. Ovo je jednostavno, će se teško vratiti, a ovaj udarac je bio potpuno neobranjiv za Kolića. Toni Fruk upisuje svoj prvi gol u HNL-u u ovoj sezoni. Ukupno njegov 40. pogodak. Rekli smo ranije da je Puljić došao do okruglog 30. u dresu Rijeke. Sada Fruk okrugli 40. u 145. nastupu. I krasan pokazatelj da forma Tonija Fruka nije pala nakon tih malih problema s ozljedom. Gležnja kojeg je imao, sjajan udarac, sjajan pogodak i vjerojatno rješenje pobjednika i prilika da Kek možda i odmori neke igrače za četvrtak, ali ne posustaje Rijeka. Evo opet Fruka nakon što je Čubelić ukrao loptu. Puljić malo otjeran od gola. Vinjato stiže Oreć u punom trku. Oreć na 5 metara očistio Kumar. Mi smo u 55. minuti, od prije 2 minute golom Tonija Fruka. Rijeka ima 3-0 protiv Istre. Nakon što u prvome dijelu su Nazraui pogodio vlastitu mrežu, 18. Puljić u 43. popravio promašeni kazneni udarac tako što je zabio pogodak. I sada Fruk u ovom drugom poluvremenu za visokih uvjerljivih 3-0 Rijeke protiv Istre. Na samom startu drugog poluvremena Čubelić Janković u pokušaju prodora, blokirao Kadušić, ali bit će out i nastavak napada. Dolje na zagrijavanju samo igrači Rijeke za sada. Ima je tamo i Puljana na ovoj drugoj strani. ali su s ove naše pozicije prilično daleko, pa mi je teško reći koga je poslao Kabelju na zagrijavanje. Oreč i Majstorović, mi smo na ulasku u 56. minutu. Ovim golom Fruka Rijeka ima sada mirnih, uvjerljivih 3-0 protiv Istre na Rujevici, a mi se malo okrećemo glazbi.

0: sport i glazba.
1: Evo nas natrag na Rujevici, 59. minuta, Rijeka 3, Istra 0, golovima Nasrauja sa autogolom u prvom poluvremenu, Puljićevim golom u prvom poluvremenu i Frukovom majstorijom u nastavku za uvjerljivih 3-0 za Rijeku. Spremaju se i prve promjene kod domaćina, to da su spremni Pavić i Gojak, koji će uskoro na travnjak. Vidjet ćemo koga će Kek, a vjerojatno odmarati s obzirom da je već Europa u četvrtak. Lasickas, ponovno Rijeka kreće prema naprijed. Dantaš za Oreća, Oreć po desnoj strani u punom trku. Oreć, sam čeka on Dantaša, pa onda njegov centar šut, jako dobro izvedeno, tamo je Puljić za milimetar promašio loptu, Fruk ostao kratak, ali napokon jedan kvalitetan centar šut od Oreća. No i Puljić i Fruk ostali kratki, a da vidimo sada tko je završio današnji nastup u redovima Rijeke. Bit će i kod Puljana promjena. Ajmo redom, Čubelić dakle iz igre kod Rijeke, umjesto njega Gojak u igru. To je prva promjena, s tim da će Pavić na mjesto Čubelića, a iz igre će i Vinjato, a tu će više Gojak. Pavić će jasno na mjesto Čubelića. Da vidimo sada koga Kabeljo šalje u igru, tko zapravo će izvan igre, a onda jasno je tko će unutra. Tamo mali problemi kod sudaca sa tim brojevima. Škafar Žužić iz igre, Rozić će na njegovo mjesto, on je prvi od ove trojice koja čekaju. Nakon toga Kadušić iz igre, Hrvatin će na njegovo mjesto i da vidimo ko je završna izmjena. U igru će Albarasin umjesto Dumbije. Dakle, sve igrači koji već su participirali ove sezone. Ništa od novih imena, točnije novog imena. Isaac Tomić Aguiar, koji je ovoga tjedna stigao redove Puljana, riječ je o Brazilcu, ali ukoliko bude došao na reda, uđe u igru, ćemo nešto više o njemu reći. U ovom slučaju dakle Rozić, Albarasin i Hrvatin, nova imena u pulskim redovima, dok Istra već gubi novu loptu, ali Albarasin iznudio prekršaje pa nije bilo problema za Kolića. I dalje Puljani bez udarca u okvir u ovome dvoboju, a prošlo je sat vremena igre, 2/3 utakmice. Dantaš, tamo rukom igrao Maurić, zaustavio Pajač igru, sudio prekršaj. Gojak pokušao to brzo izvesti, ali blokirao ga je Rozić, pa će Dantaš preuzeti to izvođenje. Pavić tamo povučen od Jaganjca, koji će sada dobiti žuti karton. Izgubio Jaganjac ovdje živce, s dvije ruke za vrat povlači ovdje Pavića i iz nemoći, rekao bi, zaradio drugu javnu opomenu, točnije prvu kod Puljana, prvu zapravo na utakmici, ne samo kod Puljana. Husić s loptom, Janković na lijevoj strani. Janković sada ima Hrvatina ispred sebe, još jednog mladog igrača. Pokušaj za Fruka, ali prejako je to bilo. No, Janković će tamo pokušati prevariti Nasrauja, natjerao tu Nižanina da loptu izbaci u aut. Lasicka s rukom, pa onda Pavić agresivno, ali će se sve odbiti do Kolića, koji baš ništa nije mogao kod ovog majstorskog udarca Fruka i definitivno najljepši pogodak, pa rekao bi ovoga kola za sada, a svakako ove utakmice. Napad Istre sada sa Šepićem, Kumarom, Nasraujem u toj liniji kada se gradi napad. Jasno, Hrvatin i Rozić na tim krilnim pozicijama, visoko dignuti naprijed, a Albarasin i Maurić bi trebali biti ta središnjica koja će loptu pokušati gurnuti prema naprijed, prema Jaganjcu, Šaraniću i Frederiksenu. Oreć spušta prsima, Majstorović čisti daleko od svojih vrata, ali odmah Puljić tamo juri za Kumarom, koji se dobro snašao, glavom vratio Koliću, pa onda odmah i zatražio loptu od Kolića. Mi smo u 64. minuti, Rijeka 3 Istra 0. Hrvatin i Albarasin, vrlo ih je lako raspoznati jednog i drugog jer imaju plavu kosu iz Blajhanu. Ne znam je li dogovor bio, ali da nije tamo Hrvatin za koji centimetar malo viši od Albarasina, bilo bi ih gotovo nemoguće razlikovati. Ali to je najmanji problem za Istru u ovoj utakmici, rekao bi. Evo opet lopta kod Hrvatina, pa onda Argentincu dano Albarasinu, koji je prošle zime stigao u Pulu, a od ove godine sve više participira u momčadi. Maurić, duga visoka lopta, može li to Hrvatin stići? I može, primiti. Hrvatin, lopta prema Jaganjcu koji opet griješi. Pavić mu uzima posjed, ali Pavić sada zatvoren, kružen dvojicom, gurno prema Fruku, ali iza leđa riječke desetke, tako da ništa od toga. Albarasin prevario Pavića, Albarasin, Rozić, evo i Hrvatina, sada Istra okomita, ali opet naišla na riječki blok. Gojak malo neodlučan, pa onda do Husića, pokušava tamo Šaranić još malo stisnuti riječke stopere, ali uvijek je jedan igrač slobodan, Oreć u ovom slučaju. Dantaš, Gojak u sredini terena, barem u ovim trenucima, pa će sada vjerojatno otići na ovu desnu stranu, tako je, gdje je bio Vinjato ranije, kada Rijeka napada. Majstorović, ponovno Gojak, malo kraća lopta, ali se snaša ovdje Pavić, pokupljen od, čini mi se, Rozića. Ne, nije to Rozić, već Maurić. Odnosno, nije ni Maurić, već Jaganjac, koji je već dobio žuti karton zbog stata na Paviću. I morat će biti vrlo oprezan. A s obzirom da djeluje dosta nervozno, možda bi Kabeljo trebao razmisliti da ga zamijeni. Jer još jedan ovakav prekršaj, mislim da mu Pajač neće progledati kroz prste. Mi smo na polovici drugog dijela, 67. minuta, Rijeka 3, Istra 0. Ajmo opet malo svirati.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas natrag u pravom trenutku jer Istra je postigla pogodak. Ni kriva ni dužna, Istra smanjuje na 3-1. Katastrofalna pogreška Nike Jankovića koji je ničim izazvan loptu vratio unatrag gdje je jedini bio Halil Jaganjac koji Hamza Jaganjac, ispričavam se, koji kaže hvala i pogađa pored Todorovića za 3-1. Poludio dolje Kek, počeo bacati bočice, sve živo mahati prema Jankoviću, ali pogodak će naravno ostati. Jaganjac je to fenomenalno završio u smislu siline i udarca. Todorović nije mogao ništa i u 72. minuti donekle mala nada kakva takva za Istru da možda može zakomplicirati ovu utakmicu, a pitanje Jankoviću što je radio u ovoj situaciji, ničim izazvan loptu vraćao unazad gdje baš nikoga nije bilo osim Jaganjca koji je odmah iz prve pucao i smanjio na 3-1 prednost Rijeke. Kek isplanirao i dvije promjene prije toga. Barko je zamijenio Husića, a Adua Džej Puljića. To je bilo nešto što je planirano i prije pogotka, ali sada Istra dobila vjetar u leđa sa ovim poklonom od Jankovića. Prvi udarac Puljana u okvir gola. To vam dovoljno govori koliko je Istra bila opasna u ovome susretu, ali kao što su i Puljani poklonili prvi gol sa autogolom Nasra Uija, a i drugi sa tim igranjem rukom Kadušića za kazneni udarac, tako sada Janković vraća dio poklona i svojom velikom pogreškom izluđuje Keka, a Jaganjcu daje priliku da zabije i drugu utakmicu zaredom u dresu Istre i smanji ovu prednost Rijeke na 3-1. Još malo više od 15 minuta je ostalo do kraja ovoga dvoboja. Fruk s loptom. Fruk vidi dolazak Jankovića. Može li se Janković iskupiti na drugoj strani nekim potezom? Ide odmah na udarac Janković, ali ravno u Kolića. Isforsirano, ali znamo da Janković to često radi. Ovoga puta Kolić lagano to uhvatio, išlo je ravno u njega. Lopta kod Kumara. Pokreće se novi napad Puljana. Šaranić došao skroz na polovicu Istre po loptu, ali i on mora unatrag. Sada Rijeka u čvrstom bloku. Kumar pretrčao Adua Džej, ali nije daleko došao. Samo unatrag do Nasra Uija. Nasra Uji prema Šaraniću. Šaranić nema slobodnog čovjeka, ide na visoku loptu koja će se odbiti do Lasickasa. Lasickas prema naprijed, tamo Pavić skoro uzeo loptu Albarasinu, ali popravio Maurić. Pa onda Rozić, Albarasin za Šaranića. Tamo ipak to je Ahmeti koji je, ispričavam se, nedavno ušao u igru. Baš umjesto Maurića. Odmah s loptom. I pogađate još jedan igrač koji ima plavu kosu. Da nam još malo stvara probleme uz Albarasina i Hrvatina. Ali evo kornera za Puljane. I vrlo brzo se promijeni momentum utakmice sa jednim ovakvim trenutkom i potezom. Puljani sada prijete iz svog drugog udarca iz kuta na ovome dvoboju. Federiksen će biti izvođač. Naravno, velika gužva u kaznenom prostoru Rijeke. Lopta na drugu vratnicu, potpuno sam zaboravljen ostao tamo Kumar, ali i njega je to iznenadilo. Loš udarac glavom, nebranjen, potpuno sam zaboravljen. Doduše bio jedno 7-8 metara od gola. Pitanje koliko bi glavom mogao zaprijetiti ovdje, ali na kraju pucao vrlo neprecizno i nesigurno, daleko od gola, ali pokazuje sada Istra zube. A Duadžej na drugoj strani, Ide Gojak u prostor, Gojak povučen s leđa, Pajač ostao njem, samo gol out. Tko je bio tamo uz Gojaka? Čini mi se Šepić, da, zaustavlja Pajač igru da se sve stigne provjeriti jer je lopta otišla u gol out. Bilo je tamo povlačenje između Šepića i Gojaka, je li to dovoljno? To će procijeniti VAR soba, ali dojam je da je ipak malo prelagano pao Gojak i sada potvrđuje i Pajač da nema daljnjih provjera, već nastavak igre. Samo lopta u noge Dantašu, Albarasin igrao rukom. Biće sloman udarac za Rijeku. To će biti daleko od gola za udarac, ali dovoljno blizu za neki centar šut. Ranije smo saznali da je na Rujevici danas skoro 5400 gledatelja. Dakle, znatno više od moje procjene, ali to je uvijek bolje nego da je manje. Pokušao to Dantaš brzo izvesti, ali Pajač vratio. Biće ovo klasično ubacivanje s desne strane prema kaznenom prostoru. Dantaš, druga stativa, tamo petom pokušao Barko, nakon što je Majstorović glavom vratio u kazneni prostor. Visoko otišlo od gola. Evo nam i još jedne promjene kod Istre. Šaranić iz igre, a u igru će Matija Kablar. Kabeljo još malo pod navodnicima smanjuje godine svog prvog sastava. A Duadžej sada agresivno na Kolića, koji je bio malo neodlučan, ali lopta nekako došla do Hrvatina. Pa onda Ahmeti pokušao glavom prebaciti prema naprijed, samo do Majstorovića. Mi smo u 78. minuti ovoga dvoboja. Rijeka 3, Istra 1. Gledamo jako, jako zanimljivu utakmicu. Pogotovo sada nakon što je Istra zabila pogodak preko Jaganjca. Malo su Puljani živnuli. Prvi dodir s loptom Kablara, pa onda Ahmeti. Ahmeti po desnoj strani. Hrvatin kratko do Kablara, pa onda Frederiksen. Frederiksen dodavanje prema Jaganjcu. Tamo će Majstorović odnijeti skok. Majstorović pometen tom prilikom od Rozića, ali Pajač pušta igru dalje. Majstorović već na nogama. Albarasin. A onda Šepić na lijevoj strani. Trenuci u kojima Istra stišće, ali griješi ponovno. Pulska momčad. Albarasin dodao loptu Fruku. Janković. Aduadžej. Aduadžej na lijevoj strani. Nema nikoga sada u kaznenom prostoru. Pa vraćeno Lasickasu. Lasickas, Čubelić, odnosno Pavić. Pavić i Lasickas. Lasickas za Dantaša. Pokušava Rijeka malo smiriti sada Istru. Gojak prema Oreću na desnu stranu. Oreć. Lasickas u zoni udarca. Lasickas za Gojaka. Gojak pokušao petom za Aduadžeja. Zanimljiva kombinacija, ideja, ali pratio i Nasraui. Odbio u aut. Oreć prema Dantašu. Nezgodna lopta, ali ju je Dantaš usmjerio do Barka, koji je zauzeo mjesto Husića na stoperskoj poziciji kada je ušao u igru. Fruk ostavljeno Jankoviću. Pa onda Pavić. Oreć propustio za Gojaka. Gojak. Fruk, Fruk, novi udarac, ali opet ravno u Kolića. Ovoga puta ljevica nije bila onako precizna kao u 53. minuti kada je onim projektilom odveo Rijeku na 3-0. Vuče već na drugoj strani Albarasin, ostaje bez koraka, ali Pajač uz malo razmišljanje vraća na prekršaj. To je bio Frederiksen ipak, ne Albarasin. Ali prekršaj svejedno ostaje. Tamo Kek pokazuje da se Frederiksen bacio. Usporena snimka pokazuje lagani kontakt, ali Pajač procijenio da je prekršaj. E da vidimo sada što može Istra iz slobodnog udarca. Rozić kod lopte, Frederiksen kod lopte. Pa da vidimo. Danac ima onaj pogodak na Poljudu iz slobodnog udarca, doduše tamo se živi zid raspao. Vjerujem da je to riječka klupa pripremila i da znaju što i gdje može Frederiksen gađati, ali ovo će Rozić pucati. Rozić od bloka Greda. Greda bit će korner. Rozić je opalio, tamo je nekoga pogodila lopta u lice. Kaže Rozić u ruku i odbilo se. Da, tamo je skakao Janković opet visoko u zrak sa rukom iznad svoje glave, nejasno, ali s tim dodirom loptu usmjerio u jednoj paraboli koja je odsjela na Gredi. Biće treći korner za Istru. Todorović boksa. Popravak će biti s druge strane. Četvrti korner sada za Puljane, koji stišću, iako zaostaju 3-1 u 82. minuti. Novi zadatak sada za Rozića, koji će izvesti ovaj slobodan udarac, odnosno korner. Rozić opet traži drugu stativu, leti zrakom Todorović, odmah pokušaj prema naprijed, tamo Janković ide u punom trku, ali prati sve Hrvatin koji je bliži lopti, vraća Koliću. Kolić pronalazi rješenje u Albarasinu, ali morao se Argentinac brzo riješiti lopte. Sada Pavić izgubio posjed. Mi smo u 83. minuti, Rijeka 3, Istra 1, idemo na završni glazbeni broj pa se vraćamo na očito vrlo uzbudljivu završnicu ovdje na Rujevici.

0: Bici un Superman e Batman a treba.
1: Sport i glazba.
2: To nogometnih zvijezda za početak barem mogli bi nogometaši Leća, jer u prvom kolu talijanskog prvenstva vode u Veneciji 2-0 u 83. minuti. Frozinone Juventus već dugo je 0-1 i traje još jedna utakmica, i to u španjolskom prvenstvu od Liga Petice, Getafe Racing Santander 0-0. U prvoj ligi našoj, Croatia Zmijavci Hrvatske 3-0, to je konačan rezultat, a Rijeka Istra još uvijek čekamo. To će nam sve pojasniti Ivan Ribarić.
3: Evo nas u toj samoj završnici, 87. minuta na Rujevici, Rijeka 3, Istra 1, ali trenutno sa momentumom potpuno na pulskoj strani. Imala je Istra još jednu sjajnu priliku, Frederiksen je opalio sa 20 metara, Todorović to ukrotio, no dojam je da sada Rijeka je ta koja jedva čeka kraj ove utakmice. Jasno, možda se osjeća i dio potrošnje zbog tog velikog broja utakmica u ovom kolovoškom ritmu Europe, ali Istra dobila krila nakon tog pogotka kojeg je Janković poklonio, a Jaganjac sjajno pogodio. Janković je međuvremeno izašao iz igre, ušao je devetak da stane na tu poziciju lijevoga beka, a Lasickas otišao malo prema naprijed. No, Istra je ta koja sada uglavnom ima loptu i kako minute odmiču postaje sve neugodnija po riječka vrata. Ahmeti ide prema sredini terena. Ahmeti za Kablara. Kablar i Hrvatin na desnoj strani, pa onda Ahmeti. Pokušaj kombinacija. Ahmeti ubaci u 5 metara, ali tamo je Todorović najbliži. Pokušao je to Todorović odmah dati u igru, ali nema nikoga slobodnog. Pa se daje do Majstorovića. Iako bi kek da ta lopta ode dalje od gola, evo i zašto. Loš pas prema Barku, pa onda devetak prisiljen na ispucavanje. Samo na noge Kablaru. Kablar pogriješio. Uzeo Pavić. Gojak. Fruk. Ponovno Gojak. Dantaš ide u prazan prostor s loptom, ali bez neke namjere da krene prema naprijed, već čisto da i malo vremena uzme. Pa Gojak sada, nepotrebna pogreška, no ispravit će Gojak svoju pogrešku, a onda iznuditi i prekršaj ovdje Albarasina, koji ga još onda po putu malo udario. Argentinska krv, pa sada se nešto imaju i za reći, Gojak i Albarasin. Ne znam na kojem jeziku točno, ali razumiju se očito. Dok teče novi napad Rijeke, 89. minuta, Pavić kod lopte, Rijeka ima 3-1. Nazraui autogol u 18. Puljić u 43. nakon što je prvo promašio kazneni udarac, pa onda to popravio, mu se lopta odbila. Fruk Golčin u 53. i Jaganjac u 72. Za to smanjenje prednosti od Rijeke. Ali dalje ipak dva gola prednosti imaju bijeli. Oreć i Dantaš. Fruk diže za Oreća, koji još ima snage. Oreć, Rozić odnosi ispred njega. U aut. Oreć će to laganim korakom ići izvesti. Mi smo u 90. Čekamo da vidimo koliko ćemo nadoknade još vidjeti ovdje na Rujevici. A Duađe je izborio 6. korner za Rijeku i to je ono što siguran sam Kek želi, da sada Rijeka pokušava tu loptu držati što dalje od svojeg gola. Ako je moguće ovdje potrošiti to vrijeme. Dantaš i Aduađe su u kutu. Tamo se traži da se Rozić makne. Pa onda Aduađe ide to graditi. Još minimalno 3 minute nadoknade. Izgubio Aduađe loptu od Šepića. Vuče Istra prema naprijed. Frederiksen, ali on griješi. Pa onda Gojak opet s pogreškom. Sada dosta krivi dodavanja i kod jednih i kod drugih. Šepić prošao Gojaka, popravio Pavić. Pa onda Kablar gura naprijed. Tamo trka devetka i Hrvatina. Devetak prvi na lopti, odnosi daleko prema naprijed. Albarasin za Kumara. Kumar i on traži ponovno Hrvatina. i našao ga je. Hrvatin u prvom koraku prešao sjajno. Devetko i sada Jaganjac promašuje. Ha, neću reći zicer, ali cijelu loptu je promašio Hamza Jaganjac. Hrvatin tamo odmah u prvom primanju ostavio u prašini Devetka. Sjajno dao na 5 metara, ali Jaganjac promašuje loptu. Na pladnju mu je sve pripremio Hrvatin, samo gol out. I tamo Kabeljo radi grimase, jer ovo je moglo još više zakomplicirati kraj ovoga dvoboja. Prošlo je minuta i pol od minimalno 3 nadoknade. Rijeka i dalje ima tih 3-1, a Istra se još uvijek nada da nešto može ušićariti u ovom samom kraju dvoboja. Da je Jaganjac ovdje bio precizniji, to bi i bilo možda realno, ovako jako teško sa 2 gola za ostatka. Majstorović iznudio prekršaj baš Albarasina, koji je onako 100% unutra. Sada ispajat ćemo u razgovoru. Pavić će izvesti taj prekršaj do Dantaša, pa onda prema Oreću. Ulazimo lagano i u završnu 3. minutu nadoknade. Rijeka 3, Istra 1 na Rujevici. Dantaš, Gojak do Majstorovića. Majstorović za Dantaša, Dantaš natrag do Majstorovića, pa onda opet Dantašu. Istra sada izašla sa svim igračima visoko prema naprijed i uzela loptu. Rozić, Majstorović, start na loptu, odnio bez prekršaja, pa onda Fruk, pokušaju da prođe, ali blokirao Hrvatin. Ahmeti, okrenuo Pavića, Ahmeti na rubu kaznenog prostora, Roziću na lijevu stranu dao. Zadnji napad Istre. Ahmeti ide na centar šut, ostao je tamo sam i bit će pogodak. 3-2. Je li to Hrvatin? Čini se da ne. Frederiksen je ostao sam na drugoj stativi. Glavom to prebacio preko Todorovića od vratnice u mrežu. I 3-2 je na Rujevici. 93. minuta. I sada treba vidjeti koliko će se još igrati ovdje. Nema zaleđa. Devetak je ispao. A Frederiksen, iako nizak rastom, ovdje fenomenalno reagirao glavom u jednoj paraboli, pogodio suprotni kut i Istru doveo na samo gol za ostatka u utakmici u kojoj Puljani nisu imali udarac u okvir do 72. minute. Majstorović sada to napucava izvan granica igrališta. 3,5 minute je prošlo, 3 je bilo dodano, sada samo Pajač zna koliko će se još igrati ovdje na Rujevici. Duga lopta prema naprijed, Majstorović promašio, Oreć odnio i ovoga trenutka Pajač svira, je li svirao kraj ili svirao prekršaj? Čini mi se da je svirao prekršaj ili kraj. Kraj, sudi Igor Pajač, gotova je utakmica na Rujevici, dakle Rijeka 3, Istra 2, dvoboj koji nam je na kraju donio 5 pogodaka i priličnu dramu u ovoj samoj završnici, koju, ruku na srce, Rijeka sama sebi stvorila sa tom Jankovićevom pogreškom u 72. minuti, ali idemo redom. Dakle, prvo u 18. minuti Nasrau je autogol nakon što je pokušao blokirati centaršut Lasickasa, pogodio svoju mrežu. U 43. Kadušić igra rukom na rubu kaznenog prostora, Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali odbijanac mu se vraća i pogađa to. Puljić za 2-0 u 53. Toni Fruk sjajnom golčinom diže na 3-0 i tu se činilo da je priči kraj, da će Rijeka to mirno privesti kraju, ali onda Janković ogromnom pogreškom u 72. minuti gura Jaganjca u priliku, koji iskorištava šansu, smanjuje na 3-1 da bi u 93. Frederiksen glavom postavio konačnih. Rijeka 3, Istra 2. Rijeka opisuje pobjedu, iako govorom tijela i klupe Rijeke i igrača ovo se doima kao poraz, ali ipak 3 boda su najvažnija u ovom ritmu Europe. Već u četvrtak Rijeka na ovom istom mjestu od 20:45 minuta dočekuje danski Midtjylland u idućem kolu. U ponedjeljak gostuje kod Gorice, dok Puljane na krilima ovih zadnjih 15-20 minuta optimizma očekuje iduće kolo protiv Dinama. Toliko za večeras s Rujevice, dakle Rijeka 3, Istra 2. Lijepi pozdrav.
2: Hvala lijepa Ivanu Ribariću. Rijeka je dakle na Rujevici pobijedila Istru 3-2, ranije, to jest jučer, Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, a u petak Momčad Rudeša svladala je Lokomotivu rezultatom 4-1. U 21 sat prenosit ćemo i susret između Hajduka i Osijeka koji se igra na Poljudu. Trenutačna prvenstvena ljestvica, Dinamo ima 9 bodova koliko Osijek i Varaždin, ali Varaždin iz 4 utakmice, Dinamo i Osijek iz 3. Četvrta je sada Rijeka s utakmicom manje 6 bodova koliko ima i petoplasirana Lokomotiva. Slijede 6. Istra i 7. Hajduk s utakmicom manje 4 boda, 8. Slaven Belupo 3, isto toliko ima Rudeš na 3. mjestu, a posljednja je za sad Momčad Gorice bez bodova uz gol razliku 2:9. Naravno, tijekom večeri čut ćemo i izjave sa Rujevice, odnosno nakon utakmice Rijeka Istra 3-2. Posjećamo još jednom 21 sat utakmica u Splitu između Hajduka i Osijeka.

0: Športi, glazba na drugom.
1: Čuli smo malo prije Rijeka Istra 3-2, a prethodno Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš Lokomotiva 4-1 u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U 21 sat očekuje nas susret između Hajduka i Osijeka. U prvoj nogometnoj ligi u prvom kolu u današnje dvije utakmice BSK Bjelobrdo protiv druge momčadi Dinama 1-0, Croatia Zmijevci Hrvace 3-0. U ostalim utakmicama Liga Petice koje su danas odigrane u engleskoj Premier Ligi, Brighton Aston Villa 4-0, Manchester City Bournemouth 2-0.

0: pa jedan uz pogodak Guardiola u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Newcastle-Liverpool 2-2. U francuskom prvenstvu Angers-Lille 0-2, Le Havre-Monaco 0-1, a u 20:45 igraće Rennes i Paris Saint-Germain. U talijanskom nogometnom prvenstvu završile su utakmice Frosinone-Juventus 0-1 i Venecia-Lecce 0-2. 20:45 donosi okršaj Atalante i Sassuola te Torina protiv Milana. U španjolskoj La Ligi Atletico Madrid Villarreal 2-2, to je konačan rezultat. Getafe Racing Santander 0-0 na poluvremenu, a u 21:30 sastaju se Elche i Barcelona.
1: Okay, that's the one.

0: i glazba.
1: Iz nogometa još jedna informacija. U njemačkom kupu četvrtoligaš Jedeloh pobjedio je drugoligaša Heidenheim čak sa 5-2. Završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu. Posljednjeg dana u seniorskom finalu ekipno pobjedila je reprezentacija Velike Britanije ispred Rusije i Švicarske. Na Europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu u skupini D u drugom kolu Francuska-Hrvatska 3-0, 25-15, 25-16 i 25-22 po setovima. Samantha Fabris ostvarila je 10 poena. Naše sutra u 16 sati protiv Slovačke u našoj D skupini. Italija-Švedska 3-0, a za sad u današnjem programu pobjede selekcije Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske, a u dvoboju između Srbije i Češke Srbija trenutačno vodi s 2-1 u setovima. Na ATP turniru u Cincinnatiju u finalu tenisača u 22 sata i 30 minuta prema našem vremenu trebao bi početi dvoboj između Francuza Artura Fisa i Amerikanca Francisa Tiafoa. Kod djevojaka u 1 sat iza ponoći američki finale između Coco Gauff i Jessica Pegula. Serena Williams neće nastupiti na US Openu, a u prvom kolu ATP turnira u Winston-Salemu Dino Prižmić protiv Australca Cruza Hewita u dvoboju koji bi trebao početi za nešto više od pola sata. Vanessa Toto osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu u kanu sprintu na 200 metara. Za sad Hrvatska ima 3 srebra i broncu na tom natjecanju. Svjetsko prvenstvo u badmintonu u New Deliju, svjetski prvaci u pojedinačnoj konkurenciji su Francuz Alex Lanier i Koreanka Ansi Jong. Druga etapa Vuelta ili biciklističke utrke oko Španjolske i vozila se u Francuskoj od Monaka, odnosno od Monaka do Francuske, ajmo to tako reći, Monaco-Magnosk, 215 km. Najbrži je danas bio Britanac Matthew Brennan ispred Španjolca Poa Miguela i Slovenca Tadeja Pogačara koji vodi u ukupnom poretku ispred Belgijanca Fouta van Aerta i Britanca Brennana. René Vitour, utrka koja se boduje za svjetsku seriju u Levenu, pripala je belgijskom biciklisti Jasperu Philipsenu. Svjetsko prvenstvo kadeta u judu u Ekvadoru, 3. mjesto, brončana medalja za Marka Vujicu u kategoriji iznad 90 kg.

0: Športy, glasba na drugom.
1: Britanský vozač Lando Norris, člen McLarena, pobiednik je veľké nagrade Nizozemské 12. útrke sezóne svietskog prvenstva Formule 1. Uzbudlivé byla prvá útrka svietskog prvenstva posle letné stánke, nakon koje je Trian Kimi Antonelli, vozač Mercedesa, još uvijek vodeči u ukupnom redosljedu tima 242 boda. Drugo mjesto sada dijele Britanci Lewis Hamilton i George Russell, koji su skupili 183. Pobjednik Norris je skočio na četvrto mjesto i ima 159 bodova. Dakle, prvi Norris, drugi Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, treći još jedan vozač Mercedesa, Britanac George Russell, četvrti je bio Britanac Lewis Hamilton, ali u Ferrariju, a peti Monegašanin Charles Leclerc. Bila je ovo posljednja utrka u povijesti na stazi u Zandvortu, a Norris je upisao drugu pobjedu u nizu u aktualnom prvenstvu.
2: Drugi.

0: sport i glazba.
1: Litavac Mikola Selek naslavio u bacanju diska s novim rekordom Dijamantne lige u poljskom gradu Horžovu, 13. stanici tog natjecanja ove sezone. Alekna je pobjedio sa 72 metara i 58 centimetara, srušivši dosadašnji rekord Dijamantne lige koji je postavio upravo on u Londonu prošle godine hicem od 71 metra i 70 centimetara. Jamajčin Oblikle Seviljev slavio je utrci na 100 metara, a kod djevojaka najbrža je bila svjetska prvakinja Melissa Jefferson Wooden. Rekord mitinga postavio je Botsvanac Colin Kebich-Napi, istrčavši jedan krug za 43 sekunde 59 stotinki. Olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih slavila je u skoku vis preskočivši 2 metra. Šveđanin Armand Duplantis pobjedio u skoku s motkom sa 6 metara i 20 centimetara. Amerikanac Ethan Strand iznenađujući je pobjednik na 1500. A kod djevojaka na istoj dionici najbolja Etiopljanka Cige Duguma. Na 3000 metara sa zaprekama prvoplasiran je Etiopljanin Gemi Chugude. A u nastavku bio je još niz utrka, među kojima se istaknuo svjetski rekorder na 110 metara s preponama, Amerikanac Jacob Tarp. Na 400 metara s preponama, Brazilac Elison dos Santos. Na 400 metara peti put ove sezone slavila je Dominikanka Merlaidi Paulino. A u bacanju kugle pobjedio je aktualni europski prvak Talijan Leonardo Fabri. U Kladivu slavili su Kanađanin Ethan Katzberg i njegova sunarodnjakinja Cameron Rogers.

0: Šport i glazba na drugom.
1: Ren je poveo protiv Paris Saint-Germaina u francuskom prvenstvu 1-0. Atalanta je povela protiv Sassuola 1-0 u talijanskom nogometnom prvenstvu u seriji A. A pred nama je dvoboj Hajduka i Osijeka u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Ovako u oči tog dvoboja razmišlja trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja. Samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj. Već su bili dobra momčad s dobrim pojedincima. Prošle sezone nisu imali sreće. Kad pogledate statistiku i druge parametre, nisu se trebali boriti za ostanak. Sad su mirniji, napravili su neke promjene u momčadi, individualno su jači, a trener radi sjajan posao od kad je došao. Vidi se da je momčad puna samopouzdanja, ostvarili su 3 dobre pobjede i zasluženo su u vrhu. Igrači i trener su se dobro uklopili, rade sjajan posao i dolaze nam puni samopouzdanja. Moramo dati sve od sebe.
1: I Marko Malenica, vratar Osijeka.
3: Pur sigurno da na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I sigurno sad ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Novi trener se kupi samo prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerove ideje prolaze na terenu, da nam pomaže da izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome.
1: A mi smo sada na Poljudu jer predstoji početak utakmice između Hajduka i Osijeka, posljednja utakmica četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Pozdravljamo Marka Miličića.
4: Srdačan pozdrav svim slušateljima i slušateljicama, naravno Lovorko i tebi iz vrućeg, toplog Splita. 21 sat će za nekoliko trenutaka, a u zraku je 30 stupnjeva, vlažnost 40%, zaista kao da je dnevni termin, ali vjerujemo i nadamo se da će igrači jedne i druge momčadi dati sve od sebe, da će odigrati u visokom ritmu, visokom intenzitetu i da će zadovoljiti za sada 10,000 gledatelja na Poljudu. Znalo ih je biti puno i više, međutim još je ljeto, početak je nove sezone HNL-a i nekako publika kao da se i zasitila te utakmice u četvrtak kada je Hajduk odigrao konferencijsku ligu, dakle utakmicu play-offa protiv Rakova iz Poljske. Završilo je 2-2, na kraju su Poljaci izjednačili u posljednjim trenucima susret, ali sada može biti opasno. Odmah na početku, nakon 29 sekundi, jedna povratna lopta koja je išla vrataru Malenici od strane Mustafića. Išao je Livaja sprintom, istrčao je i gostujući kapetan Malenica i nekako je uklizao i krajnim naporom ispucao tu loptu, jer da je uzeo Livaja praktički već bi bio zgoditak. Hajduk izlazi u visoki pressing odmah na početku, tako da Osjećani još ne mogu izaći iz pritiska, tako da je sada napucana lopta od strane Kolarika. Kolarik je tražio prema naprijed Jakupovića i Leona, lopta ne dolazi do njih nego skroz do posljednje linije Hajdukove obrane. Početak utakmice, druga minuta susreta, ali ono što možemo vidjeti da Osijek se nije došao braniti, nego da će igrati otvoreno, da će pritiskati i težiti zgoditku. Evo Hajdukovaca u napadu, točnije lopta je kod Šutala. Šutalo je na nekih 16 metara, ide u dribling, dvojica osječkih nogometaša se oko njega i na kraju je Šutalo napravio prekršaj, tako da će biti slobodni udarac za Hajduk. Ono što možemo kazati da odmah na početku puno je mijenjao Gonzalo Garcia, trener Hajduka, u odnosu na tu utakmicu u četvrtak protiv Rakova. Samo dvojicu igrača je ostavio u početnih 11. To je očekivano, vratar Silić te Adrian Pajaziti, koji je i dobio crveni karton, tako da njega neće biti na uzvratu u četvrtak u Poljskoj. Slobodno možemo reći, utakmica sezone za Hajduk, ne samo u rezultatskom smislu, jer Bijeli nisu čak 16 godina igrali u skupini europskih natjecanja, nego iz financijskog aspekta. i zna Gonzalo Garcia što donosi ta utakmica klubu, ali slobodno možemo reći i njemu, ukoliko se Hajduk ne plasira dalje u Evropi, možemo konstatirati da pod velikim upitnikom je i njegova budućnost na klupi Hajduka. S druge pak strane, Osjećani su rasterećeni, imaju najbolji ulazak u sezonu unazad 8 godina, 3 utakmice, 3 pobjede, gol razlika 9-1, jedan novi Osijek pod vodstvom novog trenera koji je nekako najviše zaslužan za to, to je Argentinac Federico Luna Bessone, koji je došao na početku godine umjesto brojnih trenera koji su vodili Osjećane prošle sezone. Završio je Radotić koji je ostao u ligi i Bessone za sada je potpisao 3 pobjede na otvaranju HNL-a. Evo i Osjećana u napadu, hitaju po toj desnoj strani, ulaze u kazani prostor, imali prostora za udarac, ne, lopta se vratila unatrag do Mustafića, Mustafić traži prema napred Bukvića, udarac u bliži kut brani Silić. To je ono čemu smo rekli, Osjećani igraju maksimalno otvoreno, nisu se došli braniti, nema onog bunkera, dvostrukog bloka što većina momčadi možda osim prije svega Dinama Rijeke, to i Varaždina igraju na Poljudu, igra se otvoreno s jedne i s druge strane i Osijek ima loptu u svom posjedu, točnije lopta je kod Vrbančića. Vrbančić je dodao do Omerovića, Omerović ide u dribling, pokušaj ubačaja, međutim od svega toga bit će gol out, ispucavanje lopta za Silića. Zaista igra se otvoreno, brzo, agresivno, s jedne i s druge strane, tako da vam nemamo vremena niti reći sastave jedne i druge momčadi. Evo sada će loptu na 5 metara ispucati Silić. Silić je dodao do Van Horemeka. Silić pod pritiskom morao je ispucati loptu daleko, daleko od svog gola, tako da će biti gol out. Hajmo mi na brzinu reći sastave, jer ne znamo hoćemo li imati kasnije vremena s obzirom na ovaj tempo igre. Na vratima za Hajduk Silić, obrana s desna na lijevo, Hodak, Mladi Gabrić, Van Horemen, Kmeljnjak, dva zadnja vezna, Pajaziti, Del Moral, prema napred desno krilo, Šutalo, lijevo Huram, iza napadača je Bruti i u napadu Livaja. Već smo rekli, Hajduk sa devetoricom novih igrača, praktički s drugom postavom, jer žele imati tu mirnoću, žele imati svježinu za uzrat protiv Rakova, a Rakov, da samo naše slušatelje izvijestimo, nije igrao prvenstvo Poljske, oni imaju mogućnost odgode ovog susreta, tako da će odmorni dočekati Hajduka. S druge pak strane, u odnosu na prethodnu utakmicu protiv Lokomotive, samo jedna promjena, Ježić je završio na klupi, a ušao je Jakupović, a impostacija Osijeka je sljedeća. Malenica na vratima, obrana, Mustafić, Kolarik, Jelenić, Jurišić, ispred njih igra Vrbančić, potom trojica još u sredini, Bukvić, Minkolčić, Omerović i u napredu Meksikanac, Leon i Jakupović. 6. minuta utakmice, rezultat je 0-0. Lopta je kod Osjećana, kod Mustafića, 20-godišnjaka. Sada griješi Vrbančić, lopta je do Livaja, Livaja na 16 metara, Livaja ide u dribling, ali vratio se Jelenić, pokušao mu je proturiti tu loptu kroz noge, prodati tunel, ali Jelenić je bio siguran, moglo je biti itekako opasno. Ide Osijek u napad, Mikolčić mijenja težište igre, prebacuje loptu skroz na lijevu stranu za Jurišića, Jurišić onda u sredini terena traži Vrbančića, Vrbančić je dobro pokriven, tako da je dodao loptu do Jelenića, Jelenić do Mladog Kolarika, Kolarik je ušao u polje terena koje pripada Hajduku, onda dodao na desnu stranu za Bukvića, Bukvić odmah iz prve traži Jakupovića, međutim na mjestu je bio Meljnjak, izbacio je loptu van granica terena. Aut za Osijek, 7. minuta utakmice na Poljudu, 12-13 tisuća gledatelja, rezultat Hajduk Osijek 0-0. Ide Osijek u napad preko Omerovića, Omerović zaustavljen, vratio se, Brute oduzeo loptu i sada je završio na travnjaku. Šutalo dobio jedan neugodan udarac od Omerovića, tako da će biti slobodan udarac, a to nam je pokazao glavni sudac večerašnje utakmice. Riječ je o Patriku Kolariću, 31-godišnjaku, Čakovčaninu, koji u prosjeku daje 4,6 žutih kartona i 0,16 crvenih kartona. Ovo mu je 83. utakmica u Supersport HNL-u. Hajduku je do sada sudio najviše, čak 29 puta. 15 pobjeda ostvarili su Splićani, 4 remija i 10 poraza, dok je Osijeku sudio 17 puta, 2 pobjede, 3 remija i čak 12 poraza. Pored Patrika Kolarića, pomoćnici su mu Ivan Starčević, Bjelovar, Dario Kolarević, Zagreb, četvrti sudac Filip Dragašević, u Varsobi Fran Jović i Luka Pušić. 9. minuta utakmice na Poljudu pred 12.000 gledatelja. Hajduk Osijek, rezultat je 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Rekli smo, odlična utakmica na Poljudu, puna tempa, puna intenziteta, puna energije i Hajduk od 10. minute vodi 1-0. Gol je postigao Etnik Bruti, Albanac, 22-godišnjak, kojemu je ovo debi u HNL-u, koji je sada itekako zahvalan, stišće obje ruke, presretan je, dobio je prigodu od prve minute i odmah je pogodio. Bila je to akcija Hajduka po lijevoj strani, pokušao je Livaja dodati do Melnjaka, lopta se odbila do Šutala, Šutalo je prošao po lijevoj strani, povratna lopta i odbila se na 10 metara do Brutija, koji je desnom nogom pucao pod gredu. Malenica jednostavno ništa nije mogao napraviti nego ispratiti let lopte i konstatirati da lopta je završila iza njegovih leđa i Hajduk od 9. minute protiv Osijeka vodi 1-0. Odličan start za Splićane. Vidjet ćemo sada odgovor Osjećana. Već smo rekli, nakon tri kola imaju tri pobjede. Prvo su na gostovanju sladali Goricu 2-0, onda i Rudeš gostovanje 6-1 i u posljednjem susretu bili bolji od Lokomotive 1-0. Hajduk s druge pak strane ima na svom kontu samo 4 boda. Rekli smo samo, s obzirom da Hajduk je igrao protiv Varaždina, poražen na otvaranju prvenstva 2-1, onda kod kuće protiv Istre 2-2 i posljednja utakmica, pobjeda protiv Gorice 2-1, u završnici pogodio je Livaja za 3 boda. Međutim, kako se ovdje igra, možemo očekivati još golova. Hajduk sa drugom momčadi, rezervnom momčadi, jer u odnosu na Rakov, samo još jednom ponovimo, iz početnih 11 igraju Silić i Pajaziti, međutim s Livajom koji je opet dobio veliki, veliki pljesak, za razliku od trenera Gonzala Garcia koji je dočekan zvižducima. Bitna, važna utakmica za njega u prvenstvu, ali misli su ipak na četvrtak, utakmica sezone za Rakovom, ali on je rekao moramo ići od susreta do susreta i ovi igrači koji su sada dobili prigodu moraju se dokazati njemu i pokazati svima da zaslužuju mjesto u prvih 11. Lopta je kod mladog Gabrića. Gabrić još drži tu loptu, ne zna što s njom, tako da je dodao do Van Horemega. Van Horemeg za Silića. Silić je ispucao za Livaju. Livaja je primio tu loptu, međutim nije došla do Del Morala. Onda Jakupović. Jakupović za Omerovića. Omerović okružen dvojicom. Lopta se opet odbila za Osjećane. Bio je to dobar udarac Omerovića sa nekih 22-3 metra. Išla je lopta u donji desni kut. Silić na mjestu, Silić siguran, tako da ostaje i dalje rezultat na Poljudu. Hajduk Osijek 1-0 golom Brutija od 9. minute.

0: sport i glazba.
1: Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatić između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demeri u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Split na 379. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb kolona je kod naplate Goričan u smjeru Mađarske i duga je oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Močići kod Čilipa vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Krčkom mostu prema Kopnu kolona je od Omišlja. U španjolskom nogometnom prvenstvu Hetafe u 83. minuti pobjedio protiv Racing Santandera 1-0, a mi se vraćamo Marku Miličiću i utakmici Hajduk Osijek.
2: 17. minuta i dalje rezultat 1-0, prednost domaćina golom Brutija od 9. minute. Lopta je sada kod Osjećana, točnije kod Jelenića. Jelenić je dodao za lijevu stranu za Jurišića. Jurišić ide u sredinu terena, međutim agresivan je bio Šutalo koji je napravio prekršaj i lopta će biti za gostujuće nogometaše. I to slobodni udarac za Jelenića. Ovo je premijera crno-zlatnog kombinacije dresova za Osjećane. Vidjet ćemo hoće li im donijeti sreću. Nakon tri kola imaju tri pobjede. Za sada Osjećani rezultatski ne stoje dobro, međutim igrački to vrlo, vrlo dobro izgleda. Otvorena utakmica s jedne i druge strane. Osjećani igru visoki pressing. Sada su oduzeli loptu. Točnije Vrbančić. Vrbančić je dodao na lijevo za Omerovića. Omerović pokušaj driblinga, ostalo je samo na pokušaju jer domaći nogometaši oduzeli su loptu i ona je brzo završila u nogama Van Horemeka. Van Horemek asistencija skroz na lijevu stranu, traži se Melnjak kombinira sa igračem s brojem 26 Adamom Huramom, mladim Ukrajincom, 17-godišnjakom koji je završio na travnjaku i bit će to slobodni udarac za Hajdu koji je odmah izveden. Pajazit je primio loptu točno na sredini terena, dodao je natrag do Van Horembeka. Van Horembek za Gabrića, Gabrić ima dovoljno prostora, nikoga ne napada, tako da je dodao loptu na desni bok za Hodaka. Hodak nema rješenja prema naprijed, tako da je Silić morao ispucati tu loptu što dalje od kaznenog prostora. Livaja je napravio prekršaj, međutim sudac Kolarić pustio je prednost. Lopta je završila u nogama Osijekovog kapetana, vratara Malenice. Malenica ispucava loptu točno na centar, međutim viši u skoku u odnosu na Bukvića bio je Melnjak, međutim nisu domaći nogometaši dugo zadržali loptu u svom posjedu. Idu Osjećani po lijevoj strani. Omerović za Jurišića. Jurišić, ide ta povratna lopta. Loše to ispucao Pajaziti. Lopta se opet odbila do Jurišića. Jurišić pokušaj ubačaja. Hoće li biti prvi korner na utakmici? Neće, nego će to biti ipak lopta za Hajdukovog vratara, za Tonija Silića. Dakle, ako možda niste bili s nama, zaista počelo je silovito, gromovito, uzbudljivo s jedne i s druge strane. Četvrta minuta, greška Van Horembeka. Bukvić je pronašao Mikolčića koji puca s 8 metara, međutim njegov pokušaj obranio je Silić. Deveta minuta, prošao je Huram po lijevoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor. Melnjak je propustio loptu, naletio je na nju Bruti koji je iz 10 metara zakucao loptu pod gredu za prednost Hajduka od 1-0. Osjećani su uzvratili u 13. minuti. Omerović puca iz daljine, još jednom siguran vratar Hajduka Toni Silić. Bilo je pitanje na konferenciji za medije hoće li Silić nakon utakmice protiv Rakova, gdje je iskazao neke nesigurnosti, i dalje biti prvi vratar, na što je rekao Garcia: prošle godine ste natjecateljski komentirali kako Silić treba ići na svjetsko prvenstvo, a sada nakon jedne greške bi ga preselili na klupu, ali vjerojatno je on upoznat da je to riječ o Splitu. Evo Bukvića na 18 metara. Bukvić za Omerović, Omerović 100% prigoda, udarac sa 10 metara, ciljao je suprotni lijevi kut i u 21. minuti sjajna obrana Silića, dakle brza kontra osjećana nakon Hajdukove pogreške u sredini terena. Bukvić je dodao do Omerovića, Omerović na nekih 7-8 metara ciljao je suprotni lijevi kut, međutim Silić je odlično obranio njegov udarac i zaradio pljesak nekih 12 tisuća gledatelja i Osjećani imaju podršku svoje kohorte, 50-ak najvatrenijih navijača smjestilo se na jugozapadnoj tribini. Točno smo na polovici prvog poluvremena, Hajduk protiv Osijeka vodi 1-0, ide sada splitska momčad u napad preko Del Morala. Del Moral pokazuje Huramu kako je trebao ući između dvije obrambene linije Osijeka, loše je to napravio, zato ide sada Livaja u visoki pressing, što nismo viđali to od njega do ove sezone. Livaja se bori i sada je oduzeo loptu, Livaja ide u dribling, Livaja još kod lopte, još dribla Livaja, ali osim atrakcije za publiku, koristi za njega i njegovu momčad neće biti, nego će to biti lopta za gostujuće nogometaše koji su odmah krenuli prema napred. Kolarik, Kolarik je dodao za desnu stranu, a ta desna strana je Mustafić. Mustafić je izborio ubacivanje lopte rukom, aut je odmah izveden. Argentinac Besone konstantno na nogama daje uputstva svojim igračima, ali možda nešto manje energičniji je na klupi Hajduka Gonzalo Garcia, argentinsko-urugvajski dvoboj u HNL-u što se trenera tiče. Evo opet Osjećana u napadu po lijevoj strani preko Omerovića. Omerović je vratio loptu natrag do Jelenića. Jelenić gleda raspored svojih suigrača. Ko će mu se prvi otkriti? Kome će dodati loptu? Bio je to Vrbančić. Vrbančić je odmah okrenio stranu na Mustafića. Mustafić za Bukvića. Bukvić, Ivan Horemek odlično se zagradio, zaštitio Belgijac, tako da je propustio loptu koja će biti za Hajdukovog vratara Tonija Silića. Inače Osjećani u posljednjih 6 gostovanja na Poljudu imaju 3 pobjede i 3 poraza. Prošle godine borili su se za ostanak zajedno s Vukovarom, praktički to je bila borba do posljednjeg kola, međutim dolaskom Federica Besonea koji je donio tu potrebnu energiju koja zrači, igrači su zaista zaigrali jedan drugačiji nogomet i to se odrazilo na rezultatu. Vidjet ćemo kolike su mogućnosti Osjećana. Svakako da će ova utakmica protiv Hajduka dati možda djelić odgovora koliko Osijek može napraviti u ovoj sezoni. Također, momčad s Pampasa, odnosno klub, dobio je novog izvršnog direktora ovog tjedna. Riječ je o Olivieru Joberu koji je došao iz Toulouse-a, radio za jednu poznatu tvrtku koja distribuira sportsku opremu, da je ne reklamiramo, i on također ima veliki, veliki zadatak. Sve smo vam to govorili dok Osjećani kreću novi napad. Odlična lopta Vrbančića, 3-3 akcija, 3-3, lopta je došla do Leone, a Leone na 16 metara malo je zastao, potom pokušao kombinirati sa Omerovićem, loše je to napravio Meksikanac Leon i potom je napravio i prekršaj s leđa. Publika nezadovoljna, srušenje paziti, smatra da je Patrik Kolarić trebao pokazati javnu opomenu, a s obzirom na velike vrućine poslao je igrače Patrik Kolarić na osvježenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. To je bilo hydration break, možemo ga nazvati kako god hoćemo. 25. minuta utakmice, vrlo dobre na Poljudu pred 12.000 gledatelja. Hajduk od 9. minute golom Brutija protiv Osijeka vodi 1-0.

Mi pratimo i dalje utakmicu četvrtog kola HNL-a. Na Poljudu igraju Hajduk Osijek. 32. minuta utakmice. Splićani od 9. golom Albanca Brutija protiv Osijeka vode 1-0. Hajduk ide sada u napad. Traži se na lijevom krilu Huram. Huram je dobio loptu, ide prema kaznenom prostoru. Mustafić ga je malo zahvatio leđima. Hoće li to biti žut ili pak crveni karton? Pogriješio je mladi 20-godišnji Mustafić, oduzeo mu je loptu. Huram na nekih 23-4 metra išao je sam prema malenici, međutim Senan Mustafić dobio je žuti karton, iako publika, naravno domaća koja u većini smatra da je Mustafić trebao za ovaj prekršaj zaraditi crveni karton. Dakle, Mustafić je loše primio loptu, išao je Huram prema golu, udaljenost 25 metara, uhvatio ga je za dres, povukao Mustafić, bio je posljednji igrač obrane, međutim, prema odluci suca Kolarića, ovo je žuti karton, a ne crveni, iako se bunio i Gonzalo Garcia, također i kompletna Hajdukova klupa. Još se analizira ova situacija, očigledno provjerava se crveni karton u VAR sobi. Patrik Kolarić ide pogledati ovu situaciju, a to ne miriše na dobro za Osjećane. Ukoliko ide provjeriti ovu situaciju, mogao bi potvrditi, odnosno dati crveni karton, a ne potvrditi žuti. A Hajduk je imao iskustva kako igrati s desetoricom igrača, nije to bilo lagano. Kada je Pajaziti u 55. minuti protiv Rakova dobio izravni crveni karton, ovdje je već 33. minuta, zaista bio bi to veliki, veliki, veliki hendikep za gostujuće nogometaše koje gube 1-0. I sada je pitanje hoće li zbog povlačenja Hurama od strane Mustafića biti ovo direktan žuti ili pak crveni karton. Dobro provjerao ovu situaciju Kolarić i da vidimo koja će biti odluka. Mislim da će biti promijenjena odluka, da posljednji igrač, povukla se linija i Mustafić odlazi u slačionicu. Dakle, Osjećani od 33. minute igraju s desetoricom igrača zbog povlačenja Mustafića nad Huramom. Direktan crveni karton dobio je mladi igrač iz Bosne i Hercegovine, 20 mu je godina, ovo je za njega četvrti nastup za Osjećane, došao je iz Šturma iz Graca gdje je igrao za drugu momčad prošle sezone, 27 utakmica, 3 gola, sezonu ranije 28 utakmica i 1 gol manje. Dakle, Hajduk ima prednost od 1-0 od 33. minute zbog crvenog kartona Mustafića i brojčanu prednost. Slobodni udarac za Hajduk, vidjet ćemo tko će ga izvesti. Ubačena lopta na nekih 16 metara, lopta se odbila do Pajazitija, Pajaziti je odmah vratio tu loptu, vraća se u kazneni prostor, međutim loše je to napravljeno, tako da Šutalo je primirio tu loptu i onda je dodao do Pajazitija, Pajaziti za Hurama, Huram kombinira sa Melnjakom, Melnjak i Huram, povratna lopta Hurama, ide li volej, ne ide volej, bilo je to vrlo blizu, odličan ubačaj, međutim Šutalo je zamahnuo nogom, međutim promašio je loptu, malo se uhvatio za glavu, ali od toga mu neće biti ništa, a Osjećani brzo prijete i onda jedno loše ispucavanje Silića i pokušao je sada jedan lob udarac Jakupovi sa nekih 35 metara, jer Silić je ispucao loptu, bio na nekih 18-19 metara, ali loše je to napravio, tako da će namjestiti loptu za ispucavanje Toni Silić, a odmah reagira gostujući trener Besone i Jakupović iz igre u 36. minuti. Jakupović napadač, umjesto njega ulazi iskusni Mar-

Marcel Hajster, kojeg smo najviše gledali u dresu Istre. Dakle, Osjećani će sada malo i mijenjati formaciju. Otiće Hajster na lijevi bok, a Jurišić na desni. Dakle, sada je to formacija 4-4-1. Mora podhitno djelovati Besone, jer vidi da njegova momčad neće ovako moći izdržati sa postavkom koja je započela utakmicu 4-1-3-2, nego se vratio na 4-4-1, s obzirom da od 33. minute Osijek igra s igračem manje. Izravni crveni karton dobio je Senad Mustafić. Lopta je sada kod gostujućih nogometaša, točnije slobodni udarac blizu kaznenog prostora, izveće Jelenić. Jelenić gleda kome dodati tu loptu, nitko mu se ne otkriva, sada je napravio ono što je najbolje za njegov momčad, prepustio izvođenje ovog prekida svom vrataru Malenici. Malenica tjera oba stopera što dalje od svog kaznenog prostora, oni su se praktički podignuli skroz do centra. Malenica ispucava loptu, traži se prema naprijed Leon. Leon je najviše skočio, međutim nije dodao loptu do Omerovića. Sada još glavometa malo Leon Omerović. Na kraju će lopta završiti kod domaćih nogometaša, točnije prekršaj je bio nad strijelcem Brutijom. Dakle, Hajduk protiv Osijeka vodi 1-0 od 9. minute golom Brutija. Slobni udarac je izveden, pobjegao je Meljak, međutim sudac Kolarić zatražio je da se ponovno izvede ovaj prekid, s obzirom da je imao nešto popričati, raspraviti sa Šimunom Mikolčićom. I ovog trenutka slobodni udarac od strane Hodaka je izveden. Lopta je došla do Gabrića, Gabriza Vahoremeka, kombinacija dvojice stopera, dupli pas. Onda u sredini se traži Pajaziti. Pajaziti je zaustavljen prekršajem Omerovića. Kolarić malo sa zadrškom dosvira je ovaj prekršaj, također i u toj 33. minuti nije odmah pokazao na crveni karton, nego na žuti Mustafića. Onda je dobio poziv iz VAR sobe i kada je se uvjerio da je bio posljednji igrač obrane, da je povukao za dres Hurama, onda je ispravio svoju odluku i popravio i pokazao na crveni karton. Malenica, ispucavanje, međutim pritisak Hurama, tako da je to bilo vrlo, vrlo loše. Lopta je izašla van granica terena, a u će biti za Hajduk. Točno pored Osijekove klupe, Hajduk u prvom poluvremenu napada prema sjevernoj tribini. Lopta je za iskusnog 34-godišnjeg Meljaka. Meljak traži Livaju. Livaja je primio loptu okrenut leđima. Njega napada kao Osica Vrbančić, koji ga uhvatio za dres, i Livaja je dobio prekršaj. Odmah je izveo taj slobodni udarac, vratio u natrag do Van Horemeka. Van Horemek ne može dodati Del Moralu, nego ide skroz unatrag do Malenic, do Silića. Silić Van Horemek, opet ista kombinacija, opet dodavanje. Osjećani igraju s igračem manje, ali izuzetno su agresivni, pokrivaju teren. Gledajući i samu statistiku utakmice, Osijek je imao veći posjed, sada je on 54-46, 5 udaraca Osjeća na 3 u okvir. Hajduk je uputio 2 udarca, 1 okvir, ali taj je završio u mreži iza leđa Malenice. Ovdje na Poljudu polako ulazimo u 41. minutu susreta pred više od 12.000 gledatelja. Hajduk od 9. minute golom Brutija protiv Osijeka vodi 1-0.

0: Rennes Paris Saint-Germain 2-0 u Francúzskoj, poste prvok polovremena. Polovrieme i u Italii na dvije utakmice. Atalanta sa Suolo 1-0, Torino Milan 0-0. Luka Modrić je na klupi za pričuvne igrače, a u Španjolskoj 11. minuta Elche Barcelona 0-0. Hajduk Osijek, Marko.
1: 1-0 od 9. minute, prvijenac za albanskog nogometaša Brutija. Odlična utakmica, bez obzira što Osjećani od 34. minute igraju s desetoricom igrača. Crveni karton dobio je Mustafić. Hajduk napada, Hajduk ide po taj drugi zgoditak, dok Osjećani prijete kao prije nekoliko trenutaka kada je Omerović pobjegao na desnoj strani, pucao iz kosa, međutim Misilić i četvrti put večeras na utakmici stigao je do obrane. Od našeg posljednjeg javljanja Hajduk je zaprijetio u 42. minuti, Šutalo je ubacio s desne strane iza leđa obrane, što sjajno radi. Meljak se prikrao i pucao je glavom sa 6 metara, međutim lopta je otišla iznad grede. Ide Hajduk opet u napad preko Del Morala. Del Moral je dodao do Hurama. Huram na lijevoj strani, pritisnut od strane Jurišića, dodao je loptu skroz unatrag do Gabrića. Gabrić, Del Moral, kombinacija na sredini terena. Minuta je 44. Točnije za 5 sekundi ulazimo u posljednu minutu prvog dijela. Bio je onaj prekid za osvježenje, potom VAR provjera, crveni karton, ali ide Hajduk preko Pajazitija. Pajaziti ukazali prostor, Pajaziti udarac lijevom nogom u bliži kut, Malenica na mjestu. 45. minuta, udarac Pajazitija, brani Malenica. Nije bilo lako Pajazitiju, imao je igrača u pratnji igrača na sebi, tako da je uputio udarac. Pored njega bio je Jelenić. Udarac je bio lijevom nogom, udaljenost nekih 7 metara u bliži desni kut. Malenica se odlično postavio i obranio je dobru izglednu šansu kojom je Hajduk mogao otići na 2-0. Evo sada odmah prijete, odmah pucaju iz svih oružja Meksikanac Leon lijevom nogom, međutim sa nekih 20 metara pored lijeve vratnice. 45. minuta ovog trenutka je završila, još će se igrati najmanje 3 minute sudačke nadoknade u prvom poluvremenu. Ide Hajduk u napad po desnoj strani preko Hodaka. Hodak ulazi u sredinu terena. Hodak je dobio poziciju na tom desnom boku jer Aka Panđe je ozlijeđena i lakšu ozljedu dobio je Sigur, tako da on nije niti u zapisniku. Hajduk sada kombinira. Meljak za desnu stranu za Šutala. Šutalo se namješta na udarac lijevom nogom, međutim blok je bio to Hajstera. Još je ostala lopta u posjedu domaćih nogometaša. Pajaziti odlično je prebacio loptu još jednom na desnu stranu. Može li se to ubaciti, zavrnuti? Ne može, jer lopta je završila na kraju nogama Vrbančića. Imali prostora za kontru Osjećana. Dobra je to bila lopta za Bukvića, međutim zaustavljen je bio u začetku akcije Vrbančić. Odlično je Kolarić osjetio igru, pustio je prednost, a kada Bukvić nije primio tu loptu, vratio je za goste posjet, točnije slobodni udarac za Vrbančića. Mi smo u drugoj od najmanje 3 minute sudačke nadoknade. Osjećani sada griješe, mladi 19-godišnji Kolarić za Jurišića, koji ipak više lijevi bočni nego li desni, malo je zastao, tako da lopta je otišla ispred njega i bit će aut za Hajduk. Aut je odmah izveden. Meljak je tražio Hurama, ali ispred Hurama Kolarić još jednom izbacio loptu van granica terena. Meljak je odmah izveo aut. Dobro je to napravio Meljak. Traži Livaju, koji se kao Sidrum vaterpolskim rječnikom zagradio, primio loptu, ali nije dugo zadržao u svom posjedu. Potom su i Spličani napravili prekršaj, tako da će Osjećan imati slobodan udarac nekih 20 metara od svog gola i opet ona isprobana akcija. Sada je Jurišić prepustio izvođenje ovog prekida Malenici, a Osjećani odlaze daleko, daleko od svog kaznog prostora. Malenica je ispucao loptu na 22-3 metra traži se Leon. Leon nije došao do lopte, zato su Hajdukovci uzeli, točnije Livaja. Livaja je izgubio, borbeni Vrbančić koji je vrlo dobar, dodao do Mikolčića. Mikolčić na 22-3 metra, pokušaj udarca, točnije finta, nije prošla, onda ide lopta za Omerovića. Omerović ubačena lopta u kazneni prostor i hoće li biti korner? Da, bit će korner za... Čini mi se Osjećane, tako je, korner, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, to je prvi korner na utakmici u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena i to za Osijek. Praktički svi igrači su u kaznom ili oko kaznog prostora Hajduka. Diže Mikolčić dvije ruke, vidit ćemo koja je to uigrana kombinacija, nakon ovog kornera ide sigurno kraj prvog poluvremena, očekujemo zvižduk suca Kolarića, ali on sada opet ima nešto reći Pajazitiju i Meksikancu Leonu. Još nije izveden ovaj prekid, 30 sekundi je prošlo, ušli smo u četvrtu minutu sudačke nadoknade. Ovoga trenutka čekamo izvođenje kornera, zalet, lopta na 5 metara, što je sada Kolarić vidio? Opet ima nešto reći, ovoga puta Vrbančiću i Šutalu. Čekamo izvođenje ovog prekida, udarac iz kuta, više od jedne minute. Hoćemo li napokon i to dočekati? Nervozni igrači, nervozna publika. Zalet, Mikolčić na drugu vratnicu, ali lopta je otišla van kaznenog prostora, preletjela apsolutno sve igrače i svakog trenutka možemo očekivati kraj prvog poluvremena. Hajduk protiv Osijeka vodi 1-0. Etnik Bruti svoj prvijenac postigao u 9. minuti. Huram je prošao po lijevoj strani, loptu je propustio Meljnjak, natrčao je Bruti sa nekih 10 metara, zakucao loptu pored nemoćnog Malenice. Osjećani su u 33. minuti ostali s desetoricom igrača. Mustafić je zbog povlačenja Hurama dobio nakon intervencije Vara crveni karton, ali itekako zanimljiva utakmica s puno prigoda. Četvrta minuta, udarac Mikolčića s 8 metara obranio je Silić. Opet Osjećani prijete u 13. minuti. Omerović, još jednom vratar Hajduka na mjestu, kao u 21. kada je bila 100% prigoda za Osjećane. Omerović je pucao iz kosa s lijeve strane, ali sjajno Silić obranio njegov pokušaj. Onda u 42. minuti zaprijetio je Meljnjak glavom pored gola. Omerović 43. Udarac iz kosa, brani Silište 45. minuta, Pajaziti sa 7-8 metara u bliži kut, brani Malenica. Sadržajno prvo poluvrijeme, puno zadovoljniji mogu biti Splićani koji vode 1-0, imaju igrača više. Toliko s Poljuda, mi se opet čujemo za nekih 15 minuta. Hajduk Osijek 1-0.
0: Hvala lijepa Marko Miličiću. Niz novih medalja za hrvatske sportaše na mediteranskim igrama u Tarantu. U hrvanju grčko-rimskim načinom Ivan Huklek osvojio je zlatno odličje, Antonio Kamenjašević u kategoriji do 77 kg srebrnu medalju. Tekvandoški olimpijac Ivan Šapina osvojio je srebro u kategoriji iznad 80 kg. U plivanju Ana Blažević osvojila je srebrno odličje na 200 metara prsnim načinom. U istoj disciplini muške konkurencije Filip Mujana doplivao je do brončanog odličja. Nikola Miljanić se okitio broncom u finalnoj utrci na 50 metara leđnim načinom. Još ranije tijekom dana kanuistica Vanessa Todt je u prijepodnevnim satima osvojila srebrno odličje u finalnoj utrci kanu sprinta na 200 metara. To je bio tek uvod u poslijepodnevnu berbu odličja hrvatskih sportaša. S jednom zlatnom, 6 srebrnih i 4 brončane medalje, Hrvatska je trenutačno na 9. mjestu ljestvice država od ukupno 26 s osvojenim odličjima. 12. odličje je već osigurano u bočanju. Finalni rasplet donosi sutrašnji dan. U španjolskom nogometnom prvenstvu pogodak Rafinha Elche Barcelona. Nakon četvrt sata igre rezultat je 0-1. U posljednjoj utakmici današnjeg programa europskog prvenstva odbojkašica u Švedskoj je Srbija-Češka, rezultat 3-1 po setovima. A što se tiče francuskog nogometnog prvenstva, dakle povratak na nogomet, donosi nam informaciju kako Rennes vodi protiv Paris Saint-Germaina 2-0. U talijanskom prvenstvu početak drugog poluvremena, Atalanta Sassuolo 1-0 i Torino Milan bez pogodaka. Supersport, Hrvatska nogometna liga, četvrto kolo, Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, Rudeš Lokomotiva 4-1 i u prvoj današnjoj utakmici Rijeka Istra 3-2. Ivan Ribarić.
2: Sjajan smo dvoboj gledali na Rujevici između Rijeke i Istre, na kraju Rijeka slavi 3-2. Djelovalo je do 72. minute da će Rijeka ovdje se prošetati i uzeti lagana 3 boda, već u 18. minuti na Srauji autogolom dovodi Rijeku u prednost od 1-0. U 43. Kadušić igra rukom na rubu 16 metara, Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali se odbija Puljiću lopta natrag na noge i to je 2-0 na poluvremenu. U 53. minuti Fruk projektilom lijevom nogom fenomenalno pogađa suprotnik kut za 3-0. Onda u 72. minuti ogromna pogreška Nike Jankovića koji povratnu loptu daje ravno u noge Jaganjcu koji smanjuje na 3-1 i kreće pritisak Istre. U 91. minuti prvo Jaganjac ima šansu za smanjiti na 3-2 ali promašuje cijelu loptu da bi dvije minute kasnije u zadnjoj minuti nadoknade Frederiksen glavom postavio na kraju nedovoljnih za Istru, a konačnih Rijeka 3, Istra 2.
0: Matijaš Kek, trener Rijeke.
3: Jednostavno još nismo na tom nivou i sigurno da ćemo poraditi po tome, ja sam igračima i rekao i oni su između sebe razgovarali i očito još nismo u situaciji da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa gledat, pa uživat. A opet za mene je najbitnije u ovom momentu tih 70 minuta totalne kontrole jedne zrijele igre, jedne pametne igre. Tako da, a ovo 15 minuta riješit ćemo, mi to riješit ćemo sigurno, ili ćemo riješiti ili nekoga neće biti.
0: A bit će u našem programu sada trener Istre Javier Cabella.
4: Was it like a sort of crazy game, no, at the end, no?
5: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica. Nismo odigrali našu najbolju utakmicu, ali unatoč tome moj je dojam da smo u prvom poluvremenu bili na zadovoljavajućoj razini. Nismo dopustili toliko šansi da bi bili u zaostatku 2 gola, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
0: Na europskom prvenstvu odbojkašica podsjećamo još jednom, u Göteborgu Francuska Hrvatska 3-0, sutra naše u 16 sati igraju protiv Slovačke, a o svemu ovako razmišlja hrvatska reprezentativka Božena Butigan.
6: Evo, nažalost, stvorili smo prvenstvo sa 2 poraza, 3-0. Sigurno da nismo zadovoljni sa rezultatima, ali kažem, čak sa u prvoj utakmici protiv Italije, koja je favorit cijelog prvenstva i koja je trenutno olimpijski svjetski prvak. Zadovoljna sam s našom igrom pruženom, ako oduzmemo prvi set, tako da tu smo pokazali stvarno da imamo potencijala i da se možemo boriti sa svima. Nažalost, danas protiv Francuske, koja je bila lakši protivnik nego Italija, ali dalje je vrlo, vrlo kvalitetna ekipa, nismo uspjeli pružiti našu najbolju igru. Jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, mislim da smo čak malo od prevelike želje čak i posustale. Ali evo, sada nam stižu 3 iduće utakmice protiv 3 protivnika u kojima sigurno možemo puno bolje parirati. Čekaju nas Slovačka, Švedska i Crna Gora i ove 3 utakmice sigurno ciljamo na minimalno 2 pobjede kako bi prošli grupnu fazu, a ja sam stvarno siguran da ukoliko budemo pružili našu igru onu koju znamo, da ćemo taj cilj ispuniti. Tako da evo, prva nam je na rasporedu utakmica protiv Slovačke, sad ćemo što bolje prostudirati i dati sve od sebe i sigurna sam da možemo i pobijediti.
7: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Mi smo opet, poštovani slušatelji i slušateljice, u Splitu, točnije na Poljudu, gdje se igra utakmica četvrtog kola Hrvatske nogometne lige između Hajduka i Osijeka. Počelo je drugo poluvrijeme, točnije 47. minuta, Hajduk od 9. minute golom Albanca Brutija, 22-godišnjaka, njegov prvijenac za splitski klub, vodi Hajduk 1-0. 9. minuta, Huram je prošao po lijevoj strani, dao povratnu loptu nekih 10 metara. Meljak je to propustio, natrčao je Bruti koji je zakucao loptu pod gredu. Zaista uzbudljivo prvo poluvrijeme, dosta prigoda i za Osjećane. 4. minuta, udarac Mikolčića brani Silić. Opet je Silić bio na mjestu u 21. minuti kada je Omerović pucao iz kosa s lijeve strane sa nekih 8 metara. Silić još bolje obranio. Onda u 33. minuti gosti su ostali s 10-oricom igrača. Mustafić je bio neoprezan, loptu mu je oduzeo Huram, išao je prema golu, uhvatio ga je s leđa za dres Mustafić i nakon VAR provjere sudac Kolarić pokazao mu je crveni karton i Osjećani igraju s 10-oricom igrača. Umjesto Jakupovića 2 minute potom ušao je Hajster u igru. Do kraja poluvremena vrijedi izdvojiti pokušaj Pazitija u 45. minuti kada je pucao sa nekih 7-8 metara u bliži kut, ali siguran je bio vratar gostiju Marko Malenica. Na poluvremenu normalno da domaći trener Gonzalo Garcia, koji igra praktički s drugom momčadi, jer u odnosu na utakmicu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova samo dvojica igrača su prvih 11 iz te utakmice, riječ je o vrataru Siliću i Pazitiju koji je dobio crveni karton, tako da nema pravo nastupa u četvrtak u Čenstohovi. Praktički druga momčad odmara igrače jer ulog je velik. Nakon 2-2 protiv Rakova Hajduk ima šansu nakon 16 godina plasirati se u skupinu jednog europskog natjecanja, a svakako da se odlučuje i o sudbini trenera Gonzala Garcia, jer Hajduk nije najbolje započeo prvenstvo, nakon 3 kola ima 4 boda, sada je s maksimalnim rizikom ovaj susret ušao Garcia, za sada mu dobro ide jer vodi 1-0 te ima igrača više. S druge pak strane, argentinski stručnjak Federico Bessone napravio je 2 promjene na poluvremenu. U slačionici su ostali Mikolčić i Bukvić, ušli su Dolček i Petrosenko. Praktički ništa se tu nije promijenilo, umjesto Bukvića otišao je Dolček na poziciju desnog krila, dok Mikolčića zamijenio Petrosenko, pozicija središnjeg veznog. Ide sada Osijek u napad preko Dolčeka, Dolček je dodao do Jelenića, ispucavanje Jelenića, ali uklizao je Pajaziti, tako da će biti aut za Osjećane. Dok čekamo izvođenje tog prekida, evo i sastava jedne druge momčadi. Za Hajduk na vrat ima Silić, potom obrana Hodak, Gabrić, Van Horenbeek, Meljak, 2 zadnja vezna, Del Moral, Pajaziti, ispred njih igraju Šutalo, Bruti i Huram i u napadu je Livaja. Za Osijek na vratima Malenica, obrana Hajster, Jelenić, Kolarik, Jurišić, sredina terena Vrbančić, potom Dolček, Petrusenko, Omerović i u napadu je Leon, jer Jakupović je u 36. minuti morao odmah izaći, tako je odlučio trener Bessone, ostavio je jednog napadača odmah u slačionici. Što se tiče izostanaka kod Hajduka, zbog ozljeda nema Brajkovića i Aka Pandžea, također i Nike Sigura, a došla je i službena ponuda za kanadskog reprezentativca od strane Toulouse-a, također ima ponuda i za Pukštaša, spominje se Birmingham u engleskoj prvoj ligi, te Samsunspor u Turskoj. Do kraja ovog prelaznog roka slobodno možemo očekivati odlazak ove dvojice igrača, jer teška je financijska situacija u Hajduku i zato je nepresušno potrebno igranje u Europi, naravno uz prodaju ove dvojice igrača. Dok smo vam to govorili, pokušao je izdaljena, dobar pokušaj u 51. minuti za Osjećane, točnije Jelenić, međutim ta lopta je otišla iznad grede. Kod Osjećana također nekoliko izostanaka, nema Šopova, potom Meije, Matkovića i Čajića koji su ozlijeđeni, koji će kada se naravno vrate biti veliko, veliko pojačanje za momčad Besonea, Federica Besonea, koja je u prva tri kola zabilježila tri pobjede uz gol razliku 9-1, pušu neki novi vjetrovi, unio je novu energiju. Osjećani koji igraju otvoreno, koji se nameću, koji imaju loptu u svom posjedu, vidi se ta jedna pozitivna energija kod igrača, bez obzira što igraju s desetoricom i dalje napadaju i prijete, kao što je sada zaprijetio Šutalo koji je pokušao ubaciti loptu s desnog krila, ta lopta je išla praktički u okvir gola, suprotna je vratnica gađana i Malenica je uhvatio tu loptu, malo je završio i on na vratnici leđima i uz malo poteškoća ipak je to primirio. A evo još jedne javne opomene. Žuti karton dobio je Petrosenko koji je izgubio jednu loptu. Aleksandar Petrosenko na nekih 30 metara napravio prekršaj, opet je vukao za dres Ukrajinac Aleksandar Petrosenko. Dobro ga znamo iz redova Istre gdje je bio 3 godine, potom išao u Antalya Sport, ovome druga sezona u dresu Osijeka. Prošle godine 24 nastupa bez zgoditka Aleksandar Petrosenko. Sada slobodni udarac za Hajduk, udaljenost velika, lopta je kod Pajazitija, Pajaziti je vratio ukazani prostor na glavu Melnjaka, Melnjak je loše to napravio, srećom pod njega njegovu momčad, vratio se Van Horemek, dodao loptu skroz do Gabrića, Gabrić do Pajazitija, Pajaziti za svog vratara Silića. Osjećani s igračem manje, ali Osjećani u presingu žele doći do tog izjednačenja, ali sada izigrana osječka obrana, ima li lopte za Livaju, nije došla, hoće li sada? Hoće! Marko Livaja, minuta 54. Hajduk protiv Osijeka vodi 2-0. Nije bilo pomoći Malenice, ubačena lopta s lijeve strane. Livaja ostao sam na nekih 5 metara, zakucao loptu u mrežu i Hajduk ima veliku, veliku prednost protiv Osijeka od 54. minute golom Livaje, Splićani vode 2-0. Izigrana osječka obrana, lopta je došla skroz na lijevu stranu i onda Livaja iz druge akcije praktički s 5 metara pogodio je i zatresao mrežu nemoćnog Malenice. Dakle, Hajduk je došao do tog drugog gola. Huram je tražio ubačaj, lopta mu se opet odbila i onda je Hajster malo zaplivao nakon ubačaja Hurama. Sam Livaja je bio točno na 5 metara desnom nogom u bliži lijevi kut i Livaja je došao do svog drugog uzastopnog zgoditka u HNL-u. Ovo je za Livaju u 213. službenoj utakmici za Hajduk 107 golova. Velika stvar za njega jer Bajdo Vukas je postigao legendarni Bernard Bajdo Vukas koji ima spomenik ispred Poljuda, isto toliko golova u 304 utakmice. Dakle, izjednačio je rekord Marko Livaja po broju postignutih golova, izjednačio se sa velikim Bajdom Vukasom, a na vrhu već te ljestvice nedostižni Frane Matošić s 211 pogodaka, slijedi Leo Lemeši 173, Petar Nadoviza 124, Zlatko Vujović 121, Slaviša Žungul je vrlo blizu 109, a Bernard Vukas i Marko Livaja imaju po 107 postignutih golova. Eto, možete vidjeti u kojem je društvu sada Marko Livaja koji je prilikom predstavljanja popraćen i ispraćen velikim pljeskom i on je to vratio sada na najbolji mogući način. A hoće li igrati protiv Rakova, zaista ne znamo jer konkurencija mu je Mikele Šego koji je u Europi postigao već 5 golova. Jedino što se tiče tih utakmica Europi, više od 5 golova postigao je Zlatko Vujović. U velikoj formi je Mikele Šego, ali nameće se i Marko Livaja. Dakle, ovdje na Poljudu pred 15.000 gledatelja, Hajduk nakon 57 minuta protiv Osijeka vodi 2-0.

0: sport i glazba.
1: Sat vremena igre na Poljudu, Hajduk pred 15.000 gledatelja protiv Osijeka vodi 2-0, Bruti 9. minuta, Livaja 54. njegov 107. gol, izjednačio se s legendarnim Bajdom, Bernardom Vukasom, što se tiče strelaca za Hajduk, 107. gol za Marka Livaju u 213. službenoj utakmici. Hajduk vodi 2-0, ali Hajduk od 33. minute ima igrača više jer crveni karton dobio je Mustafić. Gonzalo Garcia očigledno će biti itekako zadovoljan, odmorio je svoje glavne igrače, zabilježit će važnu pobjedu u prvenstvu protiv Osijeka i s mirom može otići u Poljsku odigrati uzrat play-offa konferencijske lige protiv Rakova. Prvi susret na Poljudu završio je u četvrtak 2-2. Mislim da je ispunio sve ciljeve. Odmorio je najbolje igrače, postigao pobjedu, ali nemojmo mi još upisati Hajduku tri boda jer još se ima igrati pola sata plus udačka nadoknada. Evo Šutalo u kaznenom prostoru. Šutalo je ubacio loptu, međutim na glavu Jelenića. Još može biti opasno, gužva Dolček do Merovića. Lopta se odbila do Livaje koji je odmah zapucao, međutim Hodak je dobio žuti karton, drugi žuti karton za domaće nogometaše prije nekoliko trenutaka zbog prigovora Livaja. Sada i Hodak nespretno je startao na nekih 20 metara od osječkog gola na nogu Omerovića i točnije zahvatio mu je lijevo koljeno i odmah je pokazao sudac Kolarić na žuti karton. Još jedna promjena u redovima Osjećana, izlazi Omerović koji je dobio jedan neugodan udarac, a u igru ulazi Ljatifi. Omerović koji nije baš zadovoljan ovom odlikom, ljut je što mora napustiti teren, a umjesto njega ulazi 19-godišnji Admir Ljatifi koji je došao ove godine u Osijek iz makedonskog kluba Besa 1976. Utakmica je nastavljena, malo zvižduka upućeno sucu Kolariću koji je sada opet dodijelio jedan prekršaj. Ide napad Osjećana kojega vuče Vrbančić. Vrbančić nam se nekako najviše svidio kod Osjećana, playmaker koji dijeli te lopte čas lijevo, čas desno kroz sredinu i razgrađuje napade Hajduka. Sada jedan potencijalna opasna situacija, upravo igrač koji je ušao prije nekoliko trenutaka, bio je to ubačaj s desne strane, Ljatifi je pucao glavom sa 5 metara, međutim visoko, visoko iznad gola, tako da ostaje i dalje rezultat na Poljudu nakon 64 minute, Hajduk Osijek 2-0.

0: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Posljednja utakmica četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige igra se u Splitu, Hajduk Osijek, Marko Miličić.
1: U tijeku je 66. minuta utakmice na Poljudu pred 15.000 gledatelja. Hajduk ima prednost od 2-0. Splićani su poveli u 9. minuti. Ubacio je Huram s lijeve strane. Meljak je propustio loptu, a s 10 metara Bruti pogodio za 1-0. Osjećani su mogli izjednačiti u 21. minuti. Sjajan udarac Omerovića s 8 metara još bolje brani vratar Hajduka Silić. Onda u 33. minuti Mustafić je povukao Hurama i dobio je nakon intervencije Vara crveni karton. Do kraja poluvremena Hajduk je mogao povećati prednost, ali udarac Pajazitija obranio je Malenica. U nastavku Hajduk je pritiskao i došao je do gola u 54. minuti. Ubacio je Huram loptu u sredinu terena. Jelenić je nesmotreno pucao prema svom vrataru. Malenica je odbio loptu opet na lijevu stranu na noge Hurama, koji je vratio loptu na 5 metara i onda je Livaja zakucao za 2-0. To je njegov 107. gol u dresu Hajduka, čime se izjednačio sa Bernardom Bajdom Vukasom. Hajduk dominira, Hajduk igra praktički s drugom momčadi protiv Osijeka, vodi 2-0 te ima igrača više.
0: U prvoj današnjoj utakmici Rijeka Istra 3-2. Ivan Ribarić.
2: Djelovalo je do 72. minute da će Rijeka se prošetati i uzeti lagana 3 boda, već u 18. minuti na Nasraui autogolom dovodi Rijeku u prednost od 1-0 u 43. Kadušić igra rukom na rubu 16 metara. Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali se odbija Puljiću lopta natrag na noge i to je 2-0 na poluvremenu. U 53. minuti Fruk projektilom lijevom nogom fenomenalno pogađa suprotni kut za 3-0. Onda u 72. minuti ogromna pogreška Nike Janković, koji povratnu loptu daje ravno u noge Jaganjcu, koji smanjuje na 3-1 i kreće pritisak Istre. U 91. minuti prvo Jaganjac ima šansu za smanjiti na 3-2, ali promašuje cijelu loptu da bi 2 minute kasnije u zadnjoj minuti nadoknade Frederiksen glavom postavio na kraju nedovoljnih za Istru, a konačnih Rijeka 3, Istra 2.
0: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0, Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola u prvoj minuti sudačke nadoknade, Manchester City Bournemouth 2-1. Atletico Madrid i Villarreal igrali su 2-2 u španjolskom prvenstvu, pobjeda Juventusa kod Frozinona 1-0 u talijanskom, 2 gola Perišića u pobjedi PSV-a protiv Groningena 5-1 u prvenstvu Nizozemske. Završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
3: Posljednjeg dana Europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s 2 medalje, 2 zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. U juniorskom višeboju slavio je Rus Smirnov za tisućinku, bolji od Ukrajinca Golovina, a istom je razlikom, podsjećam, u seniorskom višeboju Kovtun slavio ispred Duhna. Prije muškog pratili smo ženski dio prvenstva u Areni Zagreb, komentar na sve potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
4: Sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, 2 zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, 2 zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku.
3: Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
0: Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Butigan.
5: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa 2 poraza, 3-0. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu 3 iduće utakmice.
0: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Večeras finale teniskog turnira u Cincinnatiju. Niz hrvatskih medalja na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. U kategoriji do 87 kg Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato. Srebrni je bio Antonio Kamenjašević do 77. Tekmadovaš Ivan Šapina osvojio je srebrno odličje u kategoriji iznad 80 kg. Leon Hrgota brončani u kategoriji do 80. U plivanju Ana Blažević bila je srebrna na 200 metara prsno, u istoj disciplini muške konkurencije Filip Muen brončani, kao i Nikola Miljanić na 50 metara leđnim načinom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima 1 zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. Na velikoj nagradi nizozemske vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred dvojice vozača Mercedesa, Talijana Kimija Antonelija i Britanca Georgea Russella. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u poljskom gradu Horžovu, Litavac Mikulas Alekna postavio je novi rekord Dijamantne lige u bacanju diska 72 metra i 58 centimetara. Svjetski prvaci u badmintonu na prvenstvu u New Deliju su Francuz Alex Lanier i Koreanka Ansi Jong. U drugoj etapi biciklističke Vuelte od Monaka do Vanoska u dužini od 215 km najbrži je bio Britanac Matthew Brennan ispred Španjolca Poa Miguela i Slovenca Tadeja Pogačara koji vodi u ukupnom poretku. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg. Toliko za slušatelje prvog programa.
6: Sport i glazba.
0: Na drugom, Hajduk Osijek, Marko Miličić.
1: Minuta 71, jedan kraći prekid jer ukazuje se pomoć jednom igraču Hajduka, tako da je dvije minute odmora, dobro će doći prije svega Osjećanima koji igraju s igračem manje, a sada će napraviti i promjene.

I sedmoj minuti Bamba je prošao po desnoj strani, dodao loptu do Šotičeka koji je bio u izglednoj situaciji sa 6-7 metara, uputio je dobar udarac, međutim Kolarik je spriječio zgoditak, izbacio loptu s gol crte. U nastavku te akcije opet udarac Šotičeka, Jelenić je ušao u blok, Splićani su se bunili, tražili su igranje rukom, međutim Kolarić se nije oglasio, tako da od povećanja prednosti ili 11-terca nije bilo ništa. Hajduk protiv Osijeka vodi 2-0 golovima Brutija od 9. ili Vaje od 54. Prije toga Garcia je napravio i trostruku promjenu. Iz igre izašao prvo Huram uz veliki, veliki pljesak jer imao je dvije asistencije za pogotke, te je iznudio taj crveni karton u 33. minuti igrača Osijeka Mustafića. Također osim njega izašao su strijelci Brut ili Vaja, ušli su Šotiček i Šego. Još traje prekid, a to znači da mi opet možemo malo odmoriti i malo zasvirati iz našeg zagrebačkog studija. Minuta 73. Hajduk 2, Osijek 0.

0: sport i glazba.
1: U Španjolskoj je poluvremena utakmici Elche Barcelona 0-2. U Francuskoj posljednji trenuci Rennes Paris Saint-Germain nakon vodstva domaćina 2-0, trenutačno je 2-2. U talijanskom prvenstvu Atalanta Sassuolo upravo završeno ovoga časa 2-1, a posljednji trenuci su na utakmici Torino-Milan. Torino je postigao pogodak za smanjenje na 2-1. 0-0 je završilo prvo poluvrijeme. Luka Modrić ušao je u 56. minuti, a odmah potom, odnosno nekoliko minuta potom, dva gola Milana, Sise 64. i Rabio 66. minuta. Mi smo na utakmici Hajduka i Osijeka u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Već nas čeka, naravno, Marko Miličić.
2: Situacija ovdje polako se bliži kraju jer Hajduk ima prednost od 2-0, ima igrača više, podsjetimo Osjećani od 33. zbog crvenog kartona Mustafića igraju s igračem manje. Napravio je sada domaći trener Gonzalo Garcia čak 5 promjena u razdoblju od 64. do 72. minute. Izašli su Huram, Brutili, Vaja, Šutalo, Hodak, ušli Bamba, Šotiček, Šego, dali su Soni Hrgović i praktički s ovim novim igračima još povećao ritam, dok Osjećani bez obzira što gube 2-0 ostavili su vrlo, vrlo dobar dojam i pokušavaju nekako doći makar do tog jednog gola i ne bili u završnici začinili utakmicu itekako neizvjesnom. Sada imaju slobodni udarac Vrbančić, očigledno uigrana kombinacija, tražio je nekoga na drugoj vratnici, međutim prejaka bila je lopta, preletjela je sve igrače u novim crno-zlatnim dresovima, završila je u gol autu, tako da će Silić namjestiti loptu na 5 metara. Vratar Silić, koji je imao 4 vrlo odlične intervencije u prvom poluvremenu, u nastavku nije imao puno posla jer Osjećani nisu imali pravih onih prigoda, zaprijetili su samo jednom i to preko Jelenića u 51. minuti. Bio je to udarac sa nekih 20 metara, lopta je otišla iznad grede. Vrbančić je pogriješio zadnji put ili nije dobro izveden taj prekid, ali sada će imati popravni ispit i to lopta iz kosa s lijeve strane, udaljenost nekih 18 metara. Vidjet ćemo što su sada Osjećani uigravali, hoće li uputiti izravan udarac. Pored njega došao je i bivši igrač Hajduka Ivan Dolček, koji je došao u Osijek iz Dunajske Strede, i Federico Besone, recimo i to, napravio je posljednju petu promjenu. Ušao je Portugalac Balelo, 24-godišnjak koji je došao iz treće portugalske rige Paredesa, gdje je u 23 utakmice dao 10 golova. Sve vam to govorimo dok čekamo izvođenje ovog slobodnog udarca. Opet Vrbančić kod lopte. Vrbančić sada još lošije nego li prethodni puta, odlučio se na udarac. Ta lopta otišla je visoko, visoko iznad gola, praktički do sjeverne tribine, a sada je uslijedio vatromet Torcide. Nekoliko je i Bengalki završilo na tartanu uz zvižduke s istočne tribine, jer sve će ovo se platiti, kazna uredno, bilježi to delegat, tako da nema problema, stići će još jedna čestitka na poljud, a delegat je Ivan Smokrović iz Rijeke. Srećom da nema vjetra ili nešto malog vjetra, diže taj dim daleko, daleko iznad travnjaka, tako da ne vjerujem da će sudac Patrik Kolarić morati prekinuti ovu utakmicu. Aut za Hajduk, za Šimuna Hrgovića, koji igra poziciju desnog bočnog, kao što je znao raditi kada je bio na klupi Hajduka. Sada je na klupi talijanskog Lazija Gennaro Gattuso. Hrgović je dodao loptu na centar i Splićani su dobili slobodni udarac. Slobodni udarac za Del Moral. Del Moral je vratio loptu natrag do Gabrića. Gabrić, koji nije imao puno posla, ali ono što je odradio, odradio je bez većih poteškoća. Zaista bio je siguran mladi 19-godišnji Roko Gabrić, koji će ove godine, kada ne bude igrao za Hajduka, biti na dvojnoj posudbi za Kroaciju i Zmijavcem, koja je danas na otvaranju prve nogometne lige bila bolja u susjedskom derbiju od Hrvatska 3-0. Sada ide Hrgović po tom desnom boku, ali on ulazi u sredinu, dodao loptu do Del Morala. Del Moral za Bambu. Sada domaći nogometaši drže loptu u svom posjedu, a i dalje traje vatromet na sjeveru. Vatromet Torcide, koja može biti zadovoljna, i već oni najvatreniji navijači pripremati se za put u četvrtak u Poljsku u Częstochowu, kada Hajduk u 19 sati igra uzrat play-offa konferencijske lige protiv Rakova. 2-2, nekoliko puta smo rekli, ajmo još jednom, to je utakmica sezone za Splićane. Nakon 16 godina traže ulazak u skupinu Europske lige, a izuzetno financijski bitna utakmica. Evo Pajazitija kod lopte na nekih 25 metara, dodao je do unatrag. Evo Dalison na 18 metara, mogao je uputiti udarac, malo je zakomplicirao, opet je došao do lopte, još jednom komplicira Dalison, uzeo mu je Dolček. Dolček je prošao dvojicu Hajdukovaca, ušao u polje terena koje pripada domaćim nogometašima, ali jednostavno nema kome dodati loptu prema napred. Oduzeo mu je Šotiček ide u dribling, ulazi u sredinu, tri Hajdukovca, Petori osjećana, lopta dolazi do Bambe, Bamba ulazi u kazneni prostor, Bamba namješta se, Bamba i gol! Golčina! Bamba! 3-0! Hajduk Osijek! U velikoj formi je Bamba, koji je dobio loptu u kaznenom prostoru, prošao je svog igrača, namjestio se na lijevu nogu i onda ciljao u gornji desni kut u rašlje i Hajduk vodi 3-0. Odličan udarac. Pogledajte ako imate prigodu. Eurogol Bambe, koji je pogodio u gornji kut. Abduli Sanjang Bamba, 27-godišnji Gambijac, došao je do prvog gola ove sezone za Hajduk i ako je bilo ikakve dileme, više nema, jer Splićani vode 3-0 protiv Osijeka. Bamba, minuta 83. Zaista prekrasan zgoditak. Šotiček za Bambu na nekih 20 metara išao je u prodor i onda se namjestio. Pokušao mu je i Jelenić ući u blok, ali ništa to nije pomoglo. Prvo je zaljuljao Jurišića, onda i Jelenić je zakasnio u tom bloku. Udarac Malenica je kratko vrškom prštiju dotaknuo loptu, ali bio je nemoćan. Dakle, golom Bambe od 83. minute, Hajduk protiv Osijeka vodi 3-0.

0: sport i glazba.
1: Završena utakmica talijanskog prvenstva, Torino Milan 1-2, posjećamo Atalanta sa Sassuolo 2-1, Venecija Lecce 0-2, Frosinone Juventus 0-1, u Francuskoj završilo je u dvoboju Rena i Paris Saint-Germaina 2-2, prije toga Angers Lille 0-2 i Le Havre Monaco 0-1, u Engleskoj Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2, Manchester City Bournemouth 2-1, gol Guardiola u prvoj minuti sudačke nadoknade, u Španjolskoj Atletico Madrid Villarreal 2-2, Heta Afe Racing Santander 1-0, to su konačni rezultati. Elche Barcelona 0-2 u 54. minuti. Posjećamo u prvoj nogometnoj ligi BSK Bjelobrdo Dinamo druga momčad 1-0, Croatia Zmijavci Hrvace 3-0. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, Rudeš Lokomotiva 4-1, Rijeka Istra 3-2 i čekamo još konačan ishod utakmice između Hajduka i Osijeka. Marko?
2: Kako sada stvari stoje, 3-0 je rezultat, ali ne mora znači da će to biti konačan rezultat, jer Osjećani, iako igraju sa desetoricom, nastoje doći do tog gola, a to znači da ostavlja puno prostora za Hajdukove igrače iz kontranapada, ne bili došli do četvrtog gola. U 83. minuti prekrasan gol, rekli smo golčina Bambe, iako su se Osjećani bunili da na začetku akcije je oduzeo prekršaj Šotiček loptu Dolčeku, onda je Šotiček uposlio Bambu koji je primio loptu na 20 metara, ušao u kazneni prostor, namjestio se, odapeo sa nekih 15 metara u gornji desni kut, praktički u rašlje nemoćnog Malenice za prednost Hajduka nad Osijekom od 3-0. Minuta je 89. Hajduk bez obzira što vodi 3-0 izlazi u visoki pressing, odmorni Šego je zamalo oduzeo loptu, na kraju se ona odbila do Vrbančića. Vrbančić je dodao do Petrusenka. Petrusenko odmah proslijedio do Jurišića. Jurišić koji je morao otići na desni bok jer odmah nakon tog crvenog kartona ušao u igru Hajster koji je zauzeo poziciju lijevog bočnog, a otišao je na desni bok Jurišić. 90. minuta utakmice i dobili smo podatak da 9 je bilo udaraca u okvir gola, od toga 5 Hajduka, 3 su završila u mrežu, Osjećani su imali 4, međutim niti jedan nije završio iznad vrata Silića koji je branio udarce dobro u prvom poluvremenu, u nastavku praktički nije imao posla. Evo još jedne kontre koje smo to spominjali, vuče loptu Dalison 4-4, Dalison za desnu stranu za Hrgovića, Hrgović se namjesta na lijevu nogu i gol, udarac Hrgovića, minuta 90. Rekli smo da neće završiti tim rezultatom, da nekako miriše u zraku taj zgoditak, a onda je Hrgović se namjestio i pogodio sa nekih 18 metara, uhvatio malo na krivoj nozi Malenicu, lopta je otišla u njegov bliži kut i publika zadovoljna, 15.000 gledatelja. Šimun Hrgović je postigao svoj prvijenac za Hajduk, jer Hrgović nije postigao prošle godine gol u 29 nastupa, toliko je imao u sezoni 2024. i 25. i u sezoni 2023. i 24. 8 nastupa za njega, prvi zgoditak, veliko, veliko slavlje za Šimuna Hrgovića koji je odapeo sa nekih 20 metara, bio je to niski prizeman udarac, donji lijevi kut, Malenica malo pokriven, ali lukavo pametno strane Hrgovića za 4-0. 90. minuta je ovoga trenutka završila, još čekamo potvrdu koliko će se igrati sudačkoj nadoknade, 2 minute. Lopta je opet kod Hajdukovaca, točnije kod Šotičeka. Šotiček drži tu loptu i vraća je sada unatrag. Pribojavao se prepostavljani trener Hajduka Gonzalo Garcia, s obzirom da je izveo praktički drugu momča, samo dvojica startera koja su bili u četvrtak protiv Rakova, ali oni su odgovorili na najbolji mogući način i pokazali i dokazali da na njih može Garcia računati da Hajduk ima širinu, Osjećani su bili dobri do tog isključenja, nakon toga jednostavno nisu mogli izdržati, igrali su od 33. minute s desetoricom igrača i na kraju su pokleknuli, primili su 4 zgoditka. Hajduk poveo u 9. minuti preko Brutija, asistencija Hurama, potom Huram iznudio i crveni karton Mustafića u 33. minuti. 1-0 je bio rezultat prvog poluvremena, 2-0 Livaja, 107. golom u dresu Hajduka, gol je postigao u 54. minuti i onda u samoj završnici još 2 gola za Splićane, Bamba 83. minuta te Šimun Hrgović u 90. za uvjerljivo slavlje Hajduka nad Osijekom od 4-0. Ovo je za Osjećane prvi poraz u sezoni. Hajduk je došao do druge uzastopne pobjede nakon poraza na otvaranju sezone protiv Varaždina i neodlučenog rezultata protiv Istre. Hajduk je pobjedio Goricu i sada Osijeki, došli su Splićani na 7 bodova, Osjećani imaju 9 koliko ima i Varaždin, a vodeći Dinamo je isto, ima 9 bodova, međutim i susret manje. Ono što sada Hajduka očekuje, to je četvrtak uzrat protiv Rakova, a onda u prvenstvu u ponedjeljak 31. ovog mjeseca na Poljudu igra protiv Lokomotive, dok Osjećani će tražiti sigurno bodove protiv Slaven Belupa. Ta utakmica igra se za tjedan dana. Poštovani slušatelji, toliko iz Splita. Hajduk u četvrtom kolu HNL-a bolji od Osijeka uvjerljivo 4-0. Srdačan pozdrav.
1: Hvala lijepa, s nama je bio Marko Miličić. Kompletirali smo četvrto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk Osijek 4-0, Rijeka Istra 3-2, Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0 i Rudeš Lokomotiva 4-1. Na ljestvici sada i kompletnoj, a zapravo nekompletnoj jer nam nedostaje utakmica Rijeke i Dinama iz drugog kola, ali u svakom slučaju Dinamo, Osijek i Varaždin 9 bodova, Dinamo sa susretom manje. Hajduk je četvrti 7 bodova, slijede Rijeka i Lokomotiva sa 6, Rijeka s utakmicom manje, 7. Istra 4 boda, 8. Slaven Belupo i 9. Rudeš 3 i posljednja Gorica bez bodova.

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.